0: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
5: Björt og brosandi í

수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국에

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
3: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
6: Já.
5: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
6: Já.
5: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo það sem mikil orka
6: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
3: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flunkar.
7: Bylgjan, Björn

0: Ég heyrði það nú, þetta var kannski svolítið mikið.
1: Já, nei,
0: nei,
1: góða blessaðan daginn, kæra íslenska þjóð. Þið eru heldur betur að hlusta á Bítið á bylginni og það er Stefán Ómar og Sigmar sem heils ykkur. Og það er laga höfundurinn Stefán sem á heiðurinn að þessum country smell dagsins.
0: Ég ætla ekki að taka neitt heiður á þessu. Ekki neitt,
1: já,
0: ég skrif eitthvað inn og það kemur bara svona snild út.
1: Já, það þarf að skrifa eitthvað inn til þess að koma eitthvað snild út.
0: Já, það. Gleðilega en 50 dagar komin í
1: Já, takk að
0: fyrir það.
1: Já, núna, það er bara ekki annað hægt en að hrífast með.
0: Nei.
1: Það er bara þannig. Við þurfum að setja saman þessi lög inn á einhvern klekk.
2: Þannig að topa hans í 50 dagar sem hittar fyrir föstu dagar sem svo hittar fyrir helginu.
0: Stóðst þetta væntingarnar,
2: Ómar?
0: Bara það er country og þú fyrst country, sko.
2: Já, og húkurinn er, það er svona límhúkurís.
0: Já, já, já.
2: Gleðilegan 50 dag.
1: Ég segi bara gleðilegan 50 dag. Klukkan er 8 mínútur í 7 og þetta lofa góðu. Það nú satt smá skúrir, gróðurinn þar sitt.
0: Já, því að
1: gróðurinn þar sitt.
0: Þetta er gott fyrir gróðurinn.
1: Já.
0: Nei, nú hættum við að segja þetta.
1: Nei, þetta er svo gott fyrir gróðurinn.
0: Ég, sko, við getum vökvað.
1: Já.
0: Við getum vökvað.
1: Já.
0: Við fáum hérna 3 mánuði til að vona, treysta og vona, það komið ágætis veður.
1: Mm.
0: Það er bara letur, sko.
1: Það er þetta langt síðan ég vökvað eitthvað síðast.
0: Já, maður ekkert mikið
1: það er ekkert verið þörf mikið síðist liðin sumur á vökun. En ég held að þetta sé bara upp að þetta er svona eingangurinn, þetta er introið í mjög gott sumar.
0: Já,
1: já.
0: Reyndar, ég ætla að segja það, kona mín er búin að vera svolítið duglegri en ég að vöka úti, sko. Við erum með svona pottablóma, þau eru öll að skrælna, þannig að ég, það gæti verið ákvæmt sveður.
1: Já, já.
0: En þetta er alltaf gott veður það sem ég bý.
1: Skammt frá.
0: Já, hann býr í Fossó. Ég býr þarna fyrir ofan bústæðin og hann talar alltaf slömmið, sko, það sem ég býr þarna upp frá. Það rignir svo upp í nefið á Fossósbúinu og það er alveg ótrúlegt.
1: Já, já. Mm. En þú getur bent honum á það að í vínegrum þar eru bestu berinn og bestu vínir eru tekin efst í brekkunni. Því að það er ferskasta vatni því að svo legur vatni niður vínegrunnar.
0: Já.
1: Og þú farð svona, já, farð
0: Ég vil ekki gruggu að vatni þarna niður frá.
1: Nei.
0: Nei.
1: Það er
0: mengað.
1: Já, það er svona allavega ekki ferskt og tært. Þannig að myndan á það. Að bestu vínfrúarnar eru efst í hæðinni.
0: Já.
2: Mér sýnist á samfélagsmiðlum að Egill plóti sér að drekka Dorada bjór á Spáni, þannig ég veit ekki alveg hvað svona vínfrúar og eitthvað segja honum.
1: Nei.
2: Allt í lagi að reyna.
1: Já, já.
0: Herri Tannandi Fossvogin, það kviknaði aldrei sér bíl hann í gær.
1: Já.
0: Þetta er farið að gerast svona aðeins meira en við myndið allavega.
1: Já, er þetta rafmagnið eða er þetta undirheimadeilur eða, veist...
0: Já, ég veit það ekki.
1: Ekki þetta reykingar, nú hafa menn snar hægt að reykja í bílum, þannig að þetta er ekki svona askanflöf.
0: Maður sér svona einn og einnir á milli, með svona pínlítið opinn glugga, það er eitthvað svona rómó við þetta, sko.
1: Já, ég veit ekki mér rómó, en maður ólst upp fyrir þetta, þetta þótti bara lett mamma fram í að... Púa 2-3 ár. En hérna, svo var nú einn maður fyrir austan sem að keyrði suður og hann var með að opna rúðu fyrir aftan bílstjórasætið og kastaði út stöfnum og hann flýgur inn aftur rúðuna og í aftursætið.
0: Gek,
1: svo bara einhverjum mínútur setni bara komið bál í aftursætið. Það er já, það þarf að fara varlega.
0: Hver er þið haldið að reykingar eru svona hættulegar?
1: Hver, nákvæmlega? Alltaf ekki sígarettufremleiðendur.
0: Nei.
1: Er þið, það segir hér í fréttum að það sé hérna gríðarlega mikil spenna baktjalds hjá republikanaflokknum. En Donald Trump, hann ætlaði sér að fara undirrita í gær eitthvað húsnæðisfrumvarp sem bæði demókratar og republikanar stóðu fyrir. Og hann hætti við það. Hann hætti við að kvittu undir þetta og upphófst einhvers konar baktjaldamakk sem að snerist aðalega stríðsrekstur bandaríkjana í Íran.
0: Já.
1: Og það var nefnilega svo að það var ályktun samþykkt í öldungadeildinni þar sem að forsetanum var bent á að hætta öllum stríðsrekstri þar og hún var samtidig með meiri hluta þar sem að nokkrir örfáir republikanar kursu með þessari tillögu og það var okkar allra besti ekki ánægði með eins og frekt bann bara neittar þarlegend að skrifundir húsnæðisfrumvar og já, ég held að séu heldur betur farnar að renna á republikanar tvær grímur á þessum leiðtoga sínum
0: já, það er náttúrulega ekki Finnst þér svo að svona, sé aðeins að dala innan flokksins einhvern veginn
1: hérna, já, finnst þér
0: hægt og rólega svona fyrir því vittu.
1: Já, ég held að það sé háréttjáður.
0: Herði, strókar, þetta var svo langt lag sem ég bjóð til að við erum strax búni með tíman.
1: Það er bara ok.
0: Herði, við ætlum að fara í fréttir og svo höldum við svo náttúrulega áfram til klugan tíð í dag. Þetta voru æðislega góður fimmtudagur.
3: Kreatív Súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Útsalan er hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsaluvörum.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómen.
12: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
13: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
14: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
19: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
20: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
21: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
23: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
24: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
25: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
26: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Óttast er að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venus og Vela í gærkvöld. Fyrir skjálftin mældist 7,2 stig og sá seinni 7,5 en upptök skjálftana eru vestur af höfuðborginni Caracas. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venus og Vela, hefur nú staðfesta 32 séu látnir og rúmlega 700 slasaðir. Á vef bandarísku jarðvísindastofnunarinnar kemur hins vegar fram að tali sé að manntjónið kunni raun að vera miklu meira en það séu upplýsingar enn að berast. Stofnunin metur það sem svo að 44% líkur séu á því að rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og jafnvel 30% líkur að því að talan sé yfir 100.000. Björgunarlið er nú að leita í rústum bygginga í höfuborginu og einnig í héraðinu La Guaira sem talið er að hafi orðið einna mest úti. Skjálftarnir í nótt eru þeir stærstu í landinu í rúma öld og þeir fundust einnig í Bogota höfuborg Kólumbíu sem þó í 1500 km fjarlægð. Yfirvöld í nágranna ríkjum hafa boðið fram aðstoð vegna skjálftana. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði sömuleiðis í nótt að bandarísk stjórnvöld séu reiðubúin til að aðstoða Venezuela í hvívetna og hefur hann beint þeim orðum til bandarískra stofnana að hefja strax slíkan undirbúning. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur borgar skorar nú á íslenska ríki að það setji í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi haustið 2024. Jafnframt skorað á ríkið að það tryggi nægt fjármagn til kaupa á námsefni svo nemendur og kennarar hafi aðgang að vönduðu námsefni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna hefur kallað eftir því að fjármagn verði auki til framleiðslu slíkra námsgagna án tafar. Fjalla var stöðu námsgagna í svartri skýrslu sjóðsins nýlega. Það sem sagði meðal annars að börn á Íslandi standi ekki jafnfætis börnum á Norðurlöndum og að alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það einnig. Í áskorun skóla og frístundaráðs nú segir að þrátt fyrir skýr lagafyrirmæli ábyrgð ríkisins sé framboð á námsgögnum takmarkað og fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni hafi rýrnað ára bil. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöld vegna vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur. Meðan þessi stóli var voru vegabréf, þetta er meðan þessi framkemur í tilkynningu frá lögreglan á höfuborgarsvæðinu. Það sem segir frá málum sem kominn á borð lögreglunar í gærkvöld og í nótt. Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl en var að ræða bíl í láglandi í Fossvogi eins og fjallavarum á Vísi í gærkvöld. Og að þess að verðinu það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundi í dag fyrst sunnan til. Rigning eða skúrir en þó þurft á Austurlandi fram til degi. Það verður þar verður einnig vantan að hlýjast, hiti 16-18 stig þegar best lætur en víða 8-13 í öðrum landshlutum. Það verður aðeins hægari vindur á morgun og víða skúrir en úrkomi lítið austan til og hiti breytist lítið. Fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnum meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Eru börn í bílnum þínum en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Ég nú hrættur það að klukkan þetta 4 mínútur gengin í 8 á fimmtudagsmorgni. Það hvorki meirinni minn en 25. júní.
4: Þetta líður hrætt.
3: Og sumarið rétt að byrja. Þetta rétt að byrja.
4: Hvað það?
3: Já,
4: já ok. Já.
3: Þetta bara rétt að byrja.
4: Og þú sagðir í gær að það endaði 8. ágúst, minni mig.
3: Já.
4: 2 dögum ára nýja fyrir sumarfrí.
3: Já.
4: Það er ágætt.
3: Nei, nei, þetta endar um meðan ágúst. Það er þessi kenning með það hvort að árið sé raunverulega 13 mánuður en ekki 12. Þetta er kenning sem er mjög sterk og margar vísbendingar í bara...
4: Hvað áttu við með því?
3: Ég og við með því að Octo
4: Já.
3: Er 8 og Já. Novo er 9
4: Já.
3: Og Deso er 10 í latinunni.
4: Já.
3: En samt er þetta 10. 11. og 12. mánuður.
4: Einmitt, já.
3: Og ef að þú tekur alla daga á sinns 365 og deilir því með 13, þá varði 28, þá var allir dagar mánaðarins 28.
4: Já, hérna.
3: Og þá líka talað það að mars, apríl er upphafi, það eru áramótin, því að þá er líf að vakna á jörðinni.
4: Einmitt.
3: Þannig að það er margt í þessu sem bendir til þess að við séum bara með kalendir sem var búin til af nefnd einhver staðar.
4: Þetta var náttúrulega bara hérna, sleikja pautuna upp í loft.
3: Já, þetta er svona þannig að upprunalega tímatalið hafi verið rétt að líf fæðist og líf deyr og þannig að ertu komið með 13 mánuði sko, þannig að en Þú veist,
5: förum við refnin þáttur og síðan ætla ég að segja ykkur nákvæmlega hvernig þetta dagatalið.
3: Já, fyrir það. Herriði, það segir hér í fréttum að kringlan ætlar ekki að taka upp gjaldskyldu í bílastæðamálum. þetta var nú frétt, svolítið stór frétt sem já. Að skók þjóðina aðeins örlítið að smáralindin allar að fara að rökka fyrir allar þá bílar sem eru lengur en fjóri tíma fyrir utan og smáralindin allar ekki nei og kringlan allar ekki að fylgja í kjölfarið
4: en allar að fara yfir efni þáttanins
3: já fyrir gjöðu, var ég bara komin en í bílastæð
4: Árni Sverrisson, formaður skipstjórnarmanna á Íslandi allar að koma til okkur og spjalla þessu okkur kvalveðar
3: já,
4: áhrif þeirra
3: já.
4: Og svo eru það kanónur framöndan Snorri Másson, hann ætlar að spjalla við okkur já, hver var spurningin sem þú komst með hérna?
3: Já, sko, það sem að stóra spurningin í gagnvart Snorra það er náttúrulega fyrsta lagi þessi nýja skráning þeirra í samtök íhaldsmanna í Evrópu, það verður áhugaverð hvað þýðir það og síðan er það náttúrulega Evrópusambandið það má spurja spurninga þar og við ætlum svona að beina spjótum okkur að fjölskyldu og heimilum landsins já. Og kostir og gallar
4: Við erum hér fyrir fólki í landinu eins og oft áður
3: Bylgjan er heimilstöðin
4: Já, Bjarni Benediktsson, að það líka vera hérna hjá okkur
3: Við ætlum að heyri honum, við fáum hann á FaceTime og ætlum að ræða hans Samtök atvinnulífsins eru búin að vera að fara hringferðurlandið undir yfirskriftinni Rjúfum vítahringinn og við ætlum að fara aðeins onni það, hvað það þýðir og svona, hvernig þeir hlutir eru allir og svo er mál á Sauðakróki það er króksmótin hafa margir þekkja til sem að hafa eiga börn í íþróttum að hafa farið á króksmót og núna var það að gerast að króksmótið var að fá samkeppni á sama degi sömu helgi frá stóru bróður á Akureyri og svona það er erfitt að keppa við það og við ætlum að fara yfir það með Guðbjörgu Óskarsdóttur sem er mótstjóri króksmótsins
4: Nú tæknihóðni á sínum stað við ætlum líka að spjalla við Indriða Þröst Gunnlaugsson hann er stofnandi Orax sem að þeir eru með gervigreind í tannlækningum innleiða gervigreind í iðnaði sem maður kannski bjóst ekki alveg við
3: myndi... gervigreindin er að riða sér sér tannlækningum og þetta hefur maður oft hugsaða með tannlækninga sko. Er ekki hægt að þróa þetta eitthvað meira, heldur hún að bóra með stálbor í tönnunum á þeir, sko, þú veist, er ekki til leyser eða, þú veist, en gervigreindin, þetta er svona kerfi fyrir tannlækna og skjólstæðinga til þess að hafa einhver gagnaöflun. Viljum að kynnast þessu?
4: Spyrum úr það á eftir, en áfram höldum við í bítinu til klukkan 10 í dag sem er Stefán og Ómar.

0: Þessi ljúflingsdrengur fagnar 60-sammali og 40-bransa-sammali í Hörpu helgina og því líka veislan sem að ég gerir ráðferðið að verði.
1: Verður 60-ur á mókun. Við verðum með lagakefni og þemaði Stefán Hilmarsson þegar við sólarhengt til þess að hugsa þetta.
2: Sko, Stefán er frábærsöngvari, en það eru líka frasýringar hans inn í lögum sem ég held mikið upp á. En svo það, förum við heim! Kottu með fagotið, þú veist.
0: Kottu með fagotið.
2: Já, það er að syngja til sveittum held.
1: Jens.
2: Er ekki tjá og tundri? Kottu með fagotið, ég held að. Ég ætla ekki að gefa ykkur neinar hugmyndi fyrir svo lækir. Nei, nei, nei.
1: Ég held að sé enginn að fara í hans frasiðingar, sko. Það er bara einn maður sem á þetta. Það er hann.
2: Hann sagði hann reyndar í tónlistamönnunum okkar að það er bara ruggla, fólk getur ekki sungið sálarlegin, þurfa bara að finna sína tóntil, það er bara ney.
0: Hálumís, hálumís.
1: Er þið nú eru smá frétta yfirlítið ekki?
0: Ég rúma það, fyrkjöf ég stoppaði það af á þann.
1: Er það fagnaðar efni, það var verið að stytta að syngu einn, töluvert, þetta er í mesta stytting síðan að Hvalfjarðargöng voru lögð. Það er komin nýbrú yfir Hornafjarðarfljótið og hérna, og hringvegur er styttist 12 kílómetra. Það er ágætt.
0: Var ekki gjaldskylda þarna?
1: Ekki gjaldskylda þarna.
2: Jú, eða brúna. Það er fréttunum í gær.
1: Nú er það.
2: Ég held ég 1500 kall ferðin eða eitthvað.
1: Já, nú er það.
2: Ég ætla ekki alveg að sverja fyrir það.
0: Fyrir 12 kilometra.
2: Já, það er svolítið. Já.
0: Er þetta 12 kilometra stytting?
1: Já.
2: Nei, svo náttúrulega, þú ert að svæðinu.
1: 1500 kall fyrir ökutæki undir 3,5 tonni, hvað? Við skiljum ekki, við erum að borga, gera þessa vegar og svo borguðu fyrir að keira hana vegar.
0: Yep.
1: Yeah, but we. Þetta er fjör.
2: Í hvað er kílómetra gjaldið að fara?
1: Já, það er borgu upp framkvæmdina. En já, pabbi gamli, hann var alltaf með þó hugmynd að það ætti að setja sko tvöfalda akrein bara frá Reykjavík yfir og Egilsstaði með tengingu upp til Akureyrar og niður til kirkjubæðaklausturs.
0: Yfir hálendið það?
1: Beint yfir hálendið og hita upp veginna með hérna jarðhitanum sem þú finnur á hálendinu og ef það verða jarðhæringar þá bara er það lagað og þá ertu bara 3 tíma á Egilsstaði sko. Ég held að. Ég held að þetta er bara beint yfir sko.
0: Mikið afkvæmlega
1: var ég samt til lest. Tveggja akrana, 110 km ræðið, þetta er bara hraðbrönd.
0: Já.
1: Ég er bara margt vitlisra hef ég
0: já.
1: En það er náttúrulega, það má ég heldur ekki gleyma því að þetta svæði þarna sem er verið að leggja þessa nýju brú, þarna suður sveitin, þetta er náttúrulega í sögu íslensku þjóðarinn að reyna einangra þessa sveit. Þorbergur Þórðarson ólst þarna upp, skáld, og á tímum þá var þetta bara þannig að þú bjóst í suður sveit og þú komst ekki til Reykjavíkur 10 mánuði ári, þú þurfti bara... Þú varst ekki að fara þarna yfir fljótin,
0: nei.
1: Þannig að þú þurftir að taka bátinn frá höfni eða fara sko austur-norður leiðina suður.
0: Þannig að
1: þarna er, já, þetta er einangrasta sveitin nú. Þannig að þetta er jákvætt.
0: Þetta er mjög gott. Herri, ég sá í mokkanum að hérna að lögreglan á Suðurlandi hefst setja á fót sérstakt teimi lögreglumanna sem mun hafa það eina verkefni að rannsaka vasaþjófnað á vinsælum ferðamannastöðum. Og ég, sko, við erum á hálum ís með þessa ferðamenn grein sem að koma hérna og er eigið að fullta peningum vissulega, en maður hefur sé meira og meira því að fólk er að segja sko, mér finnst þetta ég er ekki að fá svona my money's worth einhvern veginn þegar ég er að koma einhvern fólkin er ruttað upp í rútu og farið með þetta gullnarhingin, heyrir ekki kannski íslensku allan tíman gullnarhingin eða í blálanu, þetta er allt einhvern veginn sami hringurinn og búið og svo vasaþjófnaður ofan á það.
1: Já.
0: Greiði fólki, segir það bara.
1: Já, þetta er hérna svo sem ekkert nýtt ferðamanna staðir, ég minn þetta er þekkt allstaðar, þú ferð til að Markúsatorki í Feneyjum og þú ferð, þú veist, ert í Róm eða Mílanu og það er hægt á því að það sé verið að stela þau, sko.
0: Já, og það, ég er að hugsa núna, sko, út frá þessu, þetta er svona ofan á þetta sem ég er að hugsa með, sko, að sé allt og margir að fá sömu.

0: maður flýgur til Milano og er þar eitthvað smá keiri svo kannski umferðað Gardavatni og svo leis það eru örfáður kannski sem að gera þetta og kera hringin en ég held að lang flesti séu bara að koma eða þess að típisku long weekend ferð og fara aðeins nýri Reykjavík fá sér snúð í brauðokó og taka mynda sem með snúðnum og Hallgrímskirkju og fara svo gullna hringin og fara svo heim
1: já.
0: Með ystopi í plánunum
1: já, já.
0: Þetta er kannski ekki eitthvað svona
1: Svo er það sumi sem fara í Kuku Kampers hvað er þetta, svo við sendi bíl allar hringin
0: Er það kakubílin?
1: Nei,
0: Kuku Kampers
1: Það er þarna svona, búið að breyta sendi bíl í rúm og eitthvað en sko, svo má, ef við horfum til annar landa að ég man ekki nákvæmlega hvað það var, hvort það var Marbella reynlega, að það var á sínu tíma svona nýlenda breyta eins og við þekkjum sko, sem að menn eru bara í svona einhvern veginn nafla síðum bólum að drekka til bjóður og öskandi á fólk.
0: Fá sér full English meiri sá næsta pub.
1: Já, spil, og síðan var tekin bara svona ákvörðin, það var ekki gefið út rekstrarleyfi fyrir neitt annað en fimmstjörnu hótel í einhver ár og menn bara svona aftökuðu ákvörðina tegund ferðamanna og hækkuðu standardin í ferðamennskunni og menn eru nú að tala að þetta sé næsta skrif hjá Tenerife.
0: Já.
1: Að menn séu svona að hægt og rólega ekki að gefa út eins mörg tveggja og þykja stjörnu hótelleifi heldur menn eru að horfa til fimm stjörnu og þetta er, hefur margótt verið til rætt hér á Íslandi að hækka standardin af því að við önnum ekki eftir spurg
0: Hann er mjög hár hérna, eða ekki?
1: Já, það er bara mjög dýrt að koma engan, en þjónustan vinsalasta þjónustan sem við veitum er ekki á háupanni, eins og hótelin hérna. Já, hótelin, já, það er eitt fimm stjörnu hótelina, það er Edison. Við erum með bróðuparturinn hér eru svona, veist, eins og þú það nefna rútuferðir, pakkaferðir
0: Já, já,
1: veist,
0: mér veistu að ég er svo ægilega flott hótel
1: Já, já,
0: ég bara,
1: hérna, það er fín hótel en það er bara eitt fimmstjörnu hótel
0: hérna, Íslandshótelin við Vatnajökul og já. Hérna sem Skúli hérna opnaði já. Að dögunum hjá
1: í Suðursveit já. Já, þetta er flott hótel en það er bara eitt fimmstjörnu hótel Það er bara staðan og hérna, já, þú þetta uppfell ákveði skilur til að fá þessa 50 stjörnu og það er bara eitt hótel og kannski það bara nóg meða við hvert við erum að sækja.
0: Bergjæja er að reisa svaka fínt hótel líka, herrið á dögunum.
1: Já,
0: rosa stórt og flott.
1: Já,
2: ég held við ættum bara einblín á hitabylgjun í Evrópu og bara móta þessum Evrópubúum til okkar næstu árin.
1: Cool down. Já, já. Eftir helgi fá honum fórstur í Íslandsstofu hingað, við getum svona farið yfir það.
0: Aldrei flott.
1: Farið yfir hlutina. Erðu annað segið það líki fréttum að Paul Watson, hann er að hugsa að stöðva Kristján Loftsson, segir sér. Við erum á leiðinni, íslenska hvalveiðistríðið er hafið, segir Paul Watson. Einhver var að segja að hann var í hættur Sea Shepherds aðkomu, en svo verðist nú ekki vera
0: býtum með. Býtu ég sá það er fréttum bara?
1: Já.
0: Hann er sagt sér frá þessu?
1: Nei, býtu, hann er með ný samtök.
0: Já.
1: Captain Paul Watson Foundation.
0: Mm.
1: Já, já, já.
0: Sem er svona give peace a chance, bara raula og syngja. Það er nú skarra en að senda spring í hótanir.
1: Já.
0: Heyrðu hljóðið? There is a device on board.
1: Nei.
0: Ríkisútvarpinu var sent þessi hérna.
2: Hljóðtaka, já.
0: Já.
1: Já.
0: Eitthvað AI, gerðu ekki reyndar ég veit í hvað er til ís herðu, maður hérna tekur stundum eftir gúrkunni, svona þegar að fyrir að hérna verða betra veðrið og færri á vakt kannski, í morgunblaðinu er tekin fram ekkit vola stór frétt en nokkuð stór í þessu fína blaði, málningar dropar á nýjum vegum
1: ha.
0: Nokkuð hefur vantað upp á vegmerkingar á götum höfuborgarinnar, en bent hefur verið á að vinnubrögð við yfirborðsmerkingar og nýlega malbygguðum VR-köflum á höfuborgarsæðinu hafa ekki alltaf verið sem skildi. Við nánari athugun virðast málningar dropar hafa lekið meðfram merkingum víða sem hefur vakið athygli vegfærenda.
1: Já, þegar það væri nú bara það sem væri að vegurum okkar.
0: Þetta hverfur eftir smá þegar það er búið að keira á þessu, sko. Hvað, já, já. Stressið?
1: Já, já, það er eitthvað. Herðu, ef við kíkjum aðeins á HM, þá er skotar þurfa að fara heim. Mér sýnist það. Nei, heyrðu, þeir þurfa á sigra að halda. Þegar þau ekki sáfram. Já, á, þeir eru ekki alveg dottnir út.
0: Okay.
1: Ég er að fara að rangt mál. En Brasilía og Marokkó, þeir eru tríðir áfram. Þannig að, hérna, ég þekki, það er einhver frendgarður, einhver frendtengst við skota. Er það ekki? Erum við ekki með einhverja tök þangað?
0: Jú.
1: Judger Fisul hefur sendið you back to Birmingham.
0: Við erum með sambærilega, hérna, svona pælingu varandi mat, sko. Borðum, hérna, blóðmör og lörupissuna.
1: Haggis.
0: Haggis í þér svona.
1: Já, já.
0: Við djúbstekjum voða mikið. Þeir gera það líka voða mikið.
1: Já, þeir gera það, já.
0: Það er bara leið og opna sjoppu, þá er eins gott að potturinn sé í gangi, sko.
1: Já, já.
0: Skilu hvað við.
1: Djúbstekja fisk.
0: Já, já.

0: Já, við erum ekkert verið mikið í því. Við erum ekkert mikil fiskþjóð eins og við veiðum þetta mikið.
1: Já.
0: Alveg ótrúlega hvað við borðum í rauninni, lítinn fisk.
1: Ég held að sko ferðamennirnir borðum miklu verið fisk en við gerum.
0: Já,
1: ég. Til dæmis. Og ég heyrði svolítið skemmtilega setningu þegar ég var á ferðalagi fyrir tveimur árum síðan, tveimur, þreimur, og hérna var á veitingastað sem var pakkað af hérna túristum. Og hérna þjónninn kom og sagði, the fish of the day is Arctic char, mjög það bleikja. Og þessu, nei, please, ekki meira Arctic char, ég get ekki meiri bleikju. Það er bleikja allstar, getið þið please kom með eitthvað annað.
0: Ég hef eina reglu þegar ég fer á veitingastaði erlendis. Og hérlendis líka, þar sem að menn eru með kannski 2-3 fiskrétt og gerir sig út fyrir að vera að gera þaralegandi góðan fisk.
1: Já.
0: Að þá panta ég fisk.
1: Ég gerir það hérna heima. Ég gerir það ekki að byggja erlendis.
0: Ég gerir það erlendis. Alveg óviðstöðlust. Því að það finna ég með naut og steik og svona sem er svona það fyrsta sem að flesti svona aðeins fá með steik.
1: Já.
0: Sko, heima getur maður gert bara nokkuð nálægt í veitingastað að gæða steik.
1: Samanlega.
0: En við kunnum ekkert endilega elda fisk, veist,
1: nei, panta sér sandhverfi. Nei, það er það mikil sem er að með það
0: einhvern veginn. Maður fer ekki til að köpa sér sandhverfi og eldar hana nei. Heima. Maður er ekkert að dutti því.
1: Eskar menni, og hafa okkur hérna sólkóla, ég á tvö stykki inn í sköp.
0: Og það er aldrei sandhverfi, ég verð nú að líka, ég sakna grillsins á Hotel Sögu. Þeir voru með sandhverfi, alveg styrlaða.
1: Svona er þetta. Nú fórstu í 2007 sem...
0: Já, nú fór ég til 86, held ég bara.
1: Herðu, hvernig erum við á tíma og varum við að halda áfram með það?
2: Nei, þetta er komið
1: góð. Þetta er fínt. Heldum áfram með þetta röskumastund. Ég með geggja það frétt um völlast, næ, mun eftir honum.
0: Já,
1: kemur þetta smá.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Léttul Arbesco Tech Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
4: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri Komdu og reynsluöktu Askja
5: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár, eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
8: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
12: Kíktu við hjá Carglass Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhamar.
15: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
2: Gulljætt öll kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á kótelettan.is
16: Góða ferð í sumar Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar IKEA
17: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Besta verðið og besta meðrið.

0: þarf þrjú. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
2: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútur, sko. Já, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkjarnisefni atvinnlis, og þið svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennlega, og það vantar meiri tölur.
1: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arjón Banka og

0: allra besti Teddy Swims var ekki bræði Guðmunds að sjá hann á sviði.
1: Ó jú, ég get ekki beðið eftir að fá bara
0: sögur og vídeó.
1: Sögur og vídeó á bræða.
2: Af tónleikum?
1: Já. Yeah.
2: Hvernig sögur þetta að segja af tónleikum? Já, svo tók hann þetta lag og svo tók hann þetta lag og svo kom hann fram í rauðum ból og tók þetta lag.
1: Nei.
2: Þarfti ekki að vera þar til þess að upplifa þetta?
1: Nei, sem var Bragi Guðmundsson er ekki að taka upp vídeo og svona, hann upplifir þetta svo kemur hann og segir mér undir fjögur augu.
2: Já, hann tók þetta lag.
1: Í stæðan fyrir að senda eitthvað vídeo og ég sá nú bara til dæmis áhörða bekkjunum á HM það allir að horfa hann í gegnum síman svo skríti
0: í rauninni. Ég á einhverja þrjár myndir á Kalli og ég held að konar mín þú veist, rétt þúsund.
1: Já.
0: Það gott einhver takkir þessir.
2: Já, er það.
0: Herri, ég var að tala Völla Snæ á hann.
1: Já,
0: hann er þetta Völla Snæ. Mér svo minnistætt með Völla Snæ, hann var svo mikil töffari hérna fyrir ekki svo lengur síðan, bara eitthvað bjóa Bahama eigum og var að elda þar eitthvað bara á ströndinni og tásunum, einhvern veginn töffari. Hann er komin heim í Heiðardalinn og var að opna með koninu sinni nýjan veitingastæða og hótel, svaka fínt eitthvað hérna, fyrst vorum að tala um hótelin.
2: Í Heiðardalnum?
0: Í Reykjadal, stóru lögum.
2: Já.
0: Veit ekki hvað það er enn Þorgrími, mér finnst bara skemmtilegt gaman að því að hérna, hann sé komin heim allan sé bara ný lendu frá Bahamas hann er allavega með þessa fínu brungu.
2: Já, hann er elgtanaður.
0: Elgtanaður.
2: Herðu, hérna, ég vil ákvæmlega að grípa hérna í frétt sem að hefur kannski ekkert mikið verið í gangi hérna á Íslandi, en New York Times var að skrifa það núna ekki alls fyrir löngu, að menn séu búin að koma svo snóður GPS truflanir í Evrópu.
0: Já.
2: Að það sé búið að vera ítrekað að gerast að GPS sendar og svona rafbúnaður í miskonar sé að detta út í einhver sekundubrot með reglulegu millibili og mann skildi ekki hvað þetta var og menn eru búin að rekja það til rústnesks gervinettar að þarna sé verið að gera tilraunir með að hvernig er þetta bara að slökkva á sambandi Evrópu við umheimin og hérna ef rétt reynist þá er þetta þetta svakalegt mál og já, mennur að gefa því skóna þarna sé verið að fara í nýja leiðir í hernaði að það sé bara með því að slökkva á GPS-sendum og senditækjum sem að stjórna ansi miklu í okkar út í maður samfélagi.
0: Það verður ekkit mikið alvarlegra en þetta.
2: Nei, en þá er þetta bara öll varnakerfin dottið niður og hérna þetta er stórt mál og ég skrítið einhvern veginn að íslensku blöðin eru ekki búin að pikka þetta neitt upp.
0: Ég hef ekki séð neitt af þessu.
2: Nei.
0: Það er kannski verið að skrifa einhverja stóru grein.
2: Og ítir þetta undir þessa aðila sem er að búa sér til neyðarkassa. Það er bara annað hver maður og ammaður að búa sér til neyðarkassa. Kaupa vasaljós og vatn í einhverjum svona ál umbúðum og eiga til.
0: Hefðu, já.
2: Nei, byrjum það maður. Þannig að sko
0: þetta er eins og úr bondmynd samt, þetta er plott sko. Þetta er meiri þess að plottið úr Tomorrow Never Dies.
2: Já.
0: Að trufla GPS.
1: Já. Það byrjar allt og endar með Terminator strókar.
0: Já.
1: Það bara er þannig.
0: Gervigrindin og GPS er þetta út við erum.
2: En ég vona þess ekki að hræða fólk á þessu fundarsmóti en þetta var allavega í fréttum og hérna og það væri nú alveg áhugavert að fá alvöru blaðamenni að kafa það svona í þetta.
0: Áskorun
2: segja okkur frá þessu, við erum nú hluta þessu heimskerfi, heldur betur.
0: Ef hún farið léttari máli.
2: Já, hvað viltu fara?
0: Eða svona þannig, hérna, það er nú kannski einmitt ekki við hæfi að hafa Terminator undir þarna. Golfklubur eru kópa á svo garabæra, GKG.
2: Hvað gerist þar?
0: Það var önd sem fór hól í höggi. Nei, hérna, þegar var ákveðið að hækka aldurstakmarki fyrir útlifu á golfbílum upp í 25 ár.
2: Ná.
0: Já. Þetta er lagi sem það.
2: Mér veist það bara rökrétt en eiga einstaklingar undir þeim aldrei geta að vera í golfbíl.
0: Nei, þess að þetta voru að tala um að hafi fæst í vöxt að hérna, unglingar, má ég segja það, unglingar, já, var á 17 ára og yngra fólki var svona svolítið að leiga sér golfbíla og það endaði með ósköpum þegar að golfbíl lendi í Já, í bara stóri hólu, skólp. Já, við skólpuröri hérna. Þetta er nú miklu starra en skólpuröri sem var notað á Old Course í Skotlandi til að búa til hólun á sínu tíma.
1: En er þetta ekki að lenda í gloppu? Hvað segir þið?
0: Þetta er endara ekki glompa.
1: Glompa,
0: já.
2: Þetta var hóla og högg þegar menn kyrðu þetta notað.
0: Já, bíllinn fór í hóluna en ekki kúlan eins og ná að gera. Þannig að ég tekur svo bara fagnandi, en það er ég komin yfir þennan 25 ára aldur.
2: Já, þú getur leitt í bíl.
0: Ég get leitt með bíl.
2: Já, talandi um léttara hjal, hún Georgina Rodriguez, unnusta Cristiano Ronaldo, já. Hún sprengdi internetið með því að taka mynd af sér, berja neðan í ból eiginmannsins að horfa á hann í sjónvarpinu og postaði þessu bara match day og hún ákvað að vera bara berja neðan í ból að kallinu og standa við sjónvarpið og internetið sprakk.
0: Hversu síður er bóla? Hvernig veistu að hún er
2: það er bara mynd af henni berið hann
0: já, þú veist ekki, hún hlýtur að vera í
2: nærbrók það getur vel verið, þegar hún er allavega berið hann eðan
0: þú
2: veist það ekki, og það er það sem sprengdi internetið
0: nei, já, þú varst að ía því að hún væri alveg án bróka
2: já, þú sér það bara, þú veist ekki hvort það er
0: Nei, þú veist það ekki heldur.
2: Nei, þar með erum við bara
0: en part. En álíktunin er skemmtileg
2: já,
0: og hún býr til buss, eins og maður segir.
2: Þetta er bara, þetta sprengdi internetið og þannig að það er margar liðar að HM.
0: Já, vissulega.
2: Það er bara þannig.
0: Kona Ronaldo bera neðan og hörulega fengið fleiri áhorf en leikirnir.
2: Oft þegar maður sér svona myndir þá hugsaði hver er aðdragandinn af því að einhver tekur myndina.
0: Já.
2: Ég ger ekki ráð fyrir því að barnið þeirra sé að taka myndina. Þetta er kannski vinkonan og hún segir, heyrðu, Sigga, ertu til í að taka mynda mér? Það standa svona með písmerki og horfa á hann, ertu til í að smetla þetta í mynda?
0: Já, svo hugsa maður, sko, hún var kannski í leggings, stendur upp, sko, en hann að taka hennar mynd, byrðu að fara úr hérna, byrða eins, skilur, ok, taktu myndina núna.
2: Það fara úr buxunum og stilla mér hérna, það því hún var eflust í buxum.
0: Þetta er skrítið
1: Þetta er ekki gert svona bara Þetta er rosa vinna baku Það fólk er að stilla sér upp og ég sá nefnilegna sem ég nú satt frá því þessum þetta sem nú, hafa nú ekki búið að stilla því upp en þegar hafi séð fólk hlaupa með símana sína það hef verið í útivist og það hef verið að gera og græða og maður hefur séð þessi myndbönd ég finnst að það var aldrei séð þetta gerast á baku tjöldin nefnir kópa á ég fyrir ekkert svo lengur síðan þegar ég sá einhver ákveðna konu vera að hlaupa og vera að taka myndbönd svo datt hún og ég skal alveg viðkynna ég var svo mikið kvikindi, ég hló rosa mikið en ég var bara í bíl, sko, hún heyrði ekki tímir sko. En hún rasaði og síminn þaut út í runa
0: Varst á þínum diesel,
2: landkruiser Herði, við ætlum nú samt að fáður að fara aðeins í alvarlegri mál hér og eftir. Við ætlum að fá hann Árna Sverrisson, formann skipstjórnamanna á Íslandi og við ætlum að ræða svona hver er sín skipstjóra á hvalveiðar og áhrif þeirra á vistkerfið og annars slíkt. Er þetta kannski bara nauðsynlegt? Það er einspurningin. Þannig að tökum það, Pér, eftir smástund.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp er í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Fjölskyldu stemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4 Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldu bingo með hefur rúsu Krakkadiskó, glæsilegt ækamper tjald og rafmóturhjól frá Talaria til sínis Og lukkuhjól bylgjulestarinnar Það sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bing, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar Fjarðar, frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Inc, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is Nóa Sirius
7: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.

0: Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Förum saman í frí.
3: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Kominn tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
9: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
10: Kúliakar, ekki bara miðlungs. Veldu það besta. Nú á Suðlandsbraut 10. Kúliakar.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
15: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
17: Hamingjustund þjóðarinnar
18: á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
20: Gæggjaða dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima. Vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með einn kaldan. Nú ég ekki, eins og þegar ég hringdi því síðast, nú ég ekki með potrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkum.
21: Ég bara segi, bara haftur fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddie Mercury.
17: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
25: Fyrir þá hefði aðeins yfir umferðina, það farið að teppa svolítið við Vesturlandsveg að hjá Bauhaus í átt að höfuðborgarsvæðinu frá eða Reykjavík frá Mosfellsbæ og svo þessi gamla góða mýta Reykjanesbrautin farin að þéttast verulega við Kaplakrika á leiðinni inn í Hafnarfjörðin. Það vorstu leiðin út á landamæli með að kíkja inn á vegagerðin.is eða hringja í síma 1777.
2: Förum saman í fyrir.
3: Það alltaf gaman í útilegum.
11: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Heldur betur. Eitt af þeim málum sem svona vorboði, það hvalveiðarnar hefjast.
25: Já.
3: Og fjaðrirnar og fólki í vast.
25: Já.
3: Víða.
25: Það fólk fjaðra.
3: Já, það gerir það. En það nú alltaf eins og með önnum mál. Það margar hlíðar á hverju máli og hingaði mættur Árni Sverrisson, formaður skipstjórnarmanna á Íslandi. Velkomin.
25: Takk fyrir.
3: Herðu, þú er nú ýmsa fjörunarsopið í orsins fylstu. Þú hefur unnið allt yfir og allt kring sjávarútveg, alla þín æfi.
25: Já, já.
3: Og vannst tíma hjá Hafró, Hafrósvonastofnun.
25: Já, já.
3: Hver svona sín ykkar á hvalveður? Eru þar nauðsynlegar fyrir vistkerfið?
25: Já.
3: Það bara einfalt að svara við því.
25: Já. Ef þú spyrir okkur skipstjórnarmenn og sjómenn, þá eru allir sammála því að þær eru nauðsynlegar fyrir vistkerfið og það gengur ekki að hvalastofnum fjölgi og fjölgi og til að mynda þá hefur langreyðum sem að er eina stórhvalategundin sem veitt af Íslendingum. Henni hefur fjölgað úr 15.000 dýrum árið 1987
0: í 36.700 dýr samkvæmt nýjustu talningu frá 2015 en síðasti talningalegungur sem var farin var 2024 að það hef ekki ennþá verið birtar tölur úr honum, það er ennþá verið að vinna úr gögnum.
3: Hvernig stendur þú því? Er þið ekki bara talning?
0: Jó, það var, þeir bera því við að það hafa verið þoka og þetta sé flóki mál og þetta náttúrulega stór pólitískt á hérna alþjóðavísu, hvalveðar. En við erum alveg sannfærir það að það er nauðsynlegt að veiða hvali eins og önnur dýri sjónum. Þeir eru efstir í fæðukeðinni og eins og ég sagði þá eru langreður 36.000 dýr og hvalar stofnar eru taldir borðaðum 13 miljónir tonna úr vistkerfinu á hverju ári í Norður Atlantshafi.
25: Þetta er aðalega náttúrulega bara svif, ördýr, er það ekki sem að langreður er að leggja sér til þess?
0: Svif og áta, en við skulum gá að því að framleiðinni sjávar, sem sagt plöntu svif og áta, er ekki óendanleg það er ekki óendanleg framleiðsla og eftir því sem að stofnunum fjölgar þá náttúrulega minkar það sem er til fyrir aðrar tegundir og við erum að horfa upp á það núna í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar að fallþungi þorsks og ýsu er minkandi, það er að segja sá fiskur sem við erum að veiða á stofnunum, 3, 4, 5, 6 ára fiskur er léttari en á árum áður og þá spyr maður sig hvers vegna og við erum líka að horfa upp á að stofnar, sumir stofnar eru samanber loðnu við sjáum að hún hefur átt í vöka verjast og hvers vegna vantar rannsóknir við sjáum að eins og allir vita þá er hnúfubakur sá fiskur eða hvalur sem að er sýndur ferðamönnum allt í kringum landi.
25: Akkurat.
0: Þessi stofn var alfriðað 1955 vegna þess að þá var augljóst, hann er mjög auðveittur, hann var ofveittur. Síðan þá hefur dýrunum fjölgað úr 1000 fyrir 35 árum í 10-15.000 dýr í dag.
25: Já.
0: Og hvalurinn, hnúfubakurinn, hafði aldrei vetur setu í kringum Ísland á árum áður. Hann var í Suðurhöfum, í Karabíahafi og í Grænhöfðaeyjar. En hann er farin að vera hér í kringum Ísland og í Norður Atlantshafi allt árið kring.
3: Og það er þá hlýnunin er rúlega, einhverjum
0: þáttur því? Já, og náttúrulega hann er að elta fæður og honum hefur fjölga. Takt eftir því að hann stofnin hefur 10-15 faltast.
25: Einmitt.
0: Og til að mynda fyrir
25: tvei... Á þetta afskaplega löngum tíma? Þetta er nokkuð stuttur tími
0: fyrir 15
25: faltast.
0: Til að mynda inn á Eyjafirði sem eru uppbeldi stöðvar smásíldar, þar hafa verið 12 hnúfubakar árið kring af vetursetu og við erum ekki að kalla eftir því beinlínis að veiðar verði hafnar á hnúfubak, við erum ekki að því, en við köllum eftir frekari rannsóknum og hugsið ykkur það að það er ekki til nein magasíni úr hvað hann er að borða. Það er verið að DNA greina sem sagt hérna hvað hann er, reyna áætla hvað hann er að borða, en við vitum það, sjómin, að hann fylgir eftir loðnustofnunum, hann er miklu betri heldur en við skipstjórarnir að finna loðnuna,
25: og
0: vita hvar hún er. Hann er alla daga og alla nætur að úða í sig loðnu og öðrum sjávarlífur, sjávarafurðum.
3: Hvað getur maður sagt að hvalir við strendur Íslands eru að innbyrða meira en það sem við erum að veiða?
0: Miklu meira. Allur kvóti eða allur ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir árið 2026-2027 er 900.000 tonn.
25: Já.
0: Það er 200.000 tonn af þorski og 60.000 tonn af ufsa og svo framvegis ísu og karfa og þess aftar. 350.000 tonn af loðnu sem að náttúrulega bara er áætla. Það verður farin leiðangur í haust og þá kemur í ljós hvort að verður einhver loðna til að veiða. En við sem sagt náttúrulega bara teljum það að það sé eðlilegt að það séu stundar sjálfbær nýting á auðlindinni og þar á meðal verðum ekki að hvetja til þess að kvalunum verði veittur niður, alls ekki, en sjálfbær nýting á þessarum afurðum eins og öðrum. Og svo náttúrulega sko sjáum við það að bátarnir eru eldgamlir kvalbátarnir og það er verið að vinna þetta upp í Vestmiðu upp í Hvalfirði sem eru þetta. Það er engin fyrirsjáanleik. Stjórnvöld á Íslandi er ekki að vinna með þessari grein. Hún er ekki að vinna með sjávartum eða stunda eða leggja áherslu á að rannsaka áhrif fjölgunar í hvalastofnum á lífríki hafsins.
25: En þú varst að nefnaði mitt ýsu og þorska, hún sé léttari en áður.
0: Já.
25: Og þú varst að ía að því að hvalurinn og það sem hann er að borða í burt frá ýsu og þorsk sem er náttúrulega ein hérna okkar helsta tekjulind í dag, þessir tveir fiskar gerir það fyrir, út að ía að því að hvalurinn sé í rauninni að gera hann léttari með því að éta allt frá honum.
0: Hárrétt hjá þér, ég veit það auðvitað ekki. En það þetta þarnast frekari rannsókna og það gefur auðvitað auga leið hvað sem hver segir, þá vitum við það skipstjórar sem eru hér á miðunum alla daga, alla nætur, alla nársins hring, ár eftir ár með gífulega reynslu. Þetta vitum við, skipstjórar uppsjávarskipa hafa skrifað í blöð, reyndar svona fagblöð sem að fáir lesa, aðrir en áhuga menn og konur, að þeir hafa skrifað það, þeir hafa áhyggjur að þessu. Við sjáum þetta, núna við loðnum veðarnar á síðustu vertíð, að hvalurinn er, hann er hér með suðuströndinu og alveg inn á Faxaflóa og Breiðafjörð. Og við vitum alveg hvað hann er að gera. Þeir eru að loka þá inn í nótónu, þetta er að valda þeim tjóni á veiðafærum og annars slíkt, þeir eru að reyna að sneiða hjá hérna því að veiða hvali og hleypa þeim út úr nótunni eða þeir stinga sér í gegn. En auk þess náttúrulega þá, það talar engin fyrir hvalveiðum ef við gerum það ekki sjálf. Nei. Og ég óttast það að ef að við grípum ekki til einhverja ráðstafana, þá mun þetta, og ef það er ekki þegar farið að gerast, þetta mun hafa áhrif á nytja stofna okkar í framtíðinni. Og þannig að ég segi bara, þetta þarf að skoðast alvarlega og til að mynda í Morgunblaðinu í dag, þá er grein eftir hann Svan Guðmundsson sem er að tala þetta eins og við sem er framkvæmdastjóri Bláa hagkerfisins.
3: Þannig að þið finnst kannski mörguleiti umræðan hvalveiðar einkennast meira út frá tilfinningum en ekki vísindum af því að við erum bara tiltölulega órannsakað.
0: Algjörlega sammála þessi margt þegar ég kalla eftir umræðu sem byggir á yfirvegaðri þekkingu og slíku. Og við förum að tala þetta sem sagt með það fyrir augum að við ætlum að stunda fiskveiðar og við ætlum að þessi grein sjávarútvegurinn að hann blómstri ekki bara í dag heldur alla framtíð. Og það gerir það enginn ef við gerum það ekki sjálfur. Alþjóða Hafrannsóknaráðið bannaði allar hvalveiðar árið 1982. Banni tók gildi 1986. Þá fóru íslensk stjórnvöld og sett af stað vísindaveiðar nokkur ára skeið. Síðan bara hættu þær og svo tóku við aftur upp hvalveiðar. En það er eins og því viti, það er alltaf einhver gríðaleg spenna í kringum þetta og manni þykir alveg nóg þegar fjölmiðlar er að eldast við þá sem að, hérna, er að brjóta af sér með því að hérna, fara borð í skipin og hóta einhverjum jafnvel að sprengja skipin eða slíkt, þetta er náttúrulega bara þetta er ekki grín, þetta er graf alvarlegt mál og einnig líka Paul Watson, eins og því komið inn á í morgun, hyggst koma hér á skipi, ég bara kalla eftir því að landingiskeslan grípi til ráðstafan eins og færinga gerðu. Þeir fóru bara á varskip á mótónum og sögðu, þú ert bara ekki velkom hér. Farðu bara.
25: Þetta er leitt. Við þurfum að halda áfram og koma fréttum að, en kæra þakki fyrir spjallið, Árni Sverjason, formaður skipstjórnarmanna á Íslandi.
0: Takk.
1: Nes Espresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjunni
4: Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið í dag, 5. daginn 21. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavík og Borg Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Haltu á vit ævintýrana Daglega rútuferðir kjarlingarfjöll.is
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
6: Golfslípivélar frá húskvarna Vendel, Angarhöfða 1 Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
26: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag. Taktu, taktu, yeah. Alltaf í leiðinni.
27: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á 50. Eldum rétt.
28: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
29: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
30: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
31: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
32: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
33: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
34: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
35: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
36: Golfslípivélar frá húskvarna. Vendel, Angarhöfða 1.
37: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
38: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Óttast að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöld. Fyrir skjálftin mældi 7,2 stig og sá seinni 7,5 upptök þeirra voru vestur af höfuðborginni Caracas. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, hefur nú staðfest í morgun að 32 séu látnir og rúmlega 700 slasaðir. En á vef bandarinsku jarðvísindastofnunarinnar kemur fram að tali sé að manntjónið kunni í raun að vera mun meira, enda séu upplýsingar enn að berast. Stofnunin metur það sem svo að 44% líkur sé á því að rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur eru taldar að því að talin gæti verið yfir 100.000. Björgunarliðar leita nú í rústum bygginga í höfuðborginu og einnig í héraðinu La Guerra sem talið er að hafi orðið einna verst úti. Skjálftarnir í nótt eru þeir stærstu í landinu og öflugustu í rúma öld. Þeir fundust einnig í Bogota, höfuðborg Kolumbíu sem í 1500 km fjarlægð. Yfirvöld í nágrannaríkjum hafa boðið fram aðstoð sína vegna skjálftana. Donald Trump bandaríkja forseti sagði sömuleiðis í nótt að bandaríkja stjórnvöld séu reiðubúin til að aðstoða Venezuela í Kvíavetna og hefur hann beint þeim orðum til bandarískra stofnana að hefja slíkan undirbúning. Skóla og frístundarráð Reykjavíkurborgar skorar á íslenska ríki að það setji í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðal námskrá grunnskóla sem tók gildi hausti 2024. Jafnframt skorað á ríki að það tryggi nægt fjármagn til að kaupa á námsefni svo að nemendur og kennarar hafi aðgangað vönduðu efni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna hefur kallað eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar. Fjallað var stöðu námsgagna í svartri skýrslu sjóðsins á dögunum. Það sem sagði meðal annars að börn á Íslandi standi ekki jafnfætis börnum á Norðurlöndum og alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti slíkt. Og í áskorun skóla og frístundaráðs nú segir að þrátt fyrir skýr laga fyrirmæli ábyrgð ríkisins sé framboð á námsgögnum takmarkað og fjármagn til þróunar og kaupa hafi rýrnað ára bil. Olíuverð í heiminum hefur lækkað það mikið síðustu daga. Það nú að pari við það sem var áður en bandaríkjamenn og Ísraelar hófu herna sinn í Íran sem var til þess að skipa umferðum Hormúsund stöðvaðist og olíuverð rauk upp. Í Hormusundi eru hlutir nú að komast í samt lag eftir að samkomulag var undirritað á dögunum þótt hægt gangi og þá lækkar olíuverðið. Í nótt fór brent olían í skamman tíma niður fyrir verðið sem var daginn sem stríðið hófst. Hún hækkaði svo lítilega á ný þegar leið á daginn í Asíu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöld vegna vasaþjófnaða í miðborg Reykjavíkur. Meðal þess sem stolið var voru vegabréf, segir lögregla. Þetta er meðal þess sem framkemur í tilkynningu frá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu það sem segir frá málum sem komin á borð hennar í gærkvöld og í nótt. Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl var að ræða bíl í Lálandi í Fossvogi eins og fjallað var á Vísi í gærkvöld. Og lögregla minnist ekki á aðgerði sérsveitar í Hafnarfirði í gærkvöldi en samkvæmt heimildum Vísis voru tveir handteknir í húsnæði við Hverfiskötu í bænu rétt fyrir miðnætti. Sjónaóttur segir fréttastofu að lögreglubíll hafi verið fyrir utan húsnæði í nokkra klukkutíma áður en lögreglumenn réðust loks til inngöngu og hann tóku þar tvo. Og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú farið fram á auka fjárveitingu frá bandaríkjaþingi upp á tæpa 90 milljarða bandaríkjadala fyrir nú er meðal annars ætla að standa strauminn af kostnaði við stríðsreksturinn í Íran. Aðeins sólarhringur er liðin síðan þingi samþykkti ályktun þar sem biðlaði til forsetans og í raun slegið á putta hans að hann stöðvi stríðið. 67 milljarðar eiga að fara til varnarmálaráðuneytis bandaríkjanna og vantar til að mynda 20 milljarða dala fyrir nýjum skotfærum, segir Hvíta húsið. Að auki eru í pakkanum sem Trump vill fá samþykktan hjá þinginu allskyns styrkir aðrir eins og 11 milljarða styrkur til handa bændum í bandaríkjunum og 1,5 milljarðu sem á að fara gegn ebólu faraldrinum í Afríku. Ekki tali líklegt að fjárveitingin fari þrauta laust í gegnum þingið að þessu sinni. Stríðið í Íran óvinsælt hjá bandarískum almenningi og nú styttist í þingkosningar í bandaríkjunum sem framfara í nóvember. Og þess að veðrun hér á landi að það gengur í suðvestan 5-13 í dag, fyrst sunnan til, rigning eða skúrir en þurrt á Austurlandi fram að til degi. Það verður væntanlega hlýjast þar hiti 16-18 stig þegar best lætur, en víða 8-13 annars staðar. Aðeins hægari vindur í á morgun og víða skúrir en þó úrkomi lítið fyrir austan og hiti á að breytast lítið. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þið finnum meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Ég er nú hrættur um það að klukkan er 6 minúti gengin í nýju á þessum 5. smótni 25. júni og við búin að fara yfir víðan völl þó að morgunin sé nú bara rétt að byrja.
1: Já, við erum rétt búin að snerta á málum en þau voru mjög stór. Þetta var áhugavert viðtal að mæli með og misti raði, kæri vinur og velkomin á fætið þó að þú varst að byrja hérna morgunin með okkur núna. Já. Vorum að spjalla við
0: Árna Sverrisson.
1: Árna Sverrisson.
0: Pál Watson farðu bara heim er svona yfirskrift þess viðtals.
1: Stutt og hnýtnið.
0: Já, við munum eins og að heyra í Bjarna Benediktssyni hér á eftir. Ætlum að fara þess yfir fundaröðuna sem að þessa hefur samtök atvinnulífsins hafa staðið fyrir. Varandi það rjúma vítarhringin.
1: Já, hann hefur nú farið svona hringferðaður.
0: Hann hefur farið hringferðaður. Það er ekki fyrsta rótið hans. Nei. Svo munum við heyri í Guðbjörgu Óskarsdóttur, mótstjóra króksmótsins sem að, já, er svona ekkit alveg ánað með það að stóri bróður Akureyri hafi ákveða að setja mót sömu tegundar á sömu helgi.
1: Akkurat.
0: Og svona er að stálu glæpnum.
1: Áhundir högg að sækja. Það verður spennandi að sjá hvað hún segir það. Við ætlum líka aðeins að fara yfir tæknina með Elko hér á eftir í tæknuáttinu og svo spjöllum við Indriða Þörst Gunnlaugsson, hann er hjá Orax og þeir eru með þessa fínu gerfi greindarlausn í tækni.
0: Í tannlækni.
1: Í tannlækningum.
0: Tannlækningar finnir sér farveg allstaðar og já. Nú er búið að festa rætur í tannlækningum.
1: Já.
0: Þannig að í orsins fylstu í tannrótinni.
1: Akkurat.
0: En hingaði komin Snorri Másson, var að formaði miðflokksins, sólbrútni komin í sumafrí, útsofin eða hvað, Snorri?
2: Já, þetta er hérna, ég er mjög gladur að þetta að ég komið svona fyrir sjónir. Já, maður er nú aldrei útsofin, sko, aldrei. Ég er bara í mjög góðu skapi, mér var enda að fara að svima þessari þrótt miklu dagskrágerð ykkur, þetta er svo mikið, ég hérna dáist að kraftinu mjög ykkur.
0: Já,
1: já, takk fyrir það.
2: Og auðvitað ekki vera að vera með mig hérna, þetta er mjög vöndu
0: dagskrágerð. Herðu, nú var slegið upp fyrir frétt inn á Vísi í gær að miðflokkurinn sé gengin inn í ECR samtök sem að já, eru íhaldsmenn í Evrópu og það var lagt út frá þessari greina, þetta væri nú svolítið gömulgildi sem þarna væri við í þessum samtökum og eina í yfirskriftunum var bara að hæsti tilgang kvenna sé að verða mæður. Lastu þessa grein?
2: Já, ég rak nú augun í þessa grein og þessa fyrirsögn og gæti nú haldið líklega langt erindi um það hversu undarleg vinnubröð þetta eru. Ég meina, það fyrirsögn hefði geta verið á 100 vegu, fyrirsögn hefði geta verið miðflokkurinn gengur í samtök sem standa vörðum fullveldi ríkja, sjálfbærni í samfélaga, samheldni innan samfélaga, evrópska arfleið. Það má alveg lýsa hlutinu mjög fallega líka, en síðan má líka draga fram eitthvað eitt myndbætt frá einhverjum frakka sem að þarna, þessum blaðamanni tókst að finna á Facebook sem hann snýri síðan út úr orðurum og setti síðan í fyrirsögn eins og svolítið eins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefði nú eiginlega bara sagt þetta að æðst tilgangur hvernig að væri að verða mæður. Ekki það að maður vilji tala neitt niður móður hlutverki þá hefur Sigmundur nú ekkit sagt þetta svona eins og þarna var sagt.
0: En er það æðst tilgangur hvernig að verða mæður? Er það álit miðflokksins?
2: Já, það er ekki æðst tilgangur mannskepnunar á jörðinni að fjölga sér. Það er svona líffræðilegi þáttur, en síðan erum við búið í samfélagi og fólk hefur alls konar áhuga mál og alls konar metnað í lífinu og við í miðflokknum við höfum alltaf staðið mjög fast með því að til dæmis það að vera kona á Íslandi er alveg frábært og það er mikið keppikeppli að það verði þannig áfram. Maður sér á rannsóknum að fjöldi kvenna á Vesturlöndum myndi vilja eignast fleiri börn en þær gera. Þannig að við teljum mjög mikilvægt að koma til móts við og aðstoða og nota ríkisstjórnin til að styðja við það ef að við mögulega getum, en sko að stýrast í lífi fólks hefur bara aldrei nokkurt maður verið á stefnuskránni, sko. Þó að sko þessi blaðma finni eitthvað, eitt frá einhverjum frakka sem ég hef nú aldrei heyrt um, en sko þegar svona er þá og ég segi það alveg svona alveg rólegur en samt svona hugsi að til dæmis vísir þarna að þá er nokkuð augljóst að blaðamenn fá að beita vefnum til þess að framkoma einhvers konar pólitískan aktivisma. Ég sé ekki að Kristrún Frostadróttir, að henni sér slegið upp að félagi hennar starmer hafi til dæmis verið að handtaka hérna 10.000 í Bretlandi fyrir að tjá sig á samfélagsmiðlum eða að félagi þeirra í spænska verkamannaflokknum hafi verið dæmdur í 24 ára fangelsi nýlega vegna spillingamáls og svo kemur önnur frétt á vísi frá Kjartansinni sem er svona á sömu nótum. Þannig að maður sér að það eru menn sem eru kannski í miklu frekar pólitískum aktivismi en frétt stjörnum sem fá að beita vísi fyrir sig og vísi getur bara gert það upp í sjálf sem hver trúverður ekki miðil sem sá að vera en við erum mjög stoltir af því að vera hluti af alþjóðlegu samstarfi við höfum lengi í miðflokknum verið í alþjóðlegu samstarfi, þarna er stíð það skrifa við fáum aðild að svona einhvers konar hliðar neti þessara samtaka ESR sem eru eins og ég reyndi nú aðeins að víkja að hérna, samtök sem eru bara með mjög fallegan og traustan boðskap sem hefur sem á sér bara djúpa rætur í svona evrópskri þjóðleiri íhalds hugsun að einhver leiti.
0: Er þetta þjóðernis kent? Er þetta...
2: Já, sko, ég er nú aldrei feiminn við að lýs og nota orðin svo þjóðernis-kennd eða þjóðernis-tilfinningu. Ég meira, það er, sko, áhersla þarna á til dæmis að ríki og þjóðuríki verði sannarlega að hafa varnir gagnvart þeim miklu sviftingu sem hafa verið að verða í innflytjendaþróun á Vesturlöndum mjög víða eins og við erum nú ítreka bent á gjörsamlega ósjálfbær þróun á því sviði og þessi flokka sannlega taka skýra afstöðu í því en síðan er svona, í svona flokkastamstari ertu með mjög fjölbreytta flokka og ég held að virki ekki þannig að með því að fara inn þá samþykkjur allt sem allir hafa sagt heldur sé þetta mun frekar að maður sjái ákveðna sameiginlega drætti í stefnumálum ákveðna flokka og geti þar með og það sé ekki allan að fullnægjandi nægilega mikill samhljómur til þess að maður geti staðið með þessu og það gerum við sannlega og þetta er auðvitað ekki tengt því að því að þessi flokka samstöðurna tengjast Evrópu þinginu sjálfu en okkar aðild er ekki á þeim forsendum og var raun og gerð algjörlega úrsamingi við það sko.
1: En hvað með þessi samtök? Ég meina hefur þetta einhver áhrif á málefni eða vinslu miðflokksins? Ég meina er þetta ekki bara glorified Facebook-hópur nánast?
2: Jú, hugsa það sé örugglega lýsing ágætt lýsing. Hitt er sko nei, þetta hefur sko miðflokkurinn bara miðflokkurinn og við erum bara við og okkar stefna hana ber bara að
1: túlka þessum samtökum.
2: Alls ekki, en auðvitað sko alltaf og því hvort maður sé flokkastamstari eða ekki, þá er maður auðvitað að fylgjast með veröldinu og maður sé hvað er að gerast og hvað fólk er að segja og allir verða fyrir áhrifum hver að öðrum. En miðflokkurinn er bara áfram miðflokkurinn og ég bendi hins vegar á að það er getur verið gagnlegt, sérstaklega þegar aðstæður eru þeir mótdrægar skemmriða lengri tíma, það getur verið mjög gagnlegt að leita í viskubrunn annara sem hafa kannski farið í gegnum svipu tímabili eru komnir til valda víða, flokkar þarna sem eru í ríkisstjórnum með að styðja ríkisstjórnum víðum heim og það eru þetta markmið okkar í miðflokknum að sannlega komast á þann stað, þannig að ég held að sé ótrúlega margt að læra þarna af þessum flokkum sem eru með og ég var nú bara að lesa manifesto sem verða samþykkja núna bara í síðustu viku á þessum vettvangi og þetta er bara ótrúlega góðu málflutningur sko.
0: Ein spurning, líki spurning í þessu, ESR, eru þetta samtök sem eru á móti Evrópusambandinu?
2: Nei, en þau leggjast gegn þeirri samruna þróun sem hefur verið og þau leggjast gegn hugmyndum að stofna sér sambandsríki og það er...
0: Þegar þú segir samruna þróun, hvað áttu við með því?
2: Já, sko, það er svo þróun sem er að verða innan Evrópusambandsins að til þess að Evrópusambandi geti eins og það lýsir í verið fljótar að taka ákvarðanir og fljótar að hreyfa sig sem að þarf í nútímanum þá er frekari samruna þörf og það þýðir þá að meira vald þurfa að fara inn í miðstýringuna, inn í framkvæmdastjórnina og minna vald verði eftir hjá þjóðríkjunum þegar hafi minna neitunarvald og annað eins til þess að það getur verið fljótar. Þetta er þessi pólitíski samruni sem eru þetta markmið Evrópusambandsins en ef hann gengur of langt þá er þetta orðið fara líkjast mun frekar sambandsríki og talandi að láta fólk standa sko hérna talandi að láta gera fólk ábyrgt fyrir málflutningi systurflokka þar í Evrópu til dæmis systurflokku Viðreisnar. Þar eru margar raddir sem tala alveg skýrt fyrir því að þetta eigi að vera sambandsríki. Hann er einn maður fenginn á landsfund hjá þeim sko sem tala fyrir því að þetta eigi að vera sambandsríki Evrópu frekar en sko ríkja samband.
0: En maður veltir samt fyrir sér sko miðað við það sem þú segir og miðað við málflutninginn ykkar í gegnum tíðina varandi það að sporna gegn of miklum innflytjanda flóði ef svo má segja. Er það þá ekki sterkar fyrir Evrópusambandið að vera einmitt samstiga?
2: Það eru margar... Sko,
0: er það ekki öfugmæli að vera á móti Evrópusambandinu en vilja samt að allir séu að gangi takt gagnvart innflytjendaströmmunum? Er þetta ekki pínu mótsögn hjá okkur?
2: Sko, það fer sannlega, þetta er góð spurning, en það auðvitað fer eftir hverjir eru við völd í Evrópusambandinu og hverju sinni.
0: En er það ekki þá líðræði sem að ræður því þá ef það er búið að samin alla undir?
2: Það er líklega ekki upplifun, ég myndi halda það sé upplifun minni hluta að líðræðis áherslan og að líðræðisleg vinnubröð séu að aukast innan Evrópusambandsins á síðustu árum. Ég held að þetta sé ekki að verða líðræðislegra, en sko ef þú hugsar innflytjendamálin að þú nefnir þau, þá náttúrulega hefur Evrópusambandi beitt sér og í raun og veru svolítið látið ríki finna fyrir því þegar þau sveigja út frá almennu samþýttu innflytjendastefninu, hvort sem við horfum til Ungverjalands eða Póllands, þá hefur miðstýringin eða sérst framkvæmdastjórnin ekki verið ána með það þegar menn reyna að fara sína eigin leiðir, reyna að herða mun frekar hjá sér en gert er almennt. Þannig að ef að það þýðir að ef að sú samræming er að eiga sér stað, þá tel ég hana neikvæð og hún er svo eina samræming sem ég hef séð. Ég hef ekki séð að Evrópusambandið sé að segja heyrðu þið verðið hérna að takmarka innflutning til ykkar.
0: En það var nú samt ansi stór tíðindi af Evrópuþinginu bara ekki alls fyrir löngu þar sem að þetta það var gefin sterk lína í innflytjendamálum.
1: Og margir hérna stóðu á fætur og fögnuðu þessu eins og hérna loka sigur væri að ræða.
0: Er það ekki líður að störfum þar þá?
2: Ég fagna því innilega að Evrópa og Vesturlönd taki fulla stjórn á þessum málum. Þannig er verið að samþykja aðgerir ákveðnar hugmyndir sem að á að hrinda í framkvæmd á hinum eða þessum tímanum. Maður hefur ekki séð grundallar breytingu ennþá á þróuninni innan
0: Ég
2: veit ekki alveg hvaðan þú fær þá túlkun nákvæmlega sko, en nei, eins og ég segi auðvitað ef það sem er verið að samþykja góðar og skynsamlega

0: ríki sem að eru með hendur sínar bundnar af margvíslegum alþjóðasáttmálum sem að segja að þú mátt ekki lega þetta í lög, lega þetta í lög, lega þetta í lög.
1: En nú langum við bara til að benda því auglúsa að, að ein Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Þeir hafa ekki samþykkt jafn afgerandi afstuði í innflytjendamálum eins og það gert núna í Evrópuþinginu.
0: Nei, sko, Bretar, það sem gert var eftir Evrópusambands útganguna þar er mikið vítill varnar fyrir ríki sem ætla að vera sjálfstæð þjóðríki á þessum síðasta verstu tímum og halda í svona, halda í horfinu og halda í hennan samfélagslega grunn sem við höfum, en þess að þegar þeir fara út úr Evrópusambandinu þá sér maður að auðvitað minkar innflutningur innan úr Evrópusambandinu þegar það er alltaf frjálsför en innflutningastraumurinn utan EES inn í Bretlandi hann gjörsamlega skýst upp. Það er ekkit annað en ákvörðun þeirra pólitísku forystu sem er þar í landinu hverju sinni og það var íhaldsflokkurinn lengst af, síðan er það verkamannaflokkurinn sem tekur við og þarna var bara farið í að greiða fyrir innflutningi og það er auðvitað bara pólitísk ákvörðun sem að ég myndi aldrei stiða sjálfur í mínu sjálfstæðaríki, ekki frekar en ég gera það með núna. Þannig að óháði hvort við erum inni í Evrópusambandinu utan þess, þá er ég einmitt búin að leggja fram marga tillögur í þinginu það hvernig við frekar takmörkum þennan innflutning af þessum sjónarmiðum sem ég hef lýst og ég get alltaf farið við þau, en frekar en að opna gáttirnar eins og var gert í Bretlandi, það er pólitísk mistök.
1: Í því ljósi nefni að þarna fara hugmyndir með flokksinn saman við ný samþyktu Evrópuþings löggjöf.
2: Já, ef við fáum að fabuleira líka, sko, að því að núna erum við að fara að kjósa um þetta í ágúst. Ef við myndum sjá núna öll ESB ríki myndu taka mjög hart á þessu og stoppa allt núna og þið eruð ánægði með það í miðflokknum með ánægð. Varum við hlindari í ESB?
0: Ég var auðvitað hlindari ef að maður sagði fyrir sér að pólitíkinn að það væri hagfelld íslenskum hagsmunum. Þá er sannlega auðvitað væri maður hlindari öllu sem væri þannig vaxið frekar einhver öðru.
2: Ekki komin hins, í áið kannski?
0: Nei, ég hins vegar segi við Íslendingar, við höfum okkar fullöldi, við höfum okkar sjálfstæði. Við getum gert þær breytingar sem við teljum okkur þurfa að gera. Við getum meira þess að tekið breytingar Evrópusambandsins ef þið viljið endilega til fyrirmyndar í þeim efnum. Ef að það þýðir að það séu áhrifaríkari og betri en það leiðir sem við erum að fara. En rétt eins og í öllum öðrum málum, hvort sem það er í sambandi við það þegar fólk segir að eina leiðin til þess að bæta efnahagsmál eða eina leiðin til þess að til dæmis fella niður tolla eða lækka matvöruverði eftir þeim leiðum, eina leiðin til þess að taka á sjávarútveginum, eina leiðin til þess að alls konar svona, þá er fólk búið að stilla því upp að það er eina leiðin sé bara fara inn í Evrópusambandi þegar þetta er allt ákvarðanir sem Alþingi Íslendinga getur einfaldlega bara tekið í krafti meiri hluta Alþingis, breytt lögum, samþykkt þingsályktunar til lögur og látið ráð þeirra framkvæma aðgerða áætlanir, það þarf ekki að fara inn í Evrópusambandi sem að er síðan líklegt til þess að taka alls konar aðrar ákvarðanir sem eru þá kannski mótdrægar hagsmunum okkar, einhverjar aðgerðir sem ég er ekki fylgjandi, en við þurfum þá að sæta þeim í stað þess að gera eins og við gerum og höfum gert svo vel sem sjálfstæði fullvalda þjóð, taka það sem vel er gert út í heimi, nýtt okkur hagfellda þróun í alþjóðasamfélaginu þegar við getum nýtt hana okkur í hag og framkvæmi það á okkar grunni. Ég hef bara trúað því að við séum fær um það. Ég held að við þurfum ekki að segja, heyrðu, hérna er dómgreind okkar, við ætlum að útvista hluta hennar til Evrópusambandsins.
1: Já, eða fari ég mitt samstarf sem þið voruð einmitt að skrá okkur inn í til þess að sækja hugmyndir og, ráðum.
0: En þú veist vel sem er að sko, samstarf er eitt og hins vegar er grundvallar breyting á stjórnskipan landsins með breyting á stjórnarskrá og innganga í ríkjasamband, það er ekki það sama og sæsveislegt hlýðarnett.
2: Já, þetta sem fínt að fara í atriði núna.
1: Stóra spurningin, við hér á bylginni höfum svona sett okkur það í sumar að aðeins að fá kannski aðra hlýðar á Evrópusambands umræðunni og okkur er mjög umhugað bara heimilin í landinu. Mikið af Evrópusambands umræðunni snýst efnahagsmál, stjórn efnahagsmála, ráða sínum hlutum sjálfu.
2: Jón og Gunnu,
1: bara venjuleg heimili. Hverjir eru kostirnir við það að fara ekki í Evrópusambandi fyrir heimilin í landinu umfram það að fara inn í Evrópusambandi?
0: Sko, maður getur auðvitað bæði verið á þessum efnahagslegu nótum að því að efnahagsmálin eru auðvitað í grunninn áhyggjöfn okkar vegna hagsmuna heimilana. Þar auðvitað er grundallar atrið að á Íslandi eru núna lífskjör og kaupmáttur og hafa verið sem að er ekki verið að jafna nánast neinstaðar. Að tefla því í tvísinu, það er áhættusamt.
1: Ertu að því með því að ganga í Evrópusambandi?
0: Nei, sko,
1: minkar eitthvað landsframleiðslan okkar ef að við göngum í Evrópusambandi?
0: Já, sko, efnahagslegir mælikvarðarnir, þessi bara efnahags mótelið verður allt annað og efnaðslega samstarfið auðvitað mynd bandalagið og annað eins, það verður allt annað. Þú, sko, að það er oft talað sko, menn nefna til þessu vextina, auðvitað er betra að hafa lægri vexti á hverjum tíma, það er engin heilvita maður sem

0: sko, mótmæli því. Hins vegar má í fyrsta lagi benda á að sko, raunvextinir, raunvaxta munurinn er ekki þessi 4-5% munur sem er oft slegið fram, sko, heldur mun frekar eitthvað milli 1-2% vaxta munar. En síðan eru allir hinir þættir. Hvers virði er það að, og það, þá erum við að tala heimilin og hagsmunni heimilina, hvers virði er það að íslensk stjórnvöld í gegnum sjálfstæðan Seðlabanka hafi tæki til þess að bregðast við efnahagssveiflum þannig að það verji almenning.
1: Hefur þú þá tilfinningu að efnahagsstjórnin sem við teljum okkur hafa á íslensku krónunni sem að hefur ekkit endilega verið frábær síðastlinn 30 ár síðan ég fór að kynna mér efnahagsmann. Ertu þá að segja mér að það sé frábært fyrir heimilin í landinu?
0: Spurningin er hvort það sé fullkomi hverju sinni, þá svaraðu þetta sannarlega nei, eða hvort það sé yfirleitt framúskarandi hverju sinni. Hins vegar eru alltaf í svona ákveðni þversögnum það sko ef og hefði, hvað, hvernig væri ástandi ef við hefum ekki haft þessi sjálfstæðu tæki, ef við hefum ekki geta beitt annarkvort gengisveikingu krónunar eða hærrið að læri vöxtum hverju sinni til þess að breiðast við áföllum ef við hefðum ekki haft þessi tæki, hvernig áföllin hefðu riðið yfir vegna þess að efnahags áföll annars staðar, það sem að fólk getur ekki notað, þess, það sem að sjálfstæðuríki geta ekki notað vaxtalækkun eða hækkun eða gengisbreytingar, það sem að menn geta ekki notað þessi tæki, það ríða efnahags áföll sannarlega yfir og þau gera það með allt öðrum hætti en hér á Íslandi. Þau fara í gegnum atvinnuleysið eða skuldasöfnun. Þú sér bara stöðuna í Finnlandi núna að þar er samdráttur í ýmsum sviðum, mjög erfið staða vegna stríðis og annars. Og þeir, vegna þess að Evrópusambandið stýrir myndinni og fer með yfirstjórn peningamála, þá geta þeir sem finnsk stjórnvöld ekki sagt, heyrðu, við ætlum að gera hérna þessar breytingar til þess að tryggja að þessar efnahagssveiflur lendi ekki verst á einmitt heimilunum. Til þess að tryggja það þá gætu við beitt sérst hagstjórnin okkar, sjálfstæðu peningamálastjórnuninni, en þeir geta það ekki. Þannig að eina leiðin fyrir finna núna, bara þannig að ég lýsi í hvað stöðu við værum þá, eina leiðin fyrir finna núna er þá, annarkvort, stóraukið atvinnuleysi, vegna þess að samdrátturinn verður að finna sér farveg inn í hagkerfinu, eða þá meiri hátt á skuldasöfnun. Og þetta er hvort fýsilegt, ég meina þarna væri hægt að fara í breytingar á vöxtum, rétt eins og við erum núna í, við erum með mjög óhagfellt vaxta umhverfi hérna á Íslandi með núna, það er sannarlega þannig.
2: Við erum með blússandi skuldasöfnun, við erum örugglega heimsmet að vara í því.
0: Já, en þá er spurningin, ef við værum ekki að beita öðrum tækjum í leiðinni, hversu slæmt væri þetta í raun og veru? Og það er bara
1: það, er það ekki það sem við erum að leita svörum við? Meina, þetta er það sem við erum að spurja okkur að núna, þannig að þetta er kannski bara relevant.
0: Já, þetta er sannlega relevant og við hræðumst aldrei umræðu um þetta og ég bara fagna þessari umræðu að við séum að tala um Evrópusambandið, við séum að tala um íslensk efnahagsmál og hvernig við byggjum upp einhver framtíðin. Og ég nefni í sambandi við heimilin aftur að ég held að það skipti máli fyrir heimilin til framtíðar sannlega að líka að sko, stjórnarfar hér sé lýðræðislegt og að við séum eins nálægt valdinu og við getum, maður getur farað
1: að ræsta. Viltu þá meina að stjórnarfar í Svíþjóð og Finnlandi sé ólýðræðislegt í dag eftir að þau gengu inn?
0: Ég held að þetta sé róf, þannig að maður segir kannski ekki lýðræðislegt eða ólýðræðislegt, heldur þarna mjög fyrir ekkur ólýðræðislega að mörgu leiti, þarna koma
1: ólýðræðislega að vera Sví í dag, heldur að það var fyrir ESB.
0: Já, ég myndi segja að stjórnarfar Evrópusambandsins og það reyndar staðfesta kannanir innan Evrópusambandsins að mikill hluti almennings, hann skynjar þetta sem ólýðræðislegt og skrifræðislegt að það koma mál og ákvarðanir sem er búið að taka einhverstaðar og sannlega hafa menn leiðir til þess að hafa ákvarðanir, áhrif á þessar ákvarðanir, en engu síður og þetta upplifa maður jafnvel í gegnum EES-samningin inn í þinginu, þá er maður mjög oft sem þingmaður að fá til sín mál þar sem að tónnin er bara af hálfu ráðuneyta og stjórnmálamannanna að það er ekkert sem við getum gert í þessu. Þetta er bara núna, það er búið ákveðið eitthvað starf allt annars starf, þannig að maður er eiginlega bara stimpla. Og þetta er því náttúrulega augljóslega miklu meira svona ef við færum inn í Evrópusambandið. Það er alltaf að horfast í augu við þá og það er heldur ekki dramatist að segja auðvitað er minni lýðræðislega aðkoma þegar ákvarðanir eru teknar að hálfu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. En mönnum getur bara þóknast að það er líka bara treyst í raun og veru þessum einingum frekar til þess að halda hagsmunum okkar.
2: Sendum punktin hér í bil, við getum alltaf rætt þetta bara í allan dag, en hérna vonandi er þetta eitthvað aðeins skýra, ég er hérna já, við höldum svo að fara með þér sérna snorri.
1: Takk fyrir að gefa tíma og takk fyrir að koma.
0: Bara mjög gaman að koma, mjög gaman að koma.
2: Spjallið, heyrðist á.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
8: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
10: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
11: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
12: Shh. It's oh so quiet.
13: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
15: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
18: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is
20: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
21: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
22: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
23: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbúið. Haukaup.
24: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
25: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
26: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
27: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
28: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
29: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
30: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
31: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Það er svo mikið að gera eitthvað strákar Við þurfum að rjúfa þetta lag Við vorum að reyna ná honum Bjarna Ben
1: Já
0: Vorum að kveða snorra Við talið bara að koma inn á vísi fyrir þá sem eru alveg þystir í að hlusta á þetta Þetta var fjörugt
1: Það var fjörugt Evrópusambandið er á dagskráðu sumar og við ætlum að reyna að taka það svona frá ymsum liðum
0: Já.
1: En á línunni hjá okkur er Bjarni Benediktsson En samtök atvinnulífsins hafa verið að fara hringferðum landið Undir yfirskriftinni rjúfum vítahringinn Og þetta eru opnir fundir að sem að búið að vera að ræða stöðu atvinnulífsins Og þeirra aðgerið sér þar til að ná aftur stöðuleika í efnahagslífinu Og Bjarni, takk fyrir að vera með okkur
2: Já, gaman að sjá okkur
1: Takk Hérna, hver er megin inntak þessara opnu funda að rjúfa vítahringi?
0: Hver er þessi vítahringur sem á að rjúfa?
2: Já, vítahringurinn hann myndast í raun og veru þegar við festumst í háum verðbólgu væntingum Það sem að gerist að allt hagkerfið okkar fer að gera ráð fyrir verðbólgunni og við förum að krefjast hærri launa sem að smám saman setja þrýsting á verðlag og það veldur því að Seðlabankinn lendir í þröngri stöðu og þarf að hækka vexti verðbólguvæntingar koma ekki niður og þá heldur vítahringurinn áfram og við sjáum það í dag að okkur gengur illa ná væntingum verðbólgu í framtíðinni niður og þetta vildum við ræða þetta vegna þess að þessu verður ekki breytt af Seðlabankanum einum og hann geti vissulega hækkað vexti upp úr öllu hófi og valdi verulegum efnahagslegum óstöðuleika en hann getur náð verðbólgunni niður með vöxtatækinu heldur verður að gera þetta í samhentu átaki og við fengum þess vegna til okkur fólk úr atvinnulífinu stundum stjórnmálafólk eftir ólíkum svæðum og svo stéttafélög sem að komum til okkar eftir því hvar við vorum hverju sinni og við vildum bara opna málið og svona lýsa okkar sína á þetta draga fram þá staðreynd að hér hafa laun hækkað á Íslandi úr öllum takti við það sem að gerist annar staðar og við höfum fest okkur í hærri verðbólgu og hærra vaxtastigi þó að kaupmáttur hafi vissulega verið mikill en það þessi stöðuleiki sem að allir eru að sækjast eftir og ég held að Ef við horfum á stöðuna eins og hún í dag að þá er í raun að veru þá æpir það á mann að það sem langbest til þess að koma súrefni til atvinnulífs og eins til heimilana að vinna saman að því að ná vöxtunum niður lægri vextir á húsnæðislánum lægri vextir á fyrirtækjalánum og lægri vextir fyrir ríki og sveitafélög. Þetta stærsta hagsmunamáli núna.
1: Já, þetta svona það sem maður sér alltaf í þessum kjara viðraðum, það mynda svona tveggja turna tal, það eru samtök atvinnulífsins, svo það verkalýðshreyfingin, en þetta samt eða ekki þríhliða samtali, minna þið opinbera getur ekkert verið utan umræðunar eða langt frá
2: samtökabæðunar. Nei, það er alveg rétt og við höfum bent á það að á undanförnum misserum eins og hið opinbera hafi verið leiðandi, bæði sveitafélögin hafa hækkað laun verulega og ríkisömmu leiðis hjá einstaka stéttum og þetta svona kjara tölfræðin að sína þetta. Árið fyrra var mjög ábyrgandi hvað þetta varðar að ríki var leiðandi í launamyndun. En sko, það hefur mikið verið rætt þennan skoðunarpunkt vegna verðbólgunar og að í gildandi kjara samningum á almennu markaði sé forsendu ákvæði það hvað verðbólgan megi vera í ágúst 2026. Og það sem að er daldið áhugavert í því samhengi að þetta forsendaákvæði var sett inn til þess að þau laun sem samið var í kjarasamningunum myndu halda kaupmætti sínum. Það er að segja að ef að verðbólgan færi yfir 4,7% að þá sáum menn fram á það að það væri ekki nægur kaupmáttur í kjarasamningunum. En síðan hefur spilast þannig úr þessu að laun á Íslandi hafa hækkað langt umfram það sem samið varum í kjarasamningunum. Það hefur verið gríðarlega mikið launaskrið.
1: Hvað veldur því?
2: Og, já, það of mikið spennusti, of mikil eftirspurn í hagkerfinu. Það veldur því.
1: Sumir segja að það sé opinbera kerfi sem að leiðir það og samkeppni hins opinbera á vinnumarkaði sé bara krabba minn.
2: Hafa mjög margir stjórnendur rætt að vinni þessa 3-4 mánuði sem að ég hef verið í nýju starfi og þeir kvarta allir undan því að í þeirra dagstælegu verkefnum sé það bara reglulegur viðburður að starfsmenn koma til þeirra og segjast að það fengi tilboð frá Innopera eða sækjast eftir starfi hjá Innopera sem að er með svipaða skildur og ábyrgð en betur launað.
1: Já, og styttingu vinnu.
0: Og styttingu vinnu við hvernig, já.
2: Já, já, þá er verið að horfa til allra starfskjara.
1: Já.
2: Þetta hefur komið óvart vegna þess að það er ekkert eitt mál sem hefur verið jafn oft nefnt við mig eins og samkeppni starfsfólk af hálfu hins opera við almenna markaðin. Þannig að það er sannlega hluti vandans að ef að ríki heldur ekki aftur að sér þá fer þetta spennustig af stað. Ég held hins vegar að ef við skoðum það svona á aðeins svona breiðari grundvelli og með dýpri hætti þá held ég að orsakir verðbólguna sem að við höfum verið að glíma við séu fjölbreyttar en ef við skoðum sögulega þá er það alveg augljóst að laun á Íslandi hafa jafnaði hækkað meira heldur en hefur verið samið í kjarasamning og það er tölvöld mikið launaskrið og þetta er daltið þetta er kannski orðið hvað ég var að segja, það er nánast orðin svona ákveðin menning fyrir því á Íslandi að laun eigi að hækka ég veit ekki, fólk er með hugmyndir alltaf 10% á ári eða eitthvað slíkt, sko.
1: Já.
2: Og staðinn málsins er svo að laun geta ekki hækkað meira heldur en framleiðni vöxturinn er og ef að það gerist, þá bara greiður það tilbaka með vöxtum og harfi verðbólgu.
0: Já, það er líka bara að rýrir verðgildi krónunar og alltaf, en ég hugsa með mér líka sko enga fyrirtæki munu alltaf fylgja ríkinu, ef að ríkið byrjar ákveði launafrost, þá mun enga framtæki fylgja því. Er það ekki rétt álitun? Þetta byrjar alltaf og endar með laununum verðbólgan. Þannig að er það ekki fyrst og fremst ríki sem þarf að leiða þessa vinnu og svo fylgir enga markaðurinn í kjölfarið?
2: Sko, það sem að Það er heilmikið til í þessu sem hún segir, en það sem að við erum að leggja áherslu á er að í þeim löndum sem hafa náð góðum árangri í þessu, eins og til dæmis á við á Norðurlöndunum, að þá hafa menn haft eins konar sáttmála, eða það hefur verið ríkt bara gott samkomulag það, að það séu útflutningsfyrirtækin sem að svona ráði því hvaða almenna svigrúm er til launahækkana hverju sinni. Og það síðan er virt. En við erum með ofmörg dæmi þess hér hjá okkur að einstaka hópar segja sig bara frá heildar niðurstöðinni og krefjast einhvers sem er umfram það sem sami var og þá fer á stað svona höfrungahlaup sem að við lótum alltaf þekka svona vinnumarkasögu.
1: Hann var hérna hjá okkur hann dagði daginn og við vorum einmitt að svona aðeins að þásti við því að þarna var hækkun þingmanna vissulega ekki eins há og til stóð en fyrst mér gáttu lækka þá hefði mér geta farið í null og sínt fordæmi og svo er það náttúrulega óhjákvæmur þetta nefna það Bjarni, ég meina þú varst í fjármálaráðunetinu rúman áratug og á þessum tíma þá hækkuðu laun opinbera starfsmanna og í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins, urðu laun opinbera starfsmanna að meðaltali hærri en hjá almenna vinnumarkanum 2019 ekki satt?
2: Ég veist að ég er nú ekki sleipur og þú í þessari kjara tölfræðu á milli almenna opinbera markaðarins en þegar við erum að tala opinbera markaðarinn erum við alltaf að tala bæði ríki og sveitafélög og það sem ég get sagt er þetta er að það sem að öllu skipti í mínum huga var að það umboð sem að samninganefnd ríkisins fær á hverjum tíma takmarkast við það sem að sami hefur verið á almennu markaði. Síðan myndast laun á opinbera markaðnum með öðrum hætti líka. Það eru stofnanasamningar og það geta verið aldurstengdar launahækkanir. Þannig að þetta er flókið samspil og hjá Samtökum atvinnulífsins hefur verið lögð mikil áherslu á það að auka og dýfka svona alla kjara tölfræði. Þannig að við skiljum betur og höfum opinberar upplýsingar það hvernig laun er að þróast á milli ára. Og nú er ágætið samstarfi í gangi milli ríkisins, ASI og Samtök atvinnulífsins, þar sem að er verið að svona dýfka þennan gagnagrunn og tryggja við höfum úr betri upplýsingum að spila hverju sinni. En aðalatriði mínum huga er að það takist það takist góð sátt að hið opinbera geti ekki verið leiðandi, það þurfa að virða merkið. Þegar það komið niðurstaða þá gildi hún fyrir alla hópa, það sé eitthvað takmarka svigrúm sem að við höfum úr að spila og ef það ekki virt, ef það tekst ekki að myndast líka almenna sátt, þá eru allar líkur á því að við sitjum uppi með það að vextir verði nokkur hærri hér heldur en annar staðar og verðbólga sömuleiðis.
1: Ertu bjartsýnn til að haustið svona í lokin?
2: Já, ég bara ágætlega bjartsýnn. Mér finnst vera ágætis tótt svona í þessu samtali. Það eru allir uppteknir af því að við séum með meiri verðbólgu núna og að öllum líkindum verði hún meiri í ágúst heldur en samningar gera ráð fyrir. En við megum ekki gleyma því að þetta eru nokkra komur úr prósenti sem að munar og ég bjartsýnn á að þetta sé hægt eins og hef ég áhyggjur af því að það taki ekki allir málinu alvarlega. Þetta vel hægt en til þess þarf samstillt átak og ég verð að segja það að ég hef áhyggjur af talsvert miklum boðum hækkunum á sköttum og gjöldum sem að finna í fjármálaáætlun svo dæmis í tekið. Og ég hef áhyggjur á samkeppnishæfninni vegna þess að við erum útflutning að vera samkeppnishæf það það sem að byggjur undir lífskjörun á Íslandi að við getum selt okkar afurðir en í augnablikinu eru launorðin mun hærri heldur en annar staðar vextir eru hærri heldur en annar staðar og íslenska krónan töluvert sterk svona raungengi orðið hátt Þannig að samkeppnishæfnin hefur dvínað eins og farið að mælast og við þurfum að laga það og við lögum það ekki með herri sköttum.
1: Nei. Gerum þetta að loka orðunum. Bjarni Benediktsson, þakkaði kærlega fyrir þinn tíma og við vonum svo sannarlega að það náist góð sátt í haust.
2: Takk fyrir.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Baks.

0: Hættu og hertu. Kondu og reynslu öktu. BL Sæfaröða.
1: Karnivalið klátt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akarnesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akarnesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.

0: líða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið inga? ADHD-samtökin.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í 3.
2: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
3: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Hí, kann digga kætsu!
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu 3. 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Alvöru ítalskar pizzur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi, bílanaust og bílanaust.is.
9: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
10: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
11: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
15: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
18: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
19: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
20: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Förum aðeins yfir umferðina þá, umferðar verulega farin að þyngjast í Vesturbænum á Nesbraut inn að háskólanum og Reykjavíkurflugvelli og svo er orðin ansi fín teppa á á hérna Vesturlandsvegi í átt að Reykjavík hjá Grafarholti, þannig að ef þið finnið aðra leið þar fram hjá, mæli ég með því að fara að þyngjast verulega. Ef þú ert að leiðin út á land, þá mæli ég með vegagerðin.is eða þá að hringja í síma 1777 til að fá helstu upplýsingar.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Já, ætlum við að kíkja aðeins og horfum næsta sólarhringin í veðrinu. Gengið í suðvestan 5-13 metra á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig. En þurrt austanlands fram eftir degi með hluta hita að 18 stigum. Takk fyrir.
5: Wow. Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
6: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Það er komið sumar, 18 stig hiti framöndan, já.
4: Já, og á sumrin eru fótboltamót og við sáum hér eina Facebook-færslu sem vakti athygli. Það er Guðbjörg Óskarsdóttir, mótstjóri Króksmótinu, sem að Króksmótið eru nú eitthvað sem að flestir íslendingar kannast við sem eiga börn í fótbolta, hef farið þangað sjálfur nokkrum sinnum. Og þar hefur verið haldið mót í gegnum árin.
1: Tvo áratugi.
4: Já, tvo áratugi og það er einhver babbi í bátnum.
1: Áttir hægt að sækja.
4: Já, hvað segir Guðbjörg Óskarsdóttir? Takk fyrir að vera með okkur.
7: Herði, takk fyrir að hafa mig.
4: Já.
7: Herði, ég segir bara fínt sko.
4: Já, þið hérna eru svolítið hissa kannski, ef að má orða sem svo, að það er verið að halda mót núna á Akureyri, alveg eins mót á því að við haldið í 20 ár á sömu helgi.
7: Þetta er ekki sama helgi,
4: Nei.
7: Þau halda þetta seinna í sumar, en þetta er sami markkópurinn.
4: Já, það er þannig, þetta er ekki sama helgin, en hvað þýðir það? Eins og segir í fæstunni þinni, það er verið að fara þáttakan á ykkar móti í króksmótinu ferur 118 liðum niður í 27 lið.
7: Já, fer úr því á tveimur árum, hoppa niður smá hana í fyrra, eitthvað 50-60 lið og svo bara niður í 27 lið núna í ár. Ástæðan er náttúrulega bara svo að fólki er í raun bara að fara einu sinni út á land á svona stort mót og maður skilur það alveg, þetta er kostnaðarsamt.
1: Já, þetta er sjötti flokkur stúlkna í knattspyrnu og hvað langt síðan að þetta nýja mót á Akureyri hérna koma lakirnar, ég meina þetta er svolítið svona þröngur markhópur má segja, sjötti
4: flokkur kvenna
1: stúlkna í knattspyrnu að halda allt í einu annað svo mót, bæta því við.
7: Já, þeir komu inn á markaðinni fyrra, hafa verið með strák fyrir 15 flokk karla sem hefur bara gengið mjög vel hjá þeim.
1: Já.
7: Og ákvæða síðan að fara inn á sjötta flokk kvenna líka. Við settumst niður með þeim og skoðum eftir fundi í raun fyrir tæpa ári síðan þar sem við vildum svona kannski bara finna einhverja lausn á þessu þegar við sáum að okkar mót, já það voru svona færri sem að mættu í fyrra heldur en árin þar undan. Vildu kannski svona kanna hvort að þau væri til að skoða einhvern annan markað heldur en okkar markað.
1: Og já, og hvernig voru svörin?
7: Já, þau hefðu í raun ekki mikinn áhuga á því og hérna ekki mikill vilji til samræðina.
4: En hvaða áhrif hefur þetta þá á Tindastól og ykkur að missa þetta svona mót niður?
7: Þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif. Þetta er bara einn af stæðstu tekjupostunum okkar. Við erum með tvö mót á sumrin, þetta leið fyrir stelpunar og svo erum við með 17. flokks mót fyrir stráka, helgin eftir Vestló. Mm-hmm. Og þetta mót bara, stúlknamótið, er 20% að tekjum barna og úlingastarfsins. Þannig að það segir sig sjálft að við þurfum svolítið að fara að skoða hvað það er sem við þurfum að gera til að láta raksturinn ganga upp.
1: Já. Og eru komnar hugmyndir um að breyta til á þessu móti eða hvað er til ráða?
7: Já, eitthvað þurfum við að gera. Ég held að við ætlum bara að setja sniðið núna í lok sumars og kannski skoða stöðuna, hvort það sé eitthvað staðar gat í markaðinu sem við getum komið inn á í staðinn af því að við vitum það að við höfum verið að gera vel og við höfum fengið bara, já, gott viðmót frá fólki sem hefur verið að koma já, til okkar.
4: Og ég geti staðfest að mér er alltaf frábært að hafa komið og saknaði þess að hafa að fara ekki í Skagafjörðinn á fótboltamót.
1: Já.
4: Það var bara fastur liður á hverju sumri, mörg ár.
1: Við vorum að finnist niðurstaða þessu og bara finna þá, við erum bara búa til annað mót, nýtt mót eða þá kannski að hverju einhver vikið þess.
4: Já, þið þurfum bara að vera með flottari skemmtiatrið og vinna þessa samkerni. Sjöttaflokksvæðan.
1: Heldur betur Guðberg, Óskarsdóttir, mótstjóri Kroksmótsins, kæra þekki fyrir spjallið.
4: Já, gangi ykkur vel.
7: Kæra, takk fyrir.
4: Takk.
0: Fossi. Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo. Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
4: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla

0: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Óttast að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöld. Fyrir skjálftin mældist 7,2 stig og svo seinni 7,5 en upptök skjálftana voru vestur af höfuborginni Caracas. Delcy Rodríguez, starfandi forseti í Venezuela, hefur staðfest að 32 séu látnir hinn minnsta, rúmlega 700 slasaðir, en á vef bandarísku jarðvísindastofnunarinnar kemur þó fram að tali sé að manntjónið kunni raun að vera mun meira en þessi upplýsingar enn að berast. Metur stofnunin það sem svo að 44% líku séu á rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur á að talin gæti færið yfir 100.000. Björguna leitar nú í rústum bygginga í höfuborginu og einnig í héraðinu Laguera sem talið að hafi orðið verst úti. Skjálftarnir í nótt eru þeir stærstu í landinu í rúma öld og þeir fundust einnig í Bogota, höfuborg Kolumbíu. Yfirvöld í nágranna ríkjum hafa boðið fram aðstoð vegna skjálftana. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði sömuleiðis í nótt að bandarísk stjórnvöld væru reiðubúin til að aðstoða Venezuela og hefur hann beint þeim orðum til bandarískra stofnana að slíkur undirbúningu verði nú hafinn. Skóla og frístundaráð Reykjavíkurborgar skorar á íslenska ríki að það setji í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi haustið 2024. Jafnframt skorað á ríki að það tryggi nægt fjármagn til kaupa á námsefni svo að nemendur og kennarar hafi aðgang að vönduðu efni. Stjórn þróunarsjóðs námsgagna hefur kallað eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar. Fjalla var stöðu námsgagna í svartri skýrslu frá sjóðunum á dögunum. Það sem kom fram meðal annars að börn á Íslandi standi ekki jafnvætis öðrum börnum á Norðurlöndunum og að alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það. Og í áskorun skóla og frístundaráðs nú segir að þrátt fyrir skýr laga fyrirmælu ábyrgð ríkisins sé framboð á slíkum námsgögnum enn takmarkað og fjármagn hafi rýrnað árabil. Olíuverð í heiminum hefur lækkað það mikið síðustu daga að það nú orðið á pari við það sem var áður en bandarengjamenn og Ísraelar hófu herna sinn í Íran sem var til þess að skipa umferðum Hormúsund stöðvaðist. Þar eru hlutirnir nú að komast í samt lag eftir að samkomulag var undirritað á dögunum þótt hægt gangi og þá lækkar olíuverð á mörkuðum. Í nótt fór brentolía í skamma tíma niður fyrir verði sem var daginn sem stríðið hófst. Hún lækkaði síðan lítilega á ný þegar leið á daginn í Asíu eftir opnun markaða. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þið finnir meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Timmy Jerry Cheddar pilsur. Ali.

0: Fyndu þetta, þetta er svo mikið ring to it.
1: Þessi lagasmið hjá þeir á hverjum degi er aðdánaverð, verð bara að gefa það Stefán.
0: Kjæra þakir.
1: Það er fyrir þá sem voru fyrst núna að kveikja viðtækjunum góðan og blessaðan daginn.
0: Þú varst ekki vöknuð, það vaknaði hraður, þú varst það núna.
1: Já, þú vöknaði, það er bara þannig. Það er ekki hægt annan að gleðjast.
0: Nei, klukkan er 5 minútur gengin í 10, það er bítið, það er sem líka fallega 15. morgni, þó þessi skýð og grátt yfir, þá er bjart yfir okkur.
1: Já, og ég er að reyna að tala fyrir því að við reynum í þriðja sinna að ná ég en blessa að frakka þarna. Ég vonandi fæ mínu fram að prófa það.
0: Við getum örgulega tekið einu mínúti það.
1: Í versta falli þá svarar hann ekki.
0: Hann svaraði í gær.
1: Hann svaraði og skellt á.
0: Nú þurfum við að vera með plan. Ég fylgumst ekki við því að myndi svara og ég er búin að heyra frá þremur að hann höfbúin að alveg fumblu.
1: Svo hissa hann svaraði, lúk.
0: Við erum að sjá svo að tala frakkan sem að spændi yfir landið okkar aðeins að hérna hugsa sér nær.
1: Heldur betur. Við eigum eftir að fara hér yfir tækni og elko. Við ætlum að fara að ræða slátturróbóta.
0: Já.
1: Það er ekki leiklegt. Ég er mikið ná að því. Ég er stór aðdáandi slátturróbótana. Og svo ætlum við að ræða gervigreind í tannlækningum.
0: Við mitt.
1: Það verður áhugavert.
0: Ég veit ekkert það. Ég er mjög spenntur líka fyrir því.
1: Já.
0: Ég er líka mjög spenntur fyrir því að panta mér fyrir næstu viku rétt á eldum rétt. En alltaf erum búin að vera upp á samstarfið þau hérna undanfærið.
1: Já, þau eru með HM áherslu.
0: Já, og þau eru ekki samt að vera í samstarfið til að líta á þannig matseil og hugsa með sér
1: Einföldum lífið. Gerum þetta einfalt.
0: Sko, ég fengi mér þessa ómótstæðilegu barbecue nautavefju með hvítlaukssósu, guacamole og nachosflögumaður. Hún er dásamleg.
1: Svo eru til hérna franski dip nautaslæters með nauta ajúz og osti.
0: Ajúz.
1: Það er brúnsósa, soðsósa.
0: Já, já.
1: Sem þú dippar þessum ripnu smáborgurum í. Ég, þú veist.
0: Myndi frakkin hérna lúk, myndi hann ekki segja jú.
1: Hann myndi segja shudam.
0: It's a beef jú.
1: Shudam.
0: And she's... Þetta er HM hérna pakkarnir frá spicy glasser, það er kóreski kjúklingavængir.
1: Já, og ofur nachos og eins og þeir sem þekki til með eldur rétt þá eru það að fá sendan pakka eða sæki pakka sem er með nákvæmu nafni eða magni af hráefni.
0: Já,
1: það voru uppskrift með. Þannig að þú ert ekki að ofkaupa eitthvað að henda einhverju sem að skemmist í skápnum.
0: Og kemst hjá spurningu, leiðilegustu spurningu í heimi. Hvað er í matinn?
1: Þannig að þið eru að segja það í mjög löngumáli. Það er nóg framöndur hérna næsta
0: klukkutíma.
1: En ég get

0: Nú er ég spenntur, strókar. Við ætlum að fara í tæknihorn.
1: Já, og eitt af mínum uppáhaldstækjum sem ég seti tíð sláttu vélmenni eða sláttu robot eins og sem ég vilja segja þetta. Frábær uppfinning, ekki bara fyrir okkur sem að viljum hafa nýslegi gras og nennum ekki alltaf út, heldur líka fyrir sko grasi sjálf, því að það hefur gott að vera slegið reglulega sko. Velkomin.
2: Já,
1: takk fyrir. Hvað erum við að fara að tala um? Sláttu véla robot.
2: Já, sláttu vélmenni. Þetta er, hérna við vorum að taka þetta inn, já sko, við erum konum með fimm típur.
1: Já.
2: Og erum með sláttu vélmenni frá hérna Segway og Dream.
1: Segway? Já. Sama fyrirtæki og býður upp
2: á? Já, ég mjög gruna það sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, já, eins og þú segir, þetta er bara, þarna setur við bara vélmenni út í garð og það sér sláttin og hérna og bara innslegt, þú ert aldrei að hirða grasi, hann slær það reglulega að grasi bara, hérna, það annarkvort fíkur í burtu eða fer hún í, hérna, jarðvegin.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, hérna, þetta er náttúrulega hellingssparnaður á tíma og fyrir höfn. Ég man bara, ég, hérna, á með stóran garð þegar ég var allast upp og maður sendur út að slá og voru með rama sláttu vel, þannig að maður varum sko með heila keplið og eftir sér, þetta var þvílíkt misjón að fara út að slá garðin, sko. Og eitt svona vélminni, þetta er bara geggja.
0: En það er ekki lóðin að vera alltaf laus við drast,
2: ég menn
0: þetta er ekki beint.
2: Þetta er svona eins og með
0: fjölskyldu græja.
2: Þetta er svona eins og með hérna bara ryksu vélminni. Þú veist, það getur þú veist ekki sokk eða eitthvað svona sem fara ekki fram hjá sokknum og þá stoppar það bara eða fer inn í hérna vélina.
1: Mm.
2: Þannig að jú, maður þarf náttúrulega að hugsa um að sé ekki skólkúlur eða eitthvað í garnum eða grjót eða eitthvað annars líkt en hérna og svo kannski líka að passa hans ég ekki að slá í veðri eins og í dag hans sem er rennandi blaut þá náttúrulega bara safnast inn á vélina eins og bara hefbindin sláttu vel
1: svo gengur ekki hérist
2: já, já,
0: greinur hún ekki veður hérna far er hún
2: nei, ég heldur hún sem ekki
0: þú þarft að stoppa
2: hana ég heldur hún að stoppa hana af og stilla hana af og hérna og svo er líka margir sem að spá í sko bara liggur eitthvað 200-300 skona græja út í garði, hvað eitthvað kemur bara tekur hana og það er sko þjófavörðna á þessum græjum, þannig að þú lyftir hann upp þá fer allt í gang.
1: Þá ýlir allt saman.
2: Já.
0: Fer spaðin í gang nokkuð.
1: Þú ert ekki líka verða. Þannig að þú sko, hérna, vélin virkar ekki nema að vera innan þú tengir þetta við net.
2: Þú tengir þetta, já, akkurat.
1: Heimanetið, og þú þarft að veist, það er engin, þú græðir ekki að stela þessu, því að það er bara, það endur forrið allt og það er ekki hægt.
2: Já, akkurat.
1: Það er ekki hægt að stela þessu.
2: Það sem að það er að hafa í huga er líka, sko, stærð garðsins, það er, hérna, mismunandi típur sem ráðið mismunandi stærð, bara af fleti, og svo hallan sem að vélinn getur farið í. Þannig að það er ágætt að skoða það, ef það er brekka í garðinum með eitthvað slíkt.
1: Og mikil brekka.
2: Já, það er gott að meta hvað hallar.
1: Ég er mikil aðdáðandi þessa, en á sama tíma finnst mér, já, og mér finnst mjög gaman að slá samt sjálfur gras, en það er bara þannig, að gras hefur gott að því að láta alltaf slá af sér.
0: Já, og láta að vera í jarðveginu minni.
2: Já, sko það er alltaf að slá grasi, en að hirða það og koma því einhvern í endurvinnslu, það er leiðilegt.
1: Það er bara, og ef þú geymir það í nokkra daga, þá færðu þessa frægu yldulíkt.
2: Akkurat.
1: En með því að slá á hverjum degi, þá ertu að taka bara nokkra millimetra af og það má bara fjúka og fjölga sér.
2: Já.
1: Það er bara þannig. Og hvað kostar svona vél?
2: Þetta er frá svona, þess að segja, þetta er frá svona 200 upp í 300.000. Þetta er alveg smá fjárfesting.
1: Já.
2: En hérna, vissulega léttir þetta mikið á líka.
1: Já, en garðurinn verður líka, ég er bara ekki staðfesta, garðurinn verður ekki hins.
2: Nei,
1: grasi akkurat. Verður betra, grasi verður þéttara, grasi verður fallara. Og þú getur ekki nota garðið, sko.
3: Já. Nú veit ég að það eru margir konar með þessar batterí sláttuvélar, en ég þekki einn mann í heiminum út að bensín sláttuvélar með þessum smá mótorum hafa verið ríkjandi á þessum markaði ansi lengi. Ég þekki einn mann sem hefur komið í fyrsta slætti, tekið fram sláttuvélina og komið inn í gang. Það er líka það að sleppa við að gera við hreinsablöndung, vesen,
1: kaupa. Já.
2: En það sem þarf að gera í þessum sláttuvélum er það þarf að skipta blöðin í þessu.
1: Já.
2: Það eru lítil blöð í þessu og það þarf að skipta þeim út.
1: Já. Hversu átt?
2: Annarkvöld
1: sumar
2: já,
1: nú, ég held að þetta væri þriða hvert skipti
3: sími svo var annarkvöld sumar
2: að það er allan að huga því að skipta
1: já.
2: Þess út
1: já. En ég er bara ágjör á því að hérna, eiga svona græju og svo náttúrulega bara rignir eins og við séum að borga við hvernig fyrir þessa bleitu sko.
0: En svo er eitt hags í þessu, það er að tímastillana að hún fari, að því það heyrist ekki í þessu heldur, sko. Má ekki glema því, þetta er ekki að vekja nágrann.
1: þannig að þú getur stilt þetta inn á kerfi þannig að bara robotin fer í gang klukkan 4 og það er bara nýsleið og fínt og vaknar 7
2: Já, vaknar í nýsleiðni græsleikt
1: maður Já, kemur inn um gluggan maður og, þannig að hérna það er líka líkil og það er oft þannig vísins við að fara, það rignir bara minna á þessum tíma, milli 4 og 7
4: já,
1: á nóttunni og þá er bara
4: alltaf búin að slá,
1: slá.
4: Já, já. Hérna úr sláttu robótum yfir í stærsta afþreyingaverkefni sögunar
2: já.
4: Til þessa
2: GTA 6,
4: já.
2: Grand Theft Auto töluleikurinn við vorum að byrja forsölaunum í gerkvöldi bara á minnetti
4: og var fár
2: Já, það var alveg smá fár, það var traffík og það er áhugið mér, það er, sko, leikjaspilari búin að býja þessu leiki, sko, fleiri ár
4: no.
2: Sko, það er 13 ár þegar þessi kemur út á 13 ár síðan síðasta leik kom út
4: Já.
2: Og það er, talaðum að segja svona 8 ár sem að farið í að hanna hennar leik og það er 23.000 mann sem hafa komið að gera þessa leiks
4: Já.
2: Þannig að eins og segir, þetta er stærsta afþreyingaverkefni sem við erum farið í Og kostnaðurinn er metin á 1,5-2 milljarða bandaríkjadólara.
4: Já.
2: Og það er á við bara bygginguna Burj Khalifa, sem er stærsta, hæsta bygging í heimi. Og hérna, ég maður ekki hvort sé, 2 landspítalar og 8 hörpur eða hérna, og þetta er mikið, mikið stærra verkefni heldur en bara stærstu Hollywoodmyndar. Mm-hmm. Þetta er svona 4-8 sinnum stærra heldur en sko stærstu myndindar. Það voru að tala Avatar og fleiri myndir sko
4: og hvenær kemur hann út, hvenær getum við að fara að spila hann leik
2: það er nefnilega, sko forsalan hefast núna en leikurinn sjálfur kemur ekki út fyrir 19. nóvember þannig að það er svolítið í það
4: Já.
2: Og þeir sem kaupa forsalan eintak þeir geta sótt eintakið viku fyrr og í rauninni þetta er ekki diskur forsalan eintakið er bara download kóði þannig að þú getur undirbúiði svona pre-downloada leiknum hlaðanum niður inn í tölunæðina og ert á tilbúin þegar leikurinn kemur því að hann verður stór, hann mun taka pláss á tölunni og hérna og ef maður þekkir leikinspilar rétt þá vilja vera með frá fyrsta
1: þeir vilja vera með, fó mikið fómo mér fyndi það, því ég nú ekki beint þessi svona staðal mynd tölvuleikja spilarans en ég á vissulega Playstation og ég spila mína leiki svona

0: líka, sko, fólk spyr af hverju að kaupa þetta í forsölu og annars líkt, mm. veist, það fylgir með eitthvað plakkat í hérna leiknum, en svo við fengið það fregnir að það magt sem við erum að fá núna er það magt sem við munum fá.
1: Já, punktur. Það takmarkað forsölu leik.
0: Já, eða sko, og hérna, og sem að þýði það í raunni að þetta er jólagjöf ársins og ef hún selst upp, þá myndum mögulega ekki geta keift þessa jólagjöf ársins í svona gjafapakningu í nóvember desember.
2: Já, ég ætla að vera að meina að bara þau ætlaðu að limita digital downloads
0: einhvern þá, þú veist, þetta er bara þau eru sem þetta limitar útgáfu fysisku leiksins að þetta er downloadsleikur.
1: En það verður ekki svolítið erfitt samt að segja, heyrðu, hér er jólagjöfin í nóvember, þú bara manst það þegar við opnum pakkan 2004,
0: já, sko,
1: þú
0: er búin
1: að fána.
0: Já, það er alltaf langt það er hugsa af langt þar að mér tíma að dreifa þessum kostnaði en þetta er svona minn punktur svona, af hverju að vera fyrstur og tryggja sér eindæk þarna er bara nákvæmlega þetta því þetta er jólagjöf ársins fyrir leikaspilunum
1: og þetta er líka frábær pörun í tækjavali hjóður því að þeir sem vilja spila frá nóvember og alveg út næsta ár að þeir eiga þetta að fá sér slátturóbót því að þeir hafa enga tíma fyrir að spila get,
0: og ryksuróbót er líka og... við þurfum einfalt okkur lífið fyrir sem við getum gert eitthvað skemmtilega
1: fyrir leigubílstjóra á Íslandi þið vitið það, þið getið farið í frí þarna í kringum nóvember því að það verður minna fólk
2: á
1: ferli helgar
2: nóvember
0: Það er að það heima. Það er að spara sumafrið frá mín nóvember.
1: Já, það er bara þannig.
2: Ari Björn Hauksson hjá LK, kæra þakki
1: fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig. Takk.

0: Bilgjunnar með N1. Límiðaleikur Bilgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og Bilgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bilgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bilgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
0: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
0: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
5: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
6: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Betra bókald á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
8: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
10: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á

0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Hlusta á bítið á bylgjunni.
2: Já, það verða að síða og setni hlutan hér í bítinu á bylgjunni. Það sem ég Stefán og Ómar sem að hafa fyllt ykkur frá klokkan 10:07 í morgun.
3: Þétt pakkaði þáttur og við erum aldeilis ekki búin. Við höfum svolítið náttúrulega verið að spjalla gerfi greindina hérna
2: heldur
3: í samfélaginu. Þetta er einhvern veginn að taka yfir.
2: Já, er bara það hún er orðin daglegur hluti af lífi milljarðamanna.
3: Já. Og bara kemur við
2: stækkar á hverjum degi.
3: Já, kemur við hérna einhvern veginn öll störf og bara eiginlega á flestum stöðum í samfélaginu.
2: Kemur við sögu á hverjum degi.
3: Já, sögu á hverjum degi.
2: En hingað er komið Indriði Þröstur Gunnarsson sem er stofnandi Orax sem er nýsköpunar tækni fyrirtæki sem hefur verið að tengja gervigreind við tannlækningar og það hvað, það er ár síðan þú komst hingað síðast, velkomin Indriði.
4: Já, takkilega.
2: Þá varstu með hugmynd.
4: Heyrðu, þetta er, jú, það er ár síðan, það er rétt, sem ég kom hérna, ég var þá með honum Dimitri sem að runni hefur staðið hérna bak við þessa þróun á, hann er tallagnir og hann veit hvað tallagnar þurfa. Við erum síðan með hluthafa þarna inni, eins og Kristínu Gíu hjá Tannval og Martin hjá Tannsetrinu og sem hafa verið leikist svo í betta útgáfni. En ástæðan fyrir ég nú stattur hérna núna, það er að vera heilt ár síðan við vorum og núna var hann til.
2: Núna var hann tilbúin.
4: Og núna erum við bara að fara á markað og hún er byggð á hérna 12 módulum sem sagt mismöndu módul hvað það gerir fyrir tannlækna og síðan erum við með version 1, 2 og 3 version 1 er sem sagt tilbúið og við erum byrjaðar að vinna í version 2 en version 1 er það fullkomið að það er fullkomnar heldur en það sem við erum að keppa við á markaði í dag
2: þannig það að, er staðan
4: já, þannig að númer 2 verður ennþá öblura og ennþá meiri gerum grind
2: og hver er varan?
4: Já, varan er sérst í raunni sem kallast á ensku PMS Practice Management System er það sem talningla þurfa að nota í sínum dálugustörf og við duttum niður á hillu þetta er svo fárulegt að segja þetta að það eru semst bara gömul kerfi út um allt og enginn hefur verið að horfa á þetta. Við komum alltaf inn og þetta kallast legacy kerfi sem er svona 20-30 ára gömul kerfi sem er raunin út að hlaða niður og tölvuna þína og er ekki sem sagt og ekki hérna skínu og ekki, vústu að við erum ekki með samt og framöndið því og, og hérna, já og við sem sagt komum svo á því að þetta var ekki bara á Íslandi eða á Norrlöndunum vegna að hér er sem sagt það sama kerfi hér á Íslandi og eins og Norrlöndun er að nota hjá tannlæknum. Heldur var þetta líka út í Evrópu og svo sérstaklega í Bandaríkjunum. Þar vorum að koma ráðstöndið þar og þar hópuðu stættir í kringum okkur. Þetta var bara bylting fyrir þá. Fá, þessa, en Íslandi fyrst, við erum núna að taka inn svona fyrstu tíu viðskiptvenni og tökum þá bara vöndum okkur þar og síðan ætlum við að byrja á Nóri og við erum búin að koma okkur fyrir í Bandaríkjunum í Rally og hérna vinna þar með NC State og fleiri stórum aðlum.
2: En þetta er náttúrulega ekki, þetta kemur ekki nálað kannski beint viðskipta vininu með það sem slíkum.
4: Þetta jú, er að þetta gagna... kemur að þýleitinu til að þeim að þeir upplifa miklu betri þjónustu. Við erum til þess með app tengt við þetta, ef fólk vil nota það. Það sem að þú getur fengið sem sagt hjálp í eftir aðgerð eða samband beint við hérna talagnin, ef eitthvað kemur upp á út er eitthvað spurningar þar er þetta eðlilegt og svo framvegis og plús það að í einhver tilhengjum getur viðkomandi bara bókað sinn tíma sjálfur og við erum meðalans að ræða við núna um að fara í samstar þannig að viðkomandi getur bara bókað sér á núna og hérna en allan að þá, sem Stacey segi þetta er 12 módul sem koma þarna og síðan erum við að bæta við eins og hlutum eins og Orax Wellness.
2: Já.
4: Og kæru hlustendur, þetta er smá erfitt það sem ég er að fara að segja núna og ég bara byrði ykkur að taka vilni fyrir verkið. Ég veit ekki hvernig staðan er á Íslandi.
2: Nei.
4: En það er mjög há sem sagt tíðni í sjálfsmorðum hjá tannlæknum.
2: Já.
4: Og hérna, þetta er félagið minn sem er hérna tengdur þessu í Sviss, sem sagði mig frá þessu. Þannig að við fórum í raunin að búa til svona fítus sem var ekki greina tannlækna, heldur meira að styðja við þá.
2: No.
4: Sem við köllum Orax Wellness.
3: Já, gert þá fyrir tannlæknuna frekar en
4: já, þetta er svona til að styðja við að þeir fara ekki alveg fram úr sjálfum sér bæta líka félagslega þáttin og fleira sem að En það, þetta er svona, já, hérna, skrítið að þetta skuli vera svona, en eins og sé, ég veit ekkert hvernig þetta er á Íslandi, en þetta er annars þar og í heiminum er þetta svona búið að rannsaka.
2: Mælanlegt.
3: Já, en má ég spyrja, sko, nú er gervigreindar orðinu fleikt fram fyrir hitt og þetta.
4: Já, já.
3: Hvernig er gervigreindin notuð í þessu sem að hljómara eins og auðvelt svona bókunarkerfi fyrir talanastofur? Hvar kemur gervigreindin inn?
4: Já, hún náttúrulega getur fylst bara með í rauninni öllu því sem er í gangi, sko. Hún getur fylst með bara, veist, hvað er álagi hjá viðkomandi talangni, veist, þarf að grípa inn í þar eða þarf að hérna, dreif eitthvað meira álagi og síðan, veist, ef vart varandi kunnan eirinn og gerfgreind og þá snýst þetta líka um að raða niður hlutónum, þannig að dagurinn sé sem lettastu fyrir talangni og þá leið lettastur fyrir kunnan. Þannig að það er þegar út með þessar í rauninni hérna, breytur báðum megin, þá er rauninni gerðgjöndi frábæra að finna í rauninni rétta lausnina sem getur verið tími eða
2: tíma, eða, þú ert að tala tímaskipulag. Get ég sett mynd af tönninni minni og spurt bara hvað er að og fórið til greinir bara, já, þú ert nú líklega með rótarbólgu í gerskúrin.
4: Já, það er, við erum að vinna í því akkurat núna, þetta tengist þessast x-rays og þetta tengist bara almennum myndum og hérna, og þetta er rauninni klárlega framtíðin að hún getur komið með til og að því að úst, hvað þetta getur verið, þó hún segi, getur ekki kannski sagt alveg upp á 10, það er náttúrulega verður alltaf talarinn sjálfur að koma að, sko, og taka myndir. Og núna náttúrulega er þetta orðið svo hérna, fulltkomið að það er ekki lengur bara x-rays, það er líka 3D skönnun og það er bara sérðu allt, sko. Og við erum núna til þess að fara í samstarfið aðeila Elendis sem við kynntust á þessari tannlækna ráðstefnu og hann er semst að selja sína vöru í 150 löndum og það eru svona skannar og tannlæknastólar og allt sem tengist tannlækningum og þeir voru svo hreinir að lausninni að þeir eru sem sagt að tengja hana við alla sína vör. Þannig að Órax eru hluti af þessu vöru sem heitir Alliates og er gríðarlega stórir og hérna og fer í sölu í 150 löndum.
2: Ég vona að þetta gangi vel, þetta er íslenskt hugvit og vonandi á hróðu þess sem verður hróðu þess sem mestur utan landsteirana.
4: Já, þakka
2: fyrir. Þannig að ég bara þakka að kella fyrir að koma að þetta, Indriði Þröstur Gunnarsson, stofnandi Órax.
4: Já.
2: Takk.

0: svona ykkur að segja sem ekki sjáu bak við tjöldin að frakkin svarar ekki við erum að reyna að ringi hann hérna
1: ég held við ættum að fara að leggja þetta á hitlinu
0: já,
1: sko.
0: Já, þetta er bara búið að fenna yfir spor hans
1: já
0: allavega hér, hjá okkur, ekki í náttúrunni
1: einmitt
0: en,
1: herri, já. Við vorum að tala í við spjöllum við hérna skordýra sérfræðing í Reykjavík síðdegis daginn þegar ég listi smá þar af nú kemur við að við hérna á stöðinni og vorum að tala lúsmíð
0: já.
1: Það hefur alltaf bara sést einhvern veginn síðustu misseri sagðan okkur allavega og já nú hefur það verið voðalega skætt í Hveragerði lagðist á ferðamenn í Hveragerði þannig að hún er mætt
0: lúsmíði mætt En ég get nú ekki sagt, ég með eitt sessunut hér á fjórðu hæðinni þessu húsi sem að kom til vinna á mánudaginn bara eins og með hlaupabólu eftir lúsmín.
1: Nú, það
0: var það. Já, það var í Grímsnesi.
1: Já, og við spurðum hann líka út í hérna
0: leiðinda. Það er ekki lúsmín á eigistuðum, bæði, vei.
1: Nei, en það er samt sko, það er svo merkilegt, bara það er eiginlega engin fluga á höfuborgsvæðinu. Það er tekið eftir því.
0: Nei,
1: en bara ekki. Varla til fluga.
0: Nei.
1: Kannski er að því að ég er búin að henda öllum trjám og gróður úr garðinu mínum
0: Mikið að kóngulum heim með mér
1: Er þetta já. Rétt?
0: Við kannski hættum að opna fyrir síma 5, 6, 7, 11, 11 hafa það orðið var við lúsmi og hvar eru þið á landinu?
1: Já, ert þú að díla við lúsmi? Við erum lúsmi hotline hér 5, 6, 7, 11, 11 Hvar er það? Við ætlum að finna það, ætlum að útrýma því
0: En hvað er með moskítoflugur?
1: Herðu, ég ætlaði með það að nefna það Það er verið núna, það eru tvær tegundir á landinu Önnur þeirra er staðbundin við eitthvað hesthús á Suðurlandi
0: Já,
1: og það er verið að útrýma því bara as we speak sko það er verið að dreipa yfir þetta hérna svona sirkustjaldi eða þannig og bara verið að gasa þetta út eða með einhverju sílikóni eða einhverju brasi sko
0: þannig
1: að ég hérna ég rána
0: hæstarnir lifið þetta afsamt
1: ég held að þeim sé komið fyrir annars stað með að vera
0: brasi
1: með grunar það ef að sjá hver er á línunni ert þú að díla við Lúsmi, spyrjum við Bylgjan, góðan dag, þetta er Lúsmi Hotline hver er þar?
2: Já, góðan daginn, ég er með svona 80 bit á mér kannski núna
0: Já, það er staðan og hvar ertu á landinu?
2: Sko, ég bý í bænum en þetta var hérna, ég var helgina í Grímsnesinu í bústað
0: Já.
2: Og það bara, ég vaknaði bara daginn eftir og ég var gjörsala bara útbitin sko.
0: Í hvaða blóðflokk ertu, veistu það?
2: Ég held ég sé bara í hérna sem hann að algjör gæmta, hvað heitir hann?
0: Já, bara B plus, B
2: Já
0: Ég er nefnilega held að þetta sé hérna blóðflokks tengt sko Ég sko 7-9-13 og ég vonið ég sé ekki að kalli með einhvern óskunda En hérna, ég bara eiginlega verð ekki fyrir biti sko
2: Nei, þú ert náttúrulega rauðhörður, ég held að þeir eru ekki rauðhörður
0: Já,
2: takk ég
0: Jú, kastan í brúnaru segja sem meira, já, allt í góð Nei, B plus, ég er í B plus
2: Ég var tengd á að maður á bitin alveg rosalega mikið En ekki tengd á pabbi og brúðir konuna minnar, þau eru alveg skilin eftir En ég var tengd á að alveg gjössanlega útbitin sko.
1: En hvernig eru matarvenjur mismunandi, nú spyr ég bara, eins og leikmaður
2: Nei, alls ekki
1: nei.
2: Bara borðum yfirleist að sama sko. Það er hérna veist, Ég er búin að vera að bitin alveg síðan þetta byrjaði þannig að vera gekk einhver 2020 eða eitthvað
1: Já Kom og hérna eins og stónsvipur
2: En ég fann miklu minna fyrir kláðanum núna sko til að byrja með
1: Já
2: En sést núna, nokkur dögum eftir er ég alveg bara allur bara búin að klóra mitt blóðflut og vast
1: Úff, ertu ekki með smyrsl?
2: Jú, ég er með svona hérna títriolíu og
1: myndu
2: og eitthvað
1: sem
2: að
0: ég Það er nú, gervigreindin, talandi hana ég bað ráð til þess að verða ekki fyrir flugnabiti og það segir hérna, ljósfatnaðu laðar síður að sér bitflugur en dökkur fatnaðu
1: Jæja
2: Já, ok, þá
0: viltu
2: maður kannski
0: að
2: vera
0: að
2: halda með
0: tóttina á staðið fyrir liðbúmanna Já, það er, hérna, það getur verið Eða verið í varabúning í liðbúmanna, það er líka
2: Já, nákvæmlega
1: Það sem maður gerir ekki fyrir flugurnar
0: Já, sko, það sendur hérna, það er ekki traust vísindari sönnun En B1 vítamín, hvítlaukur eplaedik gerir fólk síður að skotmarki, flugna eða músa Ég veit ekki hvað það mísi
1: að
0: býta
1: Ég er líka búin að sjá, ég verslaði mér örlítið af temu á dögunum og ég fekk upp hvað eftir annað auðlýsingu svona litla viftu sem á að fæla flugur í burtu
0: Já
1: Má það kannski henda því upp
0: svona... Viftu Stefán Er já, þú segir það, þú varst fyrir lúsmi biti í Grímsnesi bara ég vona að kláðin sé ekki óbærilegur og þú komist í gegnum daginn
2: Var ekki líka frétt af einhvern leigjendum enni Hveragerði sem voru allir útbiti?
1: Jú, einmitt, alveg hist og her
0: Já Þetta er, ekki, þetta er ekki að hækka fasteignaverði hver að gera þessi umræða akkurat núna.
3: Nei, ekki beint, allir brjálaðir. Við þökkum kærlega fyrir að hringja í Lose Me Hotline á Bylgjunni, farðu vel með og sjá hver er hérna megin. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Kristín.
3: Sæl Kristín.
0: Sæl Kristín.
3: Ert þú bitin?
4: Já, nei, ekki núna.
0: Nei.
4: En það er Lose Me hérna.
0: Já, hvar ertu á landinu?
4: Í Hvalfirði.
0: Þú ert í Hvalfirðinum?
4: Já, bara rétt hjá okkur.
0: Já, já. Hvernig er það? Ert þú áhorfandi á hrefnu við þarna þarna?
4: Ha?
0: Sérð þú alveg úr Hvalfirðinum? Sérð þú alveg?
4: Nei, ég
0: sérð
4: það
0: ekki. Nei, þú sérð það ekki.
4: Ég er bara hinum einn.
0: Já. En hvernig er það? Er sem sagt mikið Lose Me þar núna?
4: Já, það er alltaf mikið í gluggakistunni hjá mér.
0: Já, það þeir vilja ekki vera að smjatta á ykkur þá núna. Það er bara...
4: Nei. Það er eitthvað lítið verið að býta í okkur núna. Ná fyrsta árin sem við vonum hérna.
0: Já.
4: En svo hefur ekki lista okkur meir.
0: Nei, er það ekki bara fagnarefni? Þú tekur því ekki dýla, tekur því ekki persón.
4: Nei.
3: Ég var einmitt að heyra það hérna eitthvað daginn að þegar það var að koma hérna fyrstum sinn, þá voru það að býta alveg eins og ég veit ekki hvað. Og svo myndi að slaka á, sko.
0: Já.
3: En fyrri, hérna, símavinur okkar hérna, hann var náttúrulega með einhver 8-10 bit, eins og hann sagði.
0: Já.
3: Þannig að það eru ennþá að.
0: Veistu hvað blóðflokkið vart?
4: Nei.
0: Nei.
3: En skóstæð.
0: Nei.
4: Það er að það kaupa svona lúsmi, hérna, olíu í apotekum.
0: Já. Og er, er það að virka?
4: Já, ég hugsa það.
0: Já.
3: Þú verður að prófa það sjálf?
4: Já, ég er að prófa það.
3: Já, já, og ekki verið bitin.
4: Nei, það maður getur með rollan svona og borið það á handleggina og hálsin og...
3: Já. Það er gott að það séu til svona hérna eins og bentir að hann og ljósafatnað og svona til
0: já,
3: að
0: það er... Ljósafatnaður og rautt hár, það er vist bara og þá gengur þessu fuglarhæða fuglarhæða, það er bara
3: fuglarhæða, já, já, já. Er þið kæra þakki fyrir að hringja, við sendum bestu kveður í Hvalfjörðin, sálsöðu.
4: Takk
3: fyrir að hringja, eða ekki bara hent okkur í snögg skilabóð svo heldur við svo áfram, þessu fjöri.
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Inc, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
6: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
11: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
12: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
13: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
19: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017. Þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.

0: brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta bítið. Þetta
1: Bylgjan. Já, Lilja hér og með mér
2: Heimir. Ekki alveg Lilja. Nei. Og ekki alveg Heimir. En það breytir því þó ekki að þetta pappabrandar inn í harðadiski minn í gær.
3: Jæja.
4: Ég ætla að beigja mig.
2: Já, ætla að beigja ykkur niður. Er þið tilbúinir? Ég kemur, þetta pappabrandar af viðvörun.
3: Ok.
2: Sonurinn spyr hvað langt í matinn. Það cirka svona 1,5 metr eða svo. Það stóð inn í eldhúsi. Það svona 1,5 metr á það.
3: Kostu með þetta live í gær.
2: Já. Þetta er hvað langt í matinn sko.
3: Dásamlegt.
4: Þetta með pappabrandarana. Þetta fer á yfirsnúning þegar kemur sko kærastaði spilið eins og elsta sinni mínu. Ég þarf bara að hafa mig allan við til að skrúa fyrir trúðinn sko. Það eru tíkallandi þegar bara klingir í mér þegar bara ég að skutla eða eitthvað. Það er alveg óþolandi.
3: Laka svo til að komast að þennan stað sko, stráka mínir.
2: Að eiga barn sem að koma með kærustu að kærasta.
3: Já, eða sko að vera svona hérna astnalegi pappi. Æ, pappi!
2: Já.
3: Alveg.
2: Þannig, maður þarf að hafa sér allan við, maður þarf að rita sko að margt svona, þegar maður svona sérstaklega svona í byrjun svona sambanda, maður má ekki segja mikið og ekki fæla frá sko.
4: Maður að passa sig.
2: En ég er áttam á ókostunum við það núna að eiga þrjá syni sko, af því að ég eignast þar að leiðandi ekki tengda syni.
4: Nei, þú veist, kannski,
2: maður veist ekki, ég aldrei sé aldrei. En sko, hérna, en sko, ef maður byður syninum að hjálpa sér, mála pallin eða gera eitthvað.
3: Já,
2: tengdasoninn, hann bara já, ég líti ekki að gert það, Þannig að hérna
3: ég var líka að heyra sláandi frásögn um daginn af því að sko, hérna ef þú átt sinni á færðið þá ekki um jólin, sko.
2: Já,
3: Nú, sko, tengdafjörskildan færa hann svolítið svona.
2: Já, samkvæmt óstaðfestir rannsókn þá er einhvern veginn meiri tengsl alltaf móður megin við fjörskildina.
3: Já, já, já.
2: Af því að einhvern veginn er það bara það er meiri virkni þar.
3: Þeim mitt.
4: Miðjubarni mitt er nú stelpa og hún er hvað 3-4 árum yngri en bróðir sinn. Ég myndi alltaf taka hana með mér í alla innaða með sko frekar en hann elsta.
2: Já.
4: Já. Hann datt í gæri júlingavönni, greið.
2: Já.
4: Stór sér á honum, hann vil ekki tjá sér nánar um
3: áli. Í einhverju beði.
4: Já, þetta bara.
2: Hvert það verkefnið?
4: Já, ég skil það ekki. Ég bara skil ekki hvernig. Og ég sagði dast á skópluna, ef við þurfum ekki að tala um þetta. Ok.
3: Það er stegja nokkuð á hrífu.
4: Já, ég held nefnilega að það verið málið.
3: Já, já, já. Eins og í teiknumítunum.
2: Það er nú bara þannig að úlingavinnan, þetta var góð tími, sko. Hérna, ég var settur í gangstéttagerð.
4: Já.
2: Það var þeim hópi í sumarið.
3: Já, á Austfjörðum gera menn hluti sko í jólingavinnunni.
4: Þú ætti kannski að fara í gráin og veita ráðlíkingar.
2: Já, það væri hægt sko, en það eru nokkra gangsetir ennþá sem að eru með uppafstöðun, með svaf á öldum stöðum.
3: Hildur Björs var nú hjá okkur hvað var það í fyrir dag og hérna sagðist nú endilega vilja svona koma úlingavinnur svolítið í gang svona, gera eitthvað að ráði, fylgjast með þessu.
4: Ég fór í úlingavinnu og látið slá garda, þá var að bjóða upp á þá þjónustu fyrir fólk sko, fólkast bara ráði úlingavinnu í slá gardin. Sá ansi fljótlega að ég geti bara gert þetta sjálfur og farið í enga framtækið, stopnaði fyrir þetta ekki Orvúl Já, ætla að vara, fyrir mig kerra aftan í Mongús reiðhjóli mitt, sláttu vel bensínbrúsa og hafði nóg að gera í mörg ár.
2: Og við vorum nú að dríja tekjurnar líka með aukavinnu þar sem að við sáum um mitt. Það er 50 dagur í dag, nú fer Norrana frá Seyðisfirði og í gær fyllti stefnist bærin að ég er staðir að ferðamönnum búnir að fara hringin og landið og þá oftar en ekki þeir sem komu norðanleiðina voru með sko grillið á bílnum alveg stútfullt af mýi.
3: Já.
2: Og við vorum í mýþrifum og hérna rökkuðum vel, ungi drengir að þrýfa grillin á bílum.
3: Hann er menni í mýtrumum, já, velgjart.
4: Eigiði spurningu frá Reykjavík síðdegis?
2: Já, það er von og spyrir. Ég held að við séum ekki konum með niðurstöðu það.
3: Nei,
2: ég
3: er alveg að komast inn í kerfið þeirra. Nú settur við með alveg án. Er ég með þetta?
4: Já,
3: þú er með þetta. En talið um eitthvað annað í smástund.
2: Já, Reykjavík síðdegis spyr í dag. Myndir þú vilja hafa kaffistofu samhjálpar í þínu hverfi? Já, nei, hef ekki skoðun. Ég held að hér sé engungu spurningu beint til höfuðborgarsvæðisins. Myndir þú vilja hafa kaffistofu samhjálpar í þínu hverfi?
3: Já, ég með niðurstöðu.
2: Nei, hef ekki skoðan.
3: Ég geti farið inn á bylgin.is og kosið um þetta, en ég með niðurstöðu frá þau gær. Hvað viltu að gert verði til að sporna gegn utanvegaakstri? Og það var gera aukutöki upptæk, hækka sekta fjárhæð til muna, hef ekki skoðun, eða já, fyrir ekki fjölga landvörðum, eða hef ekki skoðun. fjölga landverðum fær bara vallan eitt alltaf ofanverðu, sem sagt að gera allt þetta sem að kom fram, hækkasættar hérna fjóraðina, gera aukatöki upptæk, það fikk 58%
2: Já, að hey. Gera aukatökinu upptæk
3: Já, það fólk vill að eitthvað veri gert
2: Já, við ætlum nú kannski að snerta þessu máli aðeins á morgun við fáum hérna, við fáum hann Jóhann Pál, Jóhannsson, Umhverfis Orku og Loftslagsmálaráðherra, við munum kannski koma aðeins inn á þetta mál á morgun við munum líka koma inn á bara heilt yfir hvernig staðan í orkumálum það Já. Búið að og lyfta grettist takk í þeim efnum þannig að það verður gaman að fara aðeins yfir það
3: Búin að vera mjög duglögun
2: Já, hann búin að vera duglögun
4: Ég verð að fá að byrja ammælisbjörn dagsins
3: Já, endilega
4: Elskuleg mákvora mín, Anna Jónsdóttir er 42 ára gömul í dag Hún er að heiman á ammælisdaginn en sendir hugheilega kveðið til þjóðarinnar
3: Já, innilega til lukku
2: Tek það og fagna því Helga Bryndís Kristjánsdóttir á ammæli í dag og það kemur ekki fram með aldurinn
3: já, já.
2: Það er oft hannig fólk kærir sig ekkert að fólk viti hvað maður gamall og það bara allt í góðu lagi og Lexi, Alexander Lexi Kárason
3: hérna,
2: akureyringur og nú verður því mósfellingur vélslega maður og já. Allt mögulegt mann hann keypti alla playi búningana, flugbúningana
3: og töskurnar og þetta
2: þetta sé bara að selja það alls saman
3: Vili Neto ámæli í dag líka til ykkur með daginn og Eygló Fandal, hérna kraftlyftingakona
2: mikil
3: geggjur
4: Pernille Tendir, leikskólastjóri og frænka mín leikskólastjóri vinna mín í Breiðholti hún 54 ára, mikil eðalmanneskja til hafningu með daginn
2: Rósmundur Magnússon, bróðir Hötta Magg á ammæli í dag líka liðbúmaður og FH-ingur Sæfa Guðmundsson, frændi mín og leikstjóri á ammæli í dag þannig að það er mörg merkileg ammælisbönd á úti
3: Já, heldur betur,
2: Já.
3: Til ykkur með daginn allir þeir sem að fagna deginum í dag Við verðum hérna aftur 6.50 í fyrramálið Simmi, Stefán og Ómar og ég hendi eitt lag viðbótið Við sjáum til Öll við til komin inn á bylgin.is og bylgi uppi Þá getur næst hafa það gott
5: Espresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Espresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungis að vera í Espresso klúknum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Espresso og Bylgjan
6: Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag, hemi.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás. Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna. Þú fær betra gengi með Indókortinu. Í útlöndum og á netinu. Indó. Ekki banki, ekkert bull.

0: er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég það var gaman.
0: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið. Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
4: Konur athugið, hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
5: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Alls um 41% landsmanna andvíg veiðum á langreiðum og 26% segjast hvorki hlindni andvíg. Þetta kemur fram í nýrri skoðanakönnun Maskínu sem framkvæmd var fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands. Niðurstöðu sína einni að 33% séu fylgjandi hvalveiðum. Spurt var hvort fólk væri hlindið andvígt veiðum á langreið. Í niðurstöðum á sjá töluverðan kynjamun en konur eru mun andvígari veiðum en karlar. 44% karla segjast hlindir veiðunum en aðeins 21% kvenna. Þá eru karlar líklegri til að styðja eldri karlar líklegri til að styðja við veiðarnar en þeir sem yngri eru. Almennt yngra fólk andvígara veiðunum en það eldra. 21% yngsta aldurshópsins segist hlind hvalveiðum en 45% þeirra sem eru í elsta aldurshópnum. Engar beiðnir aðstoð vegna jarðskjálftanna í Venezuela hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins. Þetta kemur fram í svari ráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Það sem einnig tekið fram að náið síðan þó fylgst áfram með málum. Óttast að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöld. Fyrri skjálftin mældi 7,2 stig og svo seinni 7,5. Upptök skjálftanna voru vestur af höfuðborginni Caracas. Starfandi forseti Venezuela, Delcy Rodríguez, hefur staðfest að 32 séu látnir og rúmlega 700 særðir, en á vef bandarísku jarðvísindastofnunarinnar kemur þó fram að tali sig að manntjóni kunni í raun að vera mun meira, enda séu upplýsingar enn að berast. Stofnunin metið það sem svo að 44% líkur séu á því að rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur eru taldar á að tala sig yfir 100.000 manns. Björgunarliðar leita nú í rústum bygginga í höfuðborginni og einni í héraðinu La Guaira sem talið að hafi orðið verst úti. Skjálftarnir í nótt eru þeir öflugust í landinu í rúma öld. Enda fundust þeir einni í Bogota, höfuðborg Kolumbíu sem í 1500 km fjarlægð. Olíuverði í heiminum hefur lækkað það mikið síðustu daga að það nú komið á par við það sem áður var en áður en bandaríkjamenn og Ísraelar hófu herna sinni í Íran sem var til þess að skipa umferðum Hormús sund stöðvaðist. Þar eru nú hlutirnir að komast hægt og rólega í samt lag eftir að samkomulega var undirritað á dögunum og þá lækkar verðið á mörkuðum á olíunni. Í nótt fór brent olían á Asíumörkuðum í skamman tíma niður fyrir verði sem var daginn sem stríðið hófst. Hún hækkaði síðan lítilega á ný þegar leið á daginn í Asíu. Og veðurstofan spáir suðvestanátt í dag 5-13 metrum, fyrst sunnan til, rigning eða skúrir en þurft á Austurlandi fram eftir degi. Þar verður einnig vandalega hlýjast og hitti 16-18 stig þar sem best lætur víða 8-13 stig í öðrum landshlutum. Og frétti vera næst sagðar klukkan 11, þanga til, finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
0: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur meðan við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Já, komið sæl, ég var komið svo með einhver á bylgjunni á þessum 5. degi, það 25. júní og þetta dagur 176 á þessu ári. Það verður bara líf og fjör hjá okkur í dag og það verður raunumur algjör gestagangur því að í hátíðinu ætlar hann krummi Björgvins að koma til mín en hérna á eftir á milli 10 og 11 þá koma til mín tveir strákar sem að kynna sitt fyrsta nýja lag og það bara ég hlakka til að leið okkur að heyra það. Það hörku gott. Við verðum með hvar varstu en réttu eftir aftur og bak leikurinn á milli 11 og 12 og óþarfa fróðleikur en svo það heilabrotið hér í upphafi þáttar. Og það kom fram í svona viðhorfskönnun sem að gerð var að 63% af fólki vonast til þess að ná þessu. 63% sem sagt meir hluti fólks vonast til þess að ná þessu en þá það sjálfsögðu heilabrotið ná hverju? Svarið við þessu kemur eitthvað skammast undan bylgjunni

0: og Somebody I Used to Know. Þetta var aldrei svinsalt á sínum tíma. En þá það svarið við heilabrotinu frá því upp á við þáttar og heilabrotið snerist það að 63% fólk sem að spurt var sagðist vera til í að ná þessu. Tölvörð meiri hluti sagðist vera til í að ná þessu og þá kom þetta með heilabrotið ná hverju. Jú, 63% fólks segist vonast til þess að ná því að verða 100 ára gamalt. Þannig að þetta áhugavert, töluverðu meiri hluti að fólki vill ná 100 ára aldri og svo það náttúrulega alltaf aukast að fólk náu háum aldri. Herðu hérna rétt á eftir, koma til mín tveir kappar. Þeir kalla sig haust, það að segja það þeirra listamanns nafn, en það eru þeir Haukur og Snorri sem að senda frá sér sitt fyrsta lag. Ég hlakka til að leið ykkur að heyra það vegna þess að ég held að þetta sé lag sem geti bara náð okkur í gott sumarskap og góða sumarstemmingu. Förum í þetta smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Ljósmeilar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Tætum og trillum og tækin og fengjum.
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: 12. júlí, forsölu líkur, 18. júní. Tryður miða á besta verðinu á kotiletan.is.
1: Sígræn ást, gróðrastöði mörg.
2: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á 50. Eldum rétt.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Og þá er það nú veðrið hjá okkur á landinu í dag og morgunna. Svolítið svona allavega blautt á vestur helmingi landsins. Það gengur í suðvestanátt, rigning eða skúrir hjá okkur, 7-13 stiga hiti. En það þurrt austalands fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum. Ég ætla að segja bara njótið fyrir austan og suðvestlagátt á morgun. Hægur vindu frekar skúrir gæti orðið á morgun en úrkomu lítið þó austalands. Hitin 8-16 stig og hlýjast fyrir austan. Og sólaruppljóðin í morgun var nú bara 3:03 í nótt og sólsetur verður 3:12 á miðnætti.
9: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
0: Bill

0: Aðarunu rendum við aðeins að þurru tíman Þetta eru kappar frá Ástralíu, kallað sem Men at Work En já, ég búin að segja ykkur frá því hérna Þeir eru að koma til mér hérna í fyrsta skipti Tveir drengir sem að eru að gefa út sitt fyrsta lag saman undir nafninu Haust Þetta eru þeir Snorri og Haukur, ég segi bara velkomni strákar
1: Takk hérlega fyrir
0: Bara gaman að fá okkur í hús og ég get svona ímyndað mér að þið sem fótboltamenn séu svona að fylgjast eitthvað með jafnvel HM í leiðinni
1: Já, heldur betur
0: Sko Haukur, þú ert að spila með stjörnunni og snorriðinu með fjölni
2: Já
0: Þannig að það svona ábyggilega ekki mikill frítími svona ef við getum orðað þannig frá fótboltanum
1: Nei, ég með að hoppa bara einhver leið og ég búin
0: Já, ég veit að Nú komin nýr þjálfara til ekkar Jón Þór
1: Já.
0: Já, en sko fyrst, mér langar náttúrulega að tala við ykkur fyrst á hreinsin tónlistamenn því að þið náttúrulega hafið sko, báðir verið í hvað tónlistanámi og spilað á hljóðfæri í langa tíma ekki, sorry
2: Já, klárt, ég hérna, ég spilað fiðlu í mörg ár og var stundaði klassísk tónlistanámi í einhver sjö ár
0: Já, það hefur daldið langu tími
2: oft. Já, heldur betur
0: Heldur það að komið sér ekki vel?
2: Jú, ég held að sé klárt mála þetta hefði hjálpað mér fullt án þess að ég hafi endilega verið meðvitað um það á meðan að ég stóð en hérna þakkláttu fyrir það
0: Nei, þetta, en þú hugur?
1: Já, ég sko lærið bara mamma kenndi mér á píanum bara frá því að ég var 6 ára eitthvað síðan fór ég aðeins í tónlistarskólan en ég endist ekki lengi þar, mér varst ekki gaman í tónlistarskólan
0: En þið eru greinlega svona, þið viljið búa til hluti og það er greinlega ykkur báðum að sko þið hafi nú verið að koma fram eitthvað bara saman eða ekki líka
1: Jú, að húpa búpa tónlingunum
0: Jólatónlingunum,
1: já
0: Það er komin við tíðan að þið voru að kynna tónlinguna Og það er gaman?
1: Já, úkislega
2: gaman Það er geðvitt gaman, bara eiginlega Surreal sko, við byggjumst ekkert við að fá eitthvað svona
1: gekk eitthvað svona snemma sko Já, bara á einhverju tónleikum, styrla sko
0: En svo líka bara það má ekki vannmeta þetta að fara í einhver partí og hérna Nei. Einhver þarf að vera með gítarinn og
2: já,
0: þau spila báður á hljóðfæri og
2: slengir
1: Já, við líka ofta að spila á dansu kranni, það er mjög gaman sko
0: Það náttúrulega geggjaður staður að vera og allir til í að syngja með og svona En hvernig gerist það þá að fyrsta lagi hvernig þið kynnist?
2: Sko, við náttúrulega kynnumst bara í gegnum við erum bara búin að vera saman í skóla síðan í fyrsta bekk eitthvað þannig að
1: Já, við erum bara bestu vinir síðan í sjöfunda bekk
2: Já,
1: átta bekk
2: Já, í rauninni í sjöfunda bekk, ég þoldi hann ekki fyrir það
0: Nei
2: Ég í sjöfunda bekk á svona bekk að kynnumst hún manns betra hann þá hérna var ég í raun aldrei aftur snúi sko.
0: Nei, og náðu svona sameiglega bæði í náttúrulega fótboltanum og svo í músikinn sko.
1: Já, músikinn kom aðs, við föttum ekki að við vorum báður að spila, skilur við, ég vorum báður að spila einir heima okkur
0: já.
1: Síðan allt henni föttuðu bara hvað, tveim ára síðan eða eitthvað
2: Já, eiginlega bara, eina hálfu ári síðan eða eitthvað
0: Kekja
1: Þá saminu því
0: já. Og því stofnir einu orðu, við getum kallað þetta bara duett, haust,
1: já.
0: Með tveimur S-um Akkur með tveimur S-um, er þetta krullu nafninu ykkar eða?
1: Já, það
2: er einu bara það
1: Haukur og Snorri Stefánsson
0: Já, þannig verður þetta bara Þetta þarf þetta oft ekki að vera flóki sko,
2: Nei, þetta var ekkert flóknan það Við vorum búin að vera tvílis lengi að reyna að finna eitthvað nafn að reyna að finna upp eitthvað hjól gera eitthvað geggja sniðt sko, síðan kom mamma Hauks bara með var fyrsta sem hún sagði líka við var Haukur og Snorri Stefáns bara haust
0: Haust, En að búa til lag, hvar byrjiði á því að svona, hvað ég var að segja, að þetta fyrsta lag sem þeir að gefa út, hvar byrja maður, af því ég kann ekki að semja lög
1: Já, sko, við vorum alveg lengi búin að hugsa svona, okkur langar að gera lag og síðan ég var bara eitthvað heima að spila píanó, þið skilur ég bara eitthvað að dunda mér og dettur eitthvað svona smá laglín í hug og þá sendi ég bara Snorra og ringi hann og hann kemur yfir og þá byrjuði við bara svona að gera þetta einhvern veginn Síðan förum við í stúdíóið til Jóhannesar Ágústar Sigurjóns og hann, við, þar verður alltaf leið, við klárum það þar og hann bara hjálpa okkur að geðu eitt sko.
2: Algjumistari
0: og það er kappi sem hefur nú verið að vinna með tónlistafólki hérna í svolítið tíma út á steinda eða ekki og fleirum
1: já, með Eyþór Völler
2: Luigi
0: St. Pete þá verða hlutirnir svona kannski raunverulegir sko þetta lag engin önnur það er svona sumar í þessu
2: það var bara marmið sko. Ég held að þetta hét fyrst eitthvað Jón Jónsson sumarvæp fættin hjá okkur sko,
0: það er svona stemming í þessu eins og Jóninn og þekktu fyrir þetta er frábært sko, eru þið með eitthvað meira svona í bíkir eða ætluðu bara svona að sleppa þessu út og morgun og sjá bara hvert þetta fer eða
2: bara klálega halda áfram við erum með nokkuð lög kláru bara í vinslu og eitthvað sko þannig að þú veistu við bara um leið að við getum þá bara fyrir aftur fyrir að heyra aftur Jónis og fara að hoppa í stúdíó sko
0: Já,
3: Veist, þetta er bara frábært, ég ætlaði bara óskuku til hamingju með þetta lag og hérna, það er alveg oft sem við fáum að sjálfsög og fáum að mikið að lögum hérna inn, en okkur fannst nú að þetta greip okkur einhvern veginn svona sem að sem bara sumarstemmingslaga á íslensku já. Og bara
1: því, þræl
3: flottir í svo, því syngi saman eða báðir, syngi
2: já.
3: Báðir
2: já.
3: Þannig að það bara duett á hérna jafnbreytti skundulli Heyrðu, þetta haust, í fyrsta skipta á bylgjunni lagið heitir Engin önnur til hamingju með þetta og takk fyrir komuna
1: takk,
2: takk fyrir okkur

Þetta er nú grípandi aldeilis í lagi Haust og engin önnur Haukur og Snorri Bara fyrsta lagið þeirra kemur ekki út fyrir á morgun Og bara virkilega gaman fyrir okkur að fá að spila þetta í fyrsta skipti fyrir Bylgi hlustendur Við bara þökkum fyrir það að sjálfsög og vonandi fáum við bara að heyra þetta Sem mest í sumar, það sumar í þessu lagi, það bara þannig

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, hvar varstu á þessum degi, 25. degi júnímánaðar, árið 2009. Við rennum sem sagt aðeins aftur í tíman og við getum byrjað á því að nefna það að 25. júní árið 2009 var líka fimmtudagur eins og í dag. Og forsíðan á fréttablaðinu var þessi iSafe skekur ríkisstjórnina. Þeir sem að, eins og ég segi, muna eftir þeim tíma, þeir muna hvernig þetta mál var svona yfir og einhvern veginn undir í öll allri umbræðu eftir, yfir, eftir runið. Og svo erum við komin aðeins inn í blaðið og þá var að tala hérna nettenging var komið á í Þórsmörk í gær, það ekki lengra síðan eða það. Og nú alveg bullandi nettenging þar og svo erum við að tala hérna hæfa umsækjendur í starf seðlabankastjóra og aðstoðara seðlabankastjóra. Tveir metnir mjög vel hæfir í stöðuna. Þetta var fjöldin allra fólki og þarna var út á stöðin FM957 með supergrúppuna á Ísafirði. Þetta var tengt morgunþætti sem var hérna á FM á sínu tíma. Þar sem að Svali, Siggalund og Gassi voru aðal fólkið en þarna var líka bara ball með hörku hljómsveit og tónlistamönnum. Já, já, alltaf eitthvað að gerast í útvarpinu maður. Og þarna var Pétur Jóhann andlit auglýsingar fyrir Vodafone og Madonna tekjuhæsti tónlistamaður heims árið 2009 og Liam Gallagher leikur í bíómynd þannig að eins og heyri það heimitt heilmikið að vera nú í silfurdrengir bjóða 400 manns í indverska mati partí ársins og hér verið að tala silfurdrengina Loga Geirsson og Björgvin Pál sem að halda hörku partí þeir eru náttúrulega Olympíu silfrið árun áður og svo það því að fréttablaðinu djamstöðum fjölgar enn og í bíó var verið að sína hangover myndina og svo var líka verið að sína myndir eins og ég held að hangover hafa nú verið svo vinsalasta en það var líka verið að sína myndir eins og Transformers eins og hún heitir flottasta hasamynd sumarsins þannig var hún tilkynnt og myndina Tyson en það var sorgarviðburður á þessum degi árið 2009 sem að fór eins og sinueldur heimsbyggðina á þessum degi því það var þennan dag árið 2009 sem að Michael Jackson lést á heimili sínu í Beverly Hills hæðum þá 50 að aldri og átti að vísu afmæli síðar það sumar og hefði orðið 51 árs en náði því ekki og var að undirbúa tónleika sem átti að vera í London var að koma fram að nýju Michael Jackson lést þennan dag árið 2009 og Michael einmitt verið mikið í umræðunni á þessu ári út af myndinni Michael

0: Það var einmitt þarna dag 2009 sem að Michael Jackson lést 50 að aldrei við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smá stund Þá voru okkar allra besti Daði Freyr
1: Þetta bylgja
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, Ísland.

0: í froðu disk og þvotti. Löður.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr IKEA og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA. Fyrir heimili mannkyns.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Útsalan hafin í Galleri 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Galleri 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Milli hrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Milli hrauna.is.
8: Brúðkaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
9: Hugleiða? Nei. Grilla Weber.is
10: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
11: Það þýðir ekki lengur held ég að neita þess og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútur sko að þar sé ef menn vilja betri lífskjör og það kannski kjarnaspurningin vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs og ef svarið við þeirri spurningu já þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega og það vantar meiri tölur
10: Sprengisandur á bylgjunni
12: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor
10: Bylgjan
13: Björt og brosandi í 40 ár
14: Þetta er Bylgjan
15: Hæ, heiti Dagur Freyr og þetta er lagið mitt

gæti orðið hlýtti á þessum Bruno Mars hann emitt í Berlín helgina með tónleika Ólympíuleikvangnum en talandum líf og fjör það nú bara strax á morgun sem að síðasta sveitaballið heldur áfram það að segja greifarnir eru á því líku ferðalagi landið og annað kvöld á allar að vera í Borgi Grímsnesi þessum fornfræga sveitaballastað og það annað kvöld bara opnar húsi bara tíu leitið og svo á laugardagskvöldinu þá eru þeir konir í Miðgarði í Varmahlíð í Skagafirði og það nú annað hús sem alveg geggja ég fór nú þarna í fyrra inn í húsið þar sem við vorum í svona einhverri ferð með tíunda bekk þetta bara geggja hús geggja ballhús og þetta munu örgulega hljóma segi greifarnir og síðasta sveitaballið endalaust sumar þeirra allra nýjasta lag og svo öll gömlu góðu Superhittararnir. Í viss.

0: heldur þurfa að draga niður í þessu öðran Ásgeir og Ferris Wheel og við erum að fara í fréttir nú klukkan 11 og svo heldum við áfram hinni með við fréttirnar förum þá líka í lagaleikin aftur og bak og svo í hátíðinu þar krummi Björg við segja ekki til minn þannig að það nóg að vera hjá okkur hér á bylgjunni
1: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Eitt besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryðu miða á harpa.is og tix.is
4: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvar sem er SS grillkjöt hvar og hvenar sem

0: ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
1: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðansar helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind. Nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
9: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. En af enga beðnir aðstoð borist borgarþjónustu utanríkis ráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðunum í Venezuela. Þetta staðfestir Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi utanríkis ráðuneytisins í samtali við fréttastofu. Það segir að ráðuneyti fylgist grannt með þróun mála en óttast að þúsundir hafi látist í skjálftunum sem voru 7,2 og 7,5 stiga stærð og réði yfir í gærkvöld. Tala látina stendur nú í 164 og staðfest síðan búist við að sú tala í eftir að hækka til muna. Halldór Geirsson jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands og hann þekkir vel til Venezuela og skjálfta þar.
10: Þessi norðurhluti Venezuela á flekaskilum milli tekja svona tektónska fleka, Suður-Ameríki flekin og svo Karabíu flekin, eða Karabíski flekin og þarna sem sé hreyfing sem nemur eitthvað rétt rúmlega 2 cm á ári. Hún er svipað á gliðnunin yfir Ísland nema þarna er svo kölluð svona sniðgengis hreyfing yfir þetta svæði og þegar það í gangi þá sem sé safnast upp spenna sem að losnar í þessum jarðskjálftum.
9: Sagði Halldór Geirsson, jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands sem við ræðum nána við hann í hádegis fréttum okkar klukkan 12. Alls eru 41% andvíg veiðum á langreiðum og 26% segjast hvorki hlindni andvíg samkvæmt nýrri skoðanakönnun maskínu sem framkvæmt var fyrir náttúruverndarsamtök Íslands. Niðurstöðu sína einni að 33% eru fylgjandi veiðunum. Spurt var hvort fólk væri hlind eða andvígt veiðum á langreiðum. Í niðurstöðum má sjá töluverðan kynjamun þar sem konur eru mun andvígari veiðum en karlar. 44% karla segjast hlindir veiðunum en aðeins 21% kvenna. Þá eru eldri karlar líklegri til að styðja veiðarnar en þeir sem yngri eru. Almennt er yngra fólk andvígara veiðum en það eldra. 21% yngsta aldurshópsins segist hlindur hvalveiðum. 45% þeirra sem í elsta aldurshópnum. Við þingfestingu höfða torgs málsins svokallaða í morgun neituðu tveir hinna ákærðu sök hinn þriði var hins vegar ekki viðstattur málu var þingfesti hérastómi Reykjavíkur samkvæmt ákærðu reyndu þrír menn þeir Karim Abu Farah Kosai Ali Yahya Al-Sadi og Mohamed Said Ahmed að svifta þann sem var fyrir árásinni lífi aðfarn og þriðudagsins 17. mars í bílakjallara undir höfðatorgi Reykjavík en átökin vöktu mikla aðtykla á sínum tíma. Karim og Mohamed mættu báði fyrir dómin en samkvæmt skipuðum verjanda Kosei er hann stattur í Jordaníu og er samband við hann stopult. Þegar Karim og Mohamed neita báði sök og hafna bótakröfu brotaþola en nánar er fjallaði málið á vísi. Og frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þið finnir meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
11: Takk fyrir þetta Gunnar.
12: Í bílnum þínum, en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Komið sælandur, ég komið svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum fimmtudegi fyrir að rúla af stað með nýja klukkutíma og meira flottri tónlist og líka leik. Lagaleikurinn aftur og bak verður hér fyrir klukkan 12 á hádegi.

0: þúsund sinnum segðu já og Helgi Björns verður einmitt með tónleika í vetur allt það máli komið að sjálfsögðin á tix.is og hann hefur verið með alltaf á Eldborgarsalnum og það hefur bara verið alveg sneisa fullt hús, trekk í trekk og bara frábært ég var aðeins að glugga svona í alls konar fréttir og það eru oft fréttir það sem eru kannski ekki hvað hefur að segja hérna efst í stóru miðlónum en það kannski ekki þannig fréttir meira svona litlu fréttirnar, þetta svona eins og við segjum, meira svona mannlegu fréttirnar og þetta finnst mér nú pínu áhugavert las aðeins hérna litla frétt leiðindarmál sem að kom upp á líkamsræktarstöð í Kaliforníu þar sem að uppkomst kappa Eitt sem að hefur verið með falda myndavél þar sem að bæði konur og kallar hafa verið að fara í brúnkusbrautun í þessar líkamsræktarstöð Planet Fitness í Arion Grande í Kaliforníu. Það búið að ná kappanum og það lítur út fyrir að hann hafi náð myndum af fólki nöktu og eða allavega hluta til nöktu allt upp undir 50 myndbönd. Þetta náttúrulega ömurlegt. En hann hefur náðst og verður dæmdur núna á næstu dögum út af þessu. Þetta alveg með ólíkindum hvernig hlutinir eru stundum. Eruð þið gerðan á bylgjunni aftur á móti? Við erum með margt skemmtilegt í gangi og það náttúrulega stæst fyrst mér þetta með Weekend í bóði Nespresso og bylgjunar og það eru tveir miðar á Weekend í Stokkólmi sem í ágúst og 100.000 króna gjafabréf hjá Icelandair. Þar bara skrá sig til leiks inn á bylgjan.is eða langar að eiga möguleika á þessu. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott Mokka ostakaka frá MS
7: draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri
8: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
9: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Komdu í klubbinn og þú ert kominn í pottinn. Húsasmiðjan.
10: Gæða Jurassa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Rennur Hreinsson. glersýn.
13: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlants

0: getum allan ekkert kvarta yfir því með hvernig þetta búið að vera hjá okkur síðustu daga. Og ef við skoðum Íslandskorti þá sé ég nú bara strax að morgudagurinn bara ágætur víða land en hann betri að austanverðu landinu. Og það bara flott að þeir fái núna góða veðri, ekki sammála því?
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
3: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 800 mílur á Sant Frekador á Bylginni
4: Ég vil

In Excess á bylgjunni. Það þýðir að nú erum við að fara í lagaleikin aftur á bak og þar á ferðinni íslensk lag og íslenskur flytjandi. Og það eru Metro sem með okkur núna í júnímánuði fram til loka júní með fjölskyldu valtíð fyrir alltaf fjóra á Metro. Við fórum nú allum daginn einmitt og þetta bara það þvílíkt búið að bæta allt þarna á staðnum. Og nú þetta bara orðið eins og á að vera sko. En þú þarft að þekkja lagið og flytjandan. Þetta ekki eitthvað sem þú þekkir? Hvert lagið og hver flytjandinn? Og á eftir tökum tvö lög og svo það síminn 567 11 11.

0: sharing fótuna ætaði sumar og salsaði þessu Við aftur á móti erum að fara í lagaleikin aftur á bak og það eru nokkra línur farðar að hringja skiljanlega Fólk með þetta örugglega á hreinu, ég spurði lag og flytjanda Og fjölskyldum áltíð fyrir alltaf fjóra á metro að veði að þú segir mig hvað heitir þetta lag og hver flytur Sennilega tónar sem að margir þekki til Og svo það bara 5, 6, 7, 11, 11 og það verður bara eins og oft áður Það bara sá fyrsti sem að getur upp á því hvert lagið sem að næli sér að sjálfsögðu í vinningin Ef ekki hafa þetta bara nákvæmlega þannig og ég segi bara bylgjan góðan dag Halló, halló
1: Halló
0: Jæja, þannig ertu, ég svona heyriði bara aðeins í sjálfu mér í gegn og það lusta svo hátt, bara mjög flott hjá þér
1: Já
0: Herru, hvaða lag þetta og hérna hver flyttur?
1: Þetta svolítið kunnulegi tónar
0: Já, það ekki?
1: Jú, ég ætla að segja því leiðir nokkar allir á Hjálmar
0: Já Það bara hárétt Það bara beint í mark en það frábært lag frá þeim sko Sástu hérna Hjálma á Bergmáli?
1: Já, ég sá hann
0: Já, voru alveg geggjaðir, alveg geggjaðir Herru, mér vanta bara nafn og þá getur bara komið nafn, hvað fullt nafn?
1: Ísaks
0: Mári Jökulsson Hefur þá kemur bara til okkar Ísak og nælið í gjafabréfið eða þetta eru fjögur gjafabréf hérna Setið þetta bara í umslag Sögulagsbaut 8, takk fyrir að taka það átt
1: Ekki mál
0: Já, bless Þetta var en Ísaks Mári með þetta allt saman á reynu þetta er leiðin okkar allra Þetta eru Hjálmar sem voru stórkostlegir á Bergmáls tónleikunum Og ég segi bara til hamingju

0: þetta er náttúrulega fyrir löngorðin Klassik Björgun Halldórsson og Raka Gísla og ég gef þér allt mitt líf en nú erum við að huga að fjölskyldinni fara með krakkana í bíó hvaða mynd haldið þessi að koma í næstu viku það eru skósveinar eða minions skósveimar og skrýmsli nýjasta myndin, teknimynd 90 mínútur lengd og hún bæði með íslensku og ensku tali, ég held að þetta sé með íslensku tali sem við erum að gefa með á núna, en við ætlum að vera með sýningu á þriðjudags kvöldið eða þriðjudaginn kortir í sex það nú ekki komið kvöld þá og þetta fyrir alla fjölskylduna og það bara í gegnum síman 567111, við ætla skjótast í að gefa nokkra miða núna og við höldum bara áfram hér á bylgjunni og hlustum á skemmtilega tónlist
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4 Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu Krakkadisko, glæsilegt ækampertjald og rafmóturhjól frá Talaria til Sýnis Og lukkuhjól bylgjulestarinnar Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmóturhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: hættu og hestum. Kondu og reynslu hættu. BL Sæfaröða.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Komdu á bjarta tilbúðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtría Vírnet.
6: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
17: Já.
16: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
17: Já.
16: Og það bara, þú veist, eins og ég segi, þú bara eins og kröfluvirkjun og amfetamín. Þú svo þessu mikil orka
17: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
14: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

Dúmi og þar með eru bíómiðnir að klárast hjá mér á Minions en að sjálfsögðu þá verður bara meir það hjá henni Ernu á eftir en við erum að tala þessa tónleika sem að margir hafa verið að tala alla vikuna skiljanlega þeir voru lögðaskvöldið Bergmál, það sem að frábara hljónsindir komið fram og meðal annars þessar Kalió

0: Þetta eru Kaljó sem að heldu af landibrott í gær og það engin frítími hjá þeim, það alveg á hreinu sjö vikna ferðalag Bandaríkin var að hefjast í gær þegar þeir flugu af stað og koma fram á sumarhátíð í Milwaukee, bara í dag og svo þeir á laugardagskvöldi komni til Los Angeles koma fram á The Novo staðnum og þaðan síðan farið til Saratoga Þetta er hörkuferðalag En þetta bara frábært Þeir eru í góðum gír og ég heyrði einmitt í Ruben Pollock strax eftir tónleikana þar að segja á mánudeginum Hann var mættur á æfingar í World Class í laugum og hann sagði það bara hraðhleðsla og svo bara áfram með fjörið en leið mikið þakklæti fyrir frábælega vel hefnaða tónleika og mætingur á þingvöll En við erum að fara núna í fréttir svo förum við að halda áfram hinum með við fréttirnar og þá alltaf krummi Björgvins að koma til mín líka og við ætlum að heyra nýtt lag frá honum spjalla hans við hann og hvernig gengur svona með minningatónleikana sem að byrja að selja á allt þetta á eftir Þetta
1: Bylgjan Nýr íslenskur humar humarsalan.is Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Nú sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta, Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
3: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
7: Galeko þakrennur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Sumar tilboð á N1 Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur N1
9: Vandaði svefnsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
10: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreymur með popquiz frá klukkan 5. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
16: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina normex.is
17: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
18: Við ekki bara í Reykjavík Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík Flöggar litir
19: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
0: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað Bílanaust og bílanaust.is
7: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði Lífmótor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
20: Jarðskjálftar, þeir öflugust í rúma öldur yfir við Venezuela í gærkvöld. Óttast að tala látinni eftir að hækka til muna. Fatla fólki láti sitja hakanum að mati formas NPA-miðstöðarinnar sem gagnrinn í ríkið í afsegum sveitafélögin. Meiru hluti umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur borgar hefur sinni að deilu skipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands segir stórskrítið að stjórnvöld hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva kálmeiðar. Stórleikur í bestu deild karla í kvöld þegar Víkingur og Breiðablik mætast liðin mætast aftur í bikarnum á sunnudaginn. Gengur í suðvestan 5-13, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig að þurft austan til fram að til degi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Enga beinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðum í Venezuela. Þetta staðfestir Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins í samtali við fréttastofu. Hann segir að ráðuneytið fylgist og grannt með þróun mála ytra en óttast að þúsundir hafi látist í skjálftunum sem voru 7,2 og 7,5 stiga stærð og réðu yfir seint í gærkvöld. Tala látinna stendur nú í 164 svo staðfestir en búist við að sú tala eftir að hækka til muna. Eyðileggingin gríðarleg. Halldór Geirsson jarðeðlisfræðingur í Háskóla Íslands og hann þekkir vel til skjálftasvæðina í Venezuela.
21: Þessi norðurhluti Venezuela á flekaskilum milli tekja svona tektónska fleka, Suður-Ameríki flekin og svo Karabíuflekin eða Karabíski flekin og þarna sem sé hreyfing sem nemur eitthvað rétt rúmlega 2 cm á ári. Hún er svipað og gleðinunin yfir Ísland nema þarna er svo kölluð svona sniðgengis hreyfing yfir þetta svæði og þegar það í gangi þá sem sé safnast upp spenna sem að losnar í þessum jarðskjálftum. Já, það var sem...
20: Og skjálftanir í nótt voru þeir upplifust í rúma öld.
21: Já, það var sem sé stór skjálfti þarna aðeins austar árið 1900 sem var eitthvað svona svipaðara stærð, eitthvað stærri kannski, 7,7 eitthvað svo leið. Og svo voru þarna stóri skjálftar líka 1641 og 1812 það sem að við erum ekki skemmtir á borginni og þannig að þetta bara svona ákveðin flekaskil þarna það sem að skjálftar endurtaka sig á 150 ára fresti eitthvað svo leiðist.
20: Halldór aðstoðaði kollega sinn fyrir nokkrum árum við rannsóknastöðum ála í Venezuela og þar í þeirri grein var varan við því að von væri á stórum skjálftum á svæðinu.
21: Þetta svo kallega San Sebastian miskingi sem að skjálftirnir verða á er sem sé að eitt af þessu kom út að þessari rannsókna það það miskingi sem að safna hvað ræðast spennu á svæðinu. Ég var einmitt kíkt á þessa grein aftur hún kom úr 2021 sko og þar lokasetningin að hveturinn voru yfirvöld til þess að það gera ráð fyrir að verði stórskjálfti á næsta árum á þessu svæði og undirbúi sér fyrir hann.
20: Sagði Halldór Geirsson, jarðeðlisfræðingur í Háskóla Íslands. Fatlað fólk er látið sitja á hakanum að mati formas NPA-miðstöðarinnar sem segir mál mann sem fær ekki þá þjónustu sem hann á lögbundin rétt á enn eitt dæmiðum gagnrýnisverða forgangsröðun hjá sveitafélögum og ríkinu. Tómas Arnar.
22: Fréttastofa fjallaði í gærum mál Patriks Inga Heiðarssonar sem hlaut mænuskaða eftir slys á mótorhjóli fyrir 3 árum og hefur síðan verið lamaður fyrir neðan brjóst. Hann fær ekki þá NPA-þjónustu sem hann á lögvarinn rétt á þrátt fyrir að hún hafi verið samþykkt fyrir 7 mánuðum. Þjónustan strandi á að borgin samþykki greiðslusamning. Hann segir öryggi sínu heilsu og mannlegri reisn ítrekkað verið stemt í hættu við núverandi ástand.
23: Það einstaklingur sem er búið að kippa undan fótunum bara bókstaflega og búin að vera að díla við það áfall að missa alveg gífurlega getu með að við þá þjónustu sem hann er að fá í dag klárlega ekki að fá það sem hann þarf til þess að geta tekið þátt í þjóðfélaginu.
22: Segir Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, formaður NPA miðstöðurnar, sem segir málins og Patrik svo valgeng.
23: Svo eru aðrir sem að jafnvel sko veigrar sér við að sækjum og vísað frá því að sækjum takta NPA sig ekki fyrir þau eða nota alls konar sem við heyrum að sveitarfélög nota alls konar ástöður til þess að beina fólki frá.
22: Sveitarfélög bera helst fyrir sig skort á fjármagni þegar það kemur að löngum biðlistum. Rúnar segir þetta spurningum forgangsröðun ekki sé gert ráð fyrir lögbundnu þjónustunni í fjárhagsáttlun hvers árs og falla fólk látið sitja á hakanum.
23: Við teljum að það sé algjör mýta að þetta sé kostnaðasum þjónusta. Þá kostnaðurinn sambærilegur við stofnanaþjónustuna og svo þar að auki þá eru sveitafélög líka að fá mótframlag, 25% mótframlag. Það getur vel verið að NPS er dýrara heldur en þjónusta sem heldur er í stofufangelsi en hún er ekki dýrari heldur en önnur fullnægjandi þjónusta.
22: Hann kallar eftir úttekt á hvernig þessu málum háttað og skorar á stjórnvöld að gera betur.
23: Ég finnst að ríkið mætti þarna standa betur með fötluðu fólki og veita sveitafélögu meira aðhald. Þú veist, það klárt mál hvað lögin segja.
22: Segir Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, formaður NPA miðstöðarinnar.
20: Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar synjaði í gær deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður ráðsins, segir ákvörðunin ekki eiga að tefja uppbyggingu almenningssamgangna, heldur verði útfærslan endurskoðuð. Birgir Olgeirsson.
1: Máli snýst hluta fyrstu lotu borgarlínu Reykjavík þar sem breyta átti göturými Suðurlandsbrautar milli Skeiðarvogar og Lágmúla. Í tillögunni var gert ráð fyrir borgarlínubrautum, nýjum stöðvum og breytingum á akreinum, aðgengi og umferðum götuna. Nýr meiri hluti í ráðinu samþykkti hins vegar í gær að synja skipulaginu. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis og skipulagsráðs, segir að afstaða Sjálfstæðisflokksins í málinu hafi legið fyrir í kosningabaráttunni í vor.
2: Þetta snýst að við vorum í kosningabaráttunni að tala fyrir því að við teldum að þetta mál hefði ekki verið unnið í nægilegri sátt við meðal annars atvinnurekendur sem eru með starfsemi við Suðurlandsbraut og teljum að það að þrengja að almennri umferð þarna á Suðurlandsbrautinni sé ekki mögulegt og íbúar í hverfum þannig kring hafa líka haft áhyggjur af því að umferðin myndi þá leita inn í hverfinni kring.
1: Segir Guðný María. Nú á að skoða aðra útfærslu á svæðinu.
2: Það er alveg ljóst að við höfum talað fyrir því að við viljum efla almenningssamgöngur á í Reykjavík og liður í því er auðvitað að vagnarnir geti keyrt meira á sér akreinum til að komast fram úr umferðarteppum ef þær eru til staðar. Þannig að það er eitt af því sem við munum skoða.
1: Áhyggjur hafa komið fram að ákvörðunin geti raskað tíma áætlun borgarlínu. Guðný segir borgina þegar verið í samskiptum við þá sem koma að verkefninu.
2: Við höfum engar ágjörðu því, við erum í samtali og höfum hérna hafi samtali betri samgöngur og þá sem eru að vinna að þessum málum og við höfum nú sýnt að held ég á fyrstu dögum að við vinnum þessi mál tiltölulega hratt og þannig að þetta er eitthvað sem við bara tökum til skoðunar og munum tryggja að það verði ekki neinar tafir.
1: Guðný segir málið það stórt að ekki hafi verið hægt að samþykja tillöguna og breyta.
2: Þetta er bara það stórt mál að við teljum að það sé ekki möguleika að halda áfram með þetta deiliskipulagi þeirri mynd sem það er og það sé kjósendur voru að segja okkur það í kosningunum að þetta væri eitt af því sem að þeir vildu að þeirri tekið til endurskoðunar.
1: Segir Guðný María Jóhannsdóttir.
20: Við þingfestingu höfðatorgsmálsins svo kallaða í morgun neituðu tveir hinna ákærðu sök en hinn þriðji var ekki viðstaddur. Málið var þingfesti héraðsdómi Reykjavíkur í morgun og samkvæmt ákæru reyndu þar þrír menn, þeir Karim Abu Farah, Osai Ali Yahia Al-Sadi og Mohamed Said Ali Ahmed að svifta ónefndan mann lífi aðfaran á þriðjudagsins 17. mars 2026 í bílakjallara undir höfðatorki Reykjavík en máli vakti mikla aðtegli á sínum tíma. Þeir Karim og Mohamed mættu báði fyrir dóminn í morgun og samkvæmt skipuðum verjanda Kosai er sá stattur í Jordaníu og samband við hann sagt stópult. Í kæru kemur fram að Karim hafi keyrt bifreið á mikilli ferð að manninum, þannig að hann hafnaði á vélahlíf bílsins og fjalli í jörðina þar sem Kosai barðan ítrekkaði líkama með óþekktu áhaldi. Í kjölfarið mun Mohamed hafa stungið fórnarlambið í vinstri raskinn með óþekktu stunguvopni. Þeir Karim og Mohamed neita báði sök og hafna bótakröfu brota þola, nánar er fjallaði málið á Vísi. Fleiri eru andvígir veiðum á langreyðum en hlyntir samkvæmt nýrri könnun, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, segir stórskrítið að stjórnvöld hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar og vonar að því verði breytt sem fyrst Lillý Valgerður Pétursdóttir.
3: 41% eru andvíg veiðunum samkvæmt könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands en 33% fylgjandi þeim. Þá eru karlar hlyntari veiðunum en konur og eldra fólk vill frekar leyfa þar en yngra. Ef litið til stjórnmálaskoðana má sjá í niðurstöðunum að þau sem hlyntustur í veiðunum eru þau sem kjósa Miðflokkinn. Árni Finnsson formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir veiðarnar tímaskekkju og að breyta þurfi lögum svo hægt sé að stöða þær.
4: Það er bara stór skrýti að stjórnvöld á Íslandi hafi ekki lagaleg tæki til að stöða þessar veiðar. Lögin hvalveiðar eru frá árinu 1947 eða rétt og hefur eiginlega ekki verið breytt síðan. Þrátt og það þarf bara að gera gangskur því að breyta þessum lögum þannig að það sé hægt að friðlýsa hvali og venda. Þetta er rauninni fyrst og fremst spurningum langreyðar en það er svo hvalategund sem að Kristján Loftsson sækist eftir veiða. Það hefur komið fram að atvinnulegar ráðherra ætlar að setja lög sem getur heimilað ráðherranum eða ríkisstjórninni að banna þessar veiðar og ég vona að það verði sem fyrst. Það gagnast okkur ekki nokkuð nátt.
3: Hann segir markaðan fyrir kjötið sem veitt er lítinn.
4: Nú síðast er hann byggjum að fá að selja mjöl og hvalalýsi til fæðu fyrir dýr. Hvort það er lagseldi eða svínabú, ég veit það ekki, en það segir bara hvað hann er á erfitt með að koma þessi verð. Kristján Lúfsson, þar að segja hann. Við veitum að markaðurinn í Japan er mjög lítill. Og japanski kvalveiðmenn vilja sitja honum einir ef við gerum aðfyrir að takist að veiða 116 langreyðar eins og leift er hérna vestan við landið. Þá er það nærið því sama magn og eftirspurnin er í Japan, 2000 tonn, eitthvað slíkt. Þannig að það er ekki marga, þetta er tilgangslaust, þetta er algjörlega út í hatt.
3: Sagði Árni Finnsson.
20: Og þá komið Andra Brottasinni sem er með nýjasta sportpakkan Andri, það er stórleikur í bestu deildinni í kvöld.
5: Já, heldur betur, það er rísa leikur í bestu deild karla þegar Víkingur tekur á móti Breiðablik en síðustu ár hefur viðregn þessara liða verið stórleikir og því mikil tillökun hjá báðum liðum en það fátt skemmtilega en að spila mikilvæga leiki. Mm-hmm. Það er smá ákveða staða hjá liðunum en þau eru aftur að fara að keppa móti hver öðru í mjólkabikarnum á sunnudaginn. Víkingarnir hafa nú verið bara að spila óaðfinnanlega á tímabilinu og eru í efsta sæti bestu deildarinnar með 60 á forskot á káringum í öðru sætinu. Gengi Breiðabliks hefur verið svona fínt en þeir sitja í fjórðu sæti deildarinnar en þeir koma fullir sjálfstraust inn í leikin eftir góðan sigur á káa í síðustu umferð. Ég hafði samband við Ólaf Inga Skúlason, þjálfara Breiðabliks áðan og ég spurði hann aðeins út í það hvernig það væri að spila móti Víkingum með svona stuttu millibili.
6: Ég hugsa að fókusin er alltaf bara á og við hefum alveg verið að svona okkar mantra og þetta klassíska, við horfum yfirleitt bara einn leik fram í tíman en að sjálfsögðu þá er þessi leikur og það er kannski svona aðeins á bakvið og við þetta þurfum við að vera með þetta að það er stutt á milli leikja á annað en fókusin er fyrst og fremst bara á leiknum í kvöld.
5: Og leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland og hefst útsendingin í kvöld klukkan 7.
20: Svo er lokaðum fyrir riðlakeppninni á HM í fótbolta bara komin að stað.
5: Já, það er mikið að vera og vera að spila loka leiki riðlakeppninarnar. Suður Afrika náði í gæra að tryggja sig í fyrsta skipti í sögu landsins upp úr riðlinum og heimsmeistaramótinu og eftir að hafa unnið Suður Kóru í gærkvöldi 1-0. Þeir mæta Kanada í 32 úrslitunum en Kanadamönnum mistókst að tryggja efstasæti í riðilsins þegar eftir að þeir töpuðu í gær gegn Sviss en þetta var hreitt úrslitaleikur hver myndi vinna riðilin og hefði Sviss betur. Svo eru skotarnir sem að heldur betur komu með stemmingu og skemmtilega stuðningsmenn á móti, þeir eru í smá vesinn eftir að hafa tapað 3-0 í gær gegn Brasilíu og standa nú í þriðarsæti riðilsins en það eru aðeins 8 af 12 liðum sem eru í þriðarsæti sem komast áfram í 32 liða úrslit og það er ekki alveg ljóst hvort að skota náu því.
20: Já, það er nú að falla með þeim.
5: Já, úrslitin þurfa að falla með þeim en svo í kvöld heldur spennan áfram og Curaçao á sjens á komast í 32 liða úrslit í kvöld en liðum mætir Fílabeinströndinni. Curaçao er fámennasta þjóðin til að komast á heimsmeistaramóti og tók það með af okkur og þeir eru nú með 1 stig og eftir að hafa gert jafntefli við Ekvador í öðrum leik riðlakeppninarinnar og ef þeir vinna í kvöld þá geta þeir bara komist beint áfram. Og svo er einnig stórleikur hjá Svíþjóð og Japan í F-riðli en hann er einstaklega jafn en Japan og Holland eru jafn í efstu tveim sætunum með 4 stig og Svíþjóð rétt á eftir með 3 stig. Túnis situr þar í næsta sæti riðilsins með 0 stig og hefur gengið liðsins ekki verið gott en það í nóga spennandi leikjum til að horfa á, á heimsmeistaramótinu.
20: Akkurat, nóg að gera þar, takk fyrir þetta Andri. Fyrir maður sér veðrið, hann gengur í suðvestan 5-13 í dag, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurrt austanlands. Fram að degi það minnst þá hiti alltaf 18 stigum þar. Suðvestlæg eða breytilega á 3-10 og skúrir á morgun en úrkomi lítið austanlands, hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu hæg suðlæg átt rigning en suðvestan átt 5-10 og skúri setnipartinn hiti 8-11 stig hægari og stöku skúri síðdegis á morgun. Og veðurhorfur á landinu næstu daga hafa verið breytileg átt og væta með köflum í flestum landshlutum hiti 8-16 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. Jarðskjálftar þeir upplugust í rúma öld riði við Venezuela í gærkvöld óttast að tala látinni eftir að hækka til muna. Fatla fólk láti sitja á hakanum að mati formas NPA miðstöðarinnar sem gagnrýnir ríkið jarðsins sveitafélög. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur hefur synjað deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir stór skrítið að stjórnvöld hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar. Stórleikur í bestu deild karla í kvöld þegar Víkingur og Breiðablik mætast, liðið mætast aftur í bikarnum á sunnudaginn. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
8: Takk fyrir þetta stofa komið í sæl, ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni í hádeginu á þessum fimmtudegi og fyrir að rúlla af staðinni nýjan klukkutíma. Og svo kemur til mín góðu gestur í hádeginu, hann Krummi Björgvins verður hérna upp úr klukkan 12:30 í dag með nýtt lag í farteskinu líka.

0: Þetta eru Mike and the Mechanics og The Living Years á bylgjunni. Alltaf gaman að heyra í þeim. Þú aðeins að svo stöldluðum staðrindum, verðum við ekki alltaf að lauma svona inn einhverju stöldluðum staðrindum helst daglega, reyni það nú svona. Það hún ekki alltaf þannig að það sé eitthvað auðvelt. En það svona áhugavert að kíkja á stöldluðum staðrindir. Fyrsti ískápurinn sem að var seldur, ef það væri uppreiknað í núverandi svona fjárhæð, þetta var dálítið dýrt tæki, en það stórt og mikið tæki þegar ískápur kom fyrst á markað. Þá vil ég að meina að ískapar ætti að kosta í kringu 3 miljónir. Svo dýr var fyrst í ískapurinn ef þetta uppreiknað verð síðan. Það pínu áhugavert. Og hérna rétt og eftir að kemum til mínan Krummi Björgvins með nýtt lag með sér.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, 2 miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og bylgjan gefa 2 hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu

0: komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkhólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
8: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
9: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
11: Girnilegur og góður matur á Kringlukránni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Gríftu þér nýtt eintak af sumarást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
14: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Útsalan hafin í státt. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun státt, Holtagörðum eða pantaðu á státt.is.
16: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
18: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
19: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10. Göngunar virði. Kúliakan.
20: Kultúrútsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
21: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munur

0: eitt svona skemmtilegt Amy McDonald's og This is the Life. Hefur ég opnað að tala það að ég hátíð nú allan að kíkja til mínan Krummi Björgvins og hann með þetta kominn í stólinn hjá okkur. Sæll og blessaður og velkominn aftur.
1: Blessaður, já, ég var bara hjá þér hérna hvað, ekki síðustu viku?
0: Já, bara það stutt síðan af því að þið voru náttúrulega tilkynna minningatónleikana.
1: Já, já, einmitt.
0: Svo sá ég að þeirra sala fór á stað að þetta rauk út alveg hreint rosalega.
1: Já, þetta gangur rosa vel.
0: Það eru bara, eruð þið með hvað þrenna tónleika sem eru?
1: Já, þetta eru þrenni tónleikar eins og og já. Það eru uppselt á tvo og hinn þriði svona fyllast rætt.
0: Það frábært. Og verður alveg örugglega einstakar kvöldstundir
1: sko. Það verður það, ég bara fullur á þakklæti að fólkið hérna, það tók svona vel í tónleikana.
0: Já, algjörlega og bara svo við tölum um hérna um daginn að þá var þetta svona einhvern veginn skrifa í skýina sem hann var nú sjálfur búin að taka frá þessi vaksin það er áhuga
1: ekki annaði sögunni
0: sko, við mengdi að rættum þetta að svona áður fyrr þegar þú varst yngri þá varstu nú ekki mikill svona countrybolti en þú hefur verið nefnilega að færa þess svolítið út í svona já, svona, ég myndi að segja hvað blues gotnað country tónlist, getur þú orðað þannig
1: svona, já, þetta bara getur kallað þetta það sko
0: já,
1: þetta er svona sögulega hönda músiki, hef nú reyndar alltaf verið rosalega mikið fyrir svona akústik fólkmúsík en ég var ekkit að spila hana mikið já, það var hann að tími sem ég var með hljómsveit sem heit Moody Company sem var svona kassagítar duett sem ég og Frans vorum í en sem vildi bara einbytta mér engungu að þessu og þessari tónlist og þessum stíl.
0: En er þetta ekki líka bara þannig hverju með að, hérna, ef að tónlistin kemur ekki frá hjartan, þá kemur hún náttúrulega ekki neitt.
1: Nei,
0: nei. Og þetta að þú þarft að senda frá þér, sko.
1: Já, ef maður verður bara hlusta á hjartað og fara eftir því og þá skapa maður eitthvað fallegt úr engu og hérna og bara vera reynslu ríkari á lífinu og skrifum það.
0: Já, já, algjörlega. Sko þegar ég sá einmitt hérna, þú varst í hérna tónlistamennir okkar eða þið strafnir mínus og maður sér að sko, það að vera að skapa tónlist getur alveg verið pínu svona einangra starf.
1: Já, það getur verið það sko.
0: Af því að þú ert náttúrulega að skapa kannski einn en ekki endilega kannski að skapa með hljómsveit svo voru hérna áður.
1: Nei, mér núna maður bara einn sko heima í stofu upp í sófa með gítarinn.
0: Já.
1: En síðan ég nú með mína hljómsveit sem spilar stundum með mér og þá svona fær maður þetta já, þá var þetta svona pínu samfélag.
0: Já, já.
1: En jú, það þetta getur verið einmanalegt eða maður þarf svona að loka sig af og einbytta sér að músíkinni, þá getur maður svolítið, já, dottið svona úr amstri lífsins svona.
0: Já, og líka þess að ég bara hugsa að það þarf líka svona pínu aga í þetta því það er líka auðvöld einhvern veginn bara að sleppa því.
1: Já, já, þú getur bara prókrasta neitt að þú ekki gert neitt, þú verður svolítið svona að passa því að líta á þetta svolítið svona kannski sem vinnu.
0: Já, já. Algjörlega.
1: Það bara svo leys og standa við tímasetningar þegar maður vill vinna í ykkur, þú veist.
0: Ég veit að þetta eins og allt annað, svona að vera sko, að vinna hjá í raun og veru sjálfum sér,
1: sama
0: í hvaða starfi það er, það krefst svolítið aga. Sko.
1: Það krefst aga.
0: Sko, þú varst að segja mér að þú svolítið að spila og mér varst nú áhugavert gigg sem varst að tala sem þú varst að fara vestur í hvað í Selárdal.
1: Já, ég að fara í Selárdal, þetta er listahátíð Samuels.
0: Já.
1: Sem byggði þarna svona gosbrunni og alls konar svona hérna, hann byggði náttúrulega hús þarna,
0: já.
1: Það er kirkja þarna, Gísli Uppsölum náttúrulega var þarna.
0: Réttur ofan bara.
1: Réttur ofan.
0: Já, já.
1: Og þetta er svona listahátíð sem er hann einu svona á ári og ég að fara þar að spila í annað skipti.
0: Já, þú fórst í fyrra líka eða?
1: Ég fór í hitt í fyrra,
0: já.
1: Og þeir reyndar núna búin að breyta húsunars Gísli Uppsölum í safn og það verður að opna þarna með á þessu hátíð þá opnast þetta safn og ég held að forsetinn verði þarna og
0: verður við þar
1: verður þarna og þetta verður bara aðeinslegt, ég hlakka rosa mikið til að koma að aftur.
0: Fóraðna einmitt fyrir með minni að þessi þrjú sömur síðan sem fórum vestirinn og byrjuðum eiginlega svona ferðina á þessu svæðu og þetta var, ég hafði aldrei komið þetta var alveg ótrúlegt að koma
1: Já, þetta er alveg sérstakur staður, það er ykkur orka þarna sem er
0: og svo síma sambandslaus sem er gott.
1: Já, ég segja sko. Þetta er svolítið svona að vera fullkomin staði fyrir svona hermíta.
0: Já. Sko, þú varst nú hérna svona árum áður alltaf að fara svolítið kannski erlendis að spila. Hefur það minkað eitthvað?
1: Það er búið minkað þess, já. Við náttúrulega túruðum mikið mínus og líka hljómsveit mín Legend, þá við túruðum líka rosalega mikið. Og ég hef nú ekki ennþá fengið tækifæri til þess að fara fyrir utan landsteinina með minn sóloferil.
0: Nei. En er það ekki líka bara eitthvað skipulag og eitthvað sambönd og
1: eitthvað gerist eða gerist sko.
0: Já. Og þú ert kannski endilega sækja mikið í það
1: endilega? Nei, ég ekkert sérstaklega kannski fer svona þess að pæla í því þegar platan mín kemur út í september þá kannski fer maður svona þess að reyna fyrir sér og sjá hvort að sé einhver markaði fyrir þetta núti sem það endilega eflaust er
0: og þú ert í raun og núna bara svona að leggja loka hönd á þetta klára plötuna
1: já, hún er bara eila svona eila tilbúin sko hún er fer í framleiðslu bara næstu dögum og og þá fæ ég svona konkrétt dagsetningu hvernig hún kemur
0: og kannski einhver nokkra vínilplötur svona með
1: eða þetta vínilplötur, já það er taka með mér því fyrr
0: sko þú varst að ertu að henda út í lofti núna nýju lagi sem heitir Hinterland og bara þetta er hvað er þetta annað lagið af plötunum sem þú búin að
1: þetta er annað lagið af plötunni það er sem sagt ég ætla að gefa út singla fram að útgáfa degi plötunar
0: já
1: og ég gaf út þarna fyrsta singulinn Smile Till It Ends sem þá kom ég líka til þín
0: já, einmitt, já,
1: já og síðan þetta, já, þetta annar singulinn á plötunni
0: já, sko, ég hlakka nú til að heyra restina af þessu en mér allan að þessi tvö lög hafa hljóma ótrúlega vel þetta svona lag sem að þarf að hlusta og leggja að hlustir og aftur
1: og aftur, já
0: já, ég búin að gera það nú nokkuð, mér það skemmtilegt
1: já, takk hérna fyrir
0: að það var líka svona að finna söguna í
1: þessu hlustalega í nokkru sinnum og þá séðan verða bara betra og betra í hverju hlustin
0: Hverjum við bara til hann ekki með þetta Hinterland
1: og hérna
0: ávæntalegri plötu sem kemur í haust og við hlökkum til að heyra það og svo er það náttúrulega í vetur þá er það minningatónleikarnir og allt það inn á
1: Yes, sir, já, takk kjærlega Jór

0: Jónsson var að segja okkur frá sem að kemur núna í haust Þetta annað lagið af blöndunni Hitt Smile Till The End var einmitt hérna fyrir nokkrum vikum Bara gaman að þessu Við ætlum að halda áfram á bylgjunni og það nóg af tónlist framöndan og óþarfa fróðleikur líka.
1: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.
2: Þetta MC Gauti, ég var að gera lag með KK sem heitir 1000 fleiri ár og þú ert að fara að hlusta á það hér á bylgjunni.
3: Eins og sól, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýrka.

0: flottir þetta saman, MC Gauti og KK og þúsund fleiri ár og það var nefnt gaman við spjöllum við KK og laugardaginn í beinni frá Þingvöllum í bylgjulestinni og svali og við varum spurinn út í þetta með já, þetta með að sjálfsögðu MC Gauta og lagi sem hann gerði með Bríet eða Bríet samt yfir hann og ég svona bara reyna svona fiskætti hvað hann fyndist við þetta svona að vera í þessu samkrulli við þetta unga fólk og hans að ég bara þakkláttur að einhver kul muna eftir manni bara frábær tónlistamaður hann KK og hann sagði líka við með hann yrði með nýtt lag fljótlega og alltaf að koma með til okkar við ætlum alltaf áfram hér þetta smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, Rafmótorhjól og Samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, Rafmótorhjól til sýnis Leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, Rafmótorhjól og Samgöngustofu
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
8: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
9: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
11: Afmælist tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
13: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
14: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin. Förum saman
15: í frí. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
19: Yfir 3000 fullorðnir býð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið Alma? ADHD-samtökin. Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
20: Rómantísk gartri. Gróðrastöðin mörg.
21: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
0: útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Björtu brosandi helgastemning á Bylgjunni.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, já, við færum bara óþarfa fróðleikin til ef að svona góðu gestir að koma til okkur í heimsókn eins og krummið henn. Ég ætla að byrja óþarfa fróðleikin í Oklahoma sýslu og þar var lögreglu bíll á ferð sem að fannst nú skrítið að þar sáður mann ekkit langt frá girðingu að fangilsi vera að grafa hól. Fannst þetta nú skrítið, þetta var klukkan bara 11 á kvöldi. Þeir svona stóðu og spurðu manni hvað hann væri að gera og hann sagðist nú bara að vera að reyna að komast til kærusturinn sinnar sem að sat inn í fangilsinu. Og svo ákvaða nú svona breyta sögunni þegar þeir voru búin að svona labba út og tala við hann og þá sagðist hann nú bara að vera að það vera grína, hann væri nú bara svona að planta blómum og svona hann var með blóm með sér því til sönnunar en þeim fannst nú þetta þessi samræður við þennan mann áhugaverðar þannig að þeir fóru svona aðtöfa með nafnið hans í skránni og þá konu ljósa það var handtöku skipun á hendur honum frá annari sýslu þannig að hann var nú bara handtekinn á staðnum hann hefur aldrei náðu að grafa sig inn í þetta fangið sig hann var alveg með ólíkindum hann skildi láta sig detta það í hug en svo það í Brasilíu það má segja að vasaþjófur í Brasilíu hafi valið vitlausan vasa hann náði að stela veski frá að hjælt allafana ferðamanni og jú, komst í veskið og það var nú ekki mikið peningum í þessu en það voru einhverir VIP-miðar á sérstakan viðburð sem var þannig kvöldið þannig að þjófurinn dressa þessu upp maður í sitt fínasta pús og ætla að mæta þarna með VIP-miðana og já, það var nú að viðkennast að þessi svokallega ferðamaður var raun og veru lögreglumaður í fríi og ekki bara lögreglu maður, heldur lögreglu stjóri og hann var nú þegar búinn að svona flagga það við yfirvöld að miðunum hefði verið stólið og átti mynd af strikamerkinu þannig að þegar að þjófur mætti í sínu fínasta pússi með miðana þá var hann nú bara handtekinn og leiddur á brott í lögreglubíl sem að beið eftir honum þannig að hann var nú lítið úr þessari skemmtur hans hann hugsa sig nú kannski tvisarum næst Eru Tína Turner, við látum hana ljúka þessu hérna hjá mér í dag, svo tekur Erna frönn við eftir smástund.

0: bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Gægjaði dagur, búa að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú ég ekki eins og þegar ég hringdi í síðast, nú ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og
2: sýkjum. Ég bara segi bara haftu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddy Mercury.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí.

Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Nýverslun Spar, Búðakór, verður opnið á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Hann fuglaskoðari, hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
15: Jú, komið sæl og blessu. Það Ernarsson sem að hilsa ykkur á bylgjunni á þessum fagra fimmtu degi. Já, fimmtudagurinn heitir 25. júní og jafnframt sá síðasti fimmtudagur þessa mánaðar, get ég sagt ykkur. Júli algjörlega að fara að banka upp á hvaður hverju, en hann jafnframt dag nummer 176 á árinu og 189 eftir. Þessi fimmtudagur verður frábær, við erum búin að ákveða það og ætlum að vera saman til klukkan 4 í dag.

0: okkar allra besta Pink á bylgjunni. Who knew? Þessi flotta fyrirmynd og það er svo einmitt flott að sjá þegar nú er hún móðir og er svo, eins og ég tala flott fyrirmynd og ég ætla að rökst þið að það að því að til dæmis dóttirinnar hefur nú aldeilis verið að sko koma fram og syngja með henni og svo er hún núna að færa henni að sveifla sér í loftinu eins og mamma sín í þessum loftfimleikum sem að ég bara þetta algjörlega óskiljanlegt fyrir mér að snúa á hvolfi og sko snúi marga ringi syngur óafinnanlega og eins og sé, þarna er þetta að smitast yfir dóttirina og hún er svo styðjandi og flott og vill bara börni sín séu nákvæmlega eins og þau eru og þannig viljum við að þetta sé þessi heimur og þetta líf það nú bara einfaldlega þannig Já, þessi dagur, minn kæru, við förum yfir fastaliði svo venjulega hér rétt og eftir þá er það velvirk dagatalið okkar og við skoðum gleðilega júní og verkefni dagsins í dag Nú við erum eftir að fara fortíðarflakk, við erum eftir að skoða afmælisatir Nú og það sem er svona kannski skemmtilegast að ég að fara að gefa bíómiða í dag Og það verður skemmtilegt, það mynd sem að ég veit að margir hafa beðið eftir Ætla að vega svona yngri kynslóðin Og það sem sagt skósveinar og skrýmsli Og það sýning sem sagt næsta þriðjudag, það Minions 17.45 í Laugarás bíói Þannig ég mun gefa miða hér á eftir rúa út skemmtilegum bíómiðum Þannig að þið verðið bara vel á tánum þegar ég opnum fyrir síman Annars bara tónlistin, var 1, 2 og 3 og Shania Twain Með frábært lag hér eftir smá, You're Still The One
1: Leikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
3: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillir eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður. Og passar með öllu. Gott í matinn.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhrauni 9, topptjöld.is.
4: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

Já, við ætlum að skella okkur í velvirk dagatalið okkar. Já, þetta er skemmtilegt. Gleðileg í júní 2026. Ánægði að fá líka smá viðbrögð við þessum. Mest alltaf gaman þegar fólk, maður heyri svona einhver sér hlusta. Heyriði mitt í daginn að það væru nokkra vinkólunar sem að hlusta nú alltaf. Og alltaf bíða spenntar eftir velvirk dagatalinu. Mér finnst það fallegt. Þið getið nálgast það ef þið viljið inn á velvirk.is. Það er þetta prentið út, skella á ískápinn til dæmis. En fyrir þá sem við ekki um hvað er að tala þá er þetta bara litla tillögur fyrir hvert dag mánaðarins. Og þessi mánuður heitir gleðileg í júní 2026. Svo tekur við annars í júlí. Núna á miðvikudaginn kemur og við bara býðum spennt eftir að vita hvað sá mánuður heitir. En við færum okkur að degi 25 og í dag talað að sýna að við kunnum að meta framlag þeirra sem að hjálpa öðrum. Að vera hjálpsamur gríðarlega mikilvæg dygð og geta lagt hjálpar hönd. Við verið til staðar, hvernig sem við gerum það. Það ég bara eitt á lykilatriðum lífsins, myndi ég segja. Þannig að við ætlum í dag að reyna að sýna að við kunnum að meta framlag þeirra sem hjálpa öðrum. Mér datt í hug hér lag með Erasure. Lag sem heitir Respect. Að þetta snýst auðvitað allt virðingu, að bera virðingu fyrir náunganum.

0: 90s krakkarnir tengjum nú við þetta heldur betur Sonnet með enska rockbandinu Verve The Verve þeir gáðu þessa plötu Urban Hymns það var 1998 og það að finna þetta lag og svo hitlaðið, ég tala alltaf þessi tvö þessi tvö lög, það þetta og The Drugs Don't Work sem ég komst nú bara að fyrir ekkert löngu síðan að tengdist ekki fíknefnum heldur, já, krabba mínu og alveg sorgasaga og bara, eins og ég segi, þá var verið að tala lifin en ekki eitur lifin, ég svona magna sko, þegar maður yngri já, bara á lífsleiðinni þegar maður heyri lög og maður einhvern veginn býr til einhverja sögu í huganum sem að kannski bara heldur ekki eins og vatnin það bara eitthvað í þér, þú heldur bara eitthvað hlutni séu þannig og ég hugsaði bara okkur þarna hefur einhver fallið frá eftir of stóran skammt eða einhvern veginn svo leis og svo var það bara ekki þannig þannig maður þarf oft svona einhvern veginn að já, rétta sig af, maður heyrir oft réttu sögunar á bak við lögin en virkilega skemmtileg plata þessist, já, skemmtileg ekki skemmtileg, bara góð plata aðalega þá þessi tvö lög 1998 eða trúið eitthvað tíminn flýgur framöndan talandum tíminn flýgur soft sell ætla að fara aðeins með okkur á fortíðaflakk tengd it love heyrum við á eftir nú Teddy Swims Mr. Know-it-all við erum nú já spennt að fá að heyra hvað Braga Guðmunds fannst tónleikarnas Teddy Swims hann skellti sér á tónleika með honum í vikunni eru þetta í sumarfríi þannig við fáum að heyra það þegar hann kemur til baka en fullt af flottu tónlist framöndan svo ekki fara langt
1: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. Júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. Júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitta upp Meðan helst á morgun klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir
10: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Ekki missa krakkatum. Hörskuna krakkaður á tilbæði. Hægkaup.
13: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró. Bylgjan.
14: Björt og brosandi í fjö.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Já, ég býr spennt eftir að heyra hvað Bragi Guðmund segir tónleikan hans. Mér langar svo að sjá hann á sviði, það bara þannig. En það það hér. Þetta lag kom út 2013, Happy, og var sem sagt gefið út í myndinni Despicable Me 2. Það var 2013, já eins og ég sagði, og þarna fengum við að kynnast litlu Minions köllunum fyrst, skósveinunum eins og þeir heita á íslensku, og nú bara hafa þessar myndir svoleiðis hrúast inn, Minions myndirnar, skósveina myndirnar, og nú sem sagt komin mynd sem heitir Skósveinar og skrimsli. Og ég ætla að gefa með á þessa mynd, við erum með sýningu á þriðjudaginn kemur í Laugarásbíói klukkan 17:45. Og já, bara opna fyrir síman 567 11 11 og ykkur langar til að kíkja á þessa mynd, þetta tilvalið til að kíkja með krakkana á eða bara barnabörnin, hvernig sem það bara að gera að láta heyri sér, ef ekki bara kýla á þetta, góðan og blessaðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Má bjóða þér í bíó?
1: Já, ég verið til að fara með krakkan í bíó.
0: Já, þetta verið örgulega skemmtileg mynd. Hvað nafnið þitt?
1: Guðný Hrafnsdóttir.
0: Guðný Hrafns, hvað þið mörg?
1: Ég var til að fá sex meða.
0: Sex meðar, ekki málið. Sett sex meða á þitt nafn og þú sækir hingað í sína Suðurlandsbraut. Svo bara sýningin á þriðjudag í Laugarásbíó 17:45.
1: Takk fyrir kjærlega.
0: Já, sömuleiðis, bless, bless.
1: Bless, bless.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Má bjóði bíó?
2: Já, takk.
0: Já, hvað heiti þú?
2: Eva Rán heiti ég.
0: Eva Rán, hvað stóttir?
2: Ragnar.
0: Ragnars? Hvað er, hvað er þið mörg, Eva? Skjóttu, það bara já, fjóri meðar, minnsta mál. Sett fjóra á þitt nafn, þú sækir í verslun sínar á Suðurlandsbraut. Svo bara sýn eitthvað þriðjudag, góða skemmtun.
2: Takk, kærlega.
0: Sömmulegis, bless, bless. Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan dag, vinkona mín.
0: Má bjóða þér í bíó.
3: Já, þú mátt það, vinkona mín.
0: Er þetta Jósef, hver er þetta?
3: Þetta er hinn Elvisin.
0: Hinn Elvisin, já, já, já, já. Hvað með fullt nafn minn, kæri?
3: Greta Þór Gretarsson.
0: Gretar Þór Gretarsson. Það hinn Elvisin, það eru Elvisarnir hérna hægri vinstri. Hvað þið mörg, Greta minn?
3: Elvis, settu bara sex.
0: Já, sett sex og þú sækir í sín á Suðurlandsbraut og svo segir bara góða skemmtun.
3: Takk fyrir og takk fyrir þetta vinkonu mín.
0: Já, minnsta mál, hafða gott vinur. Bless, bless. Takk, já, minn kæru, ég ætla að halda áfram að svara ykkur hér á bak við tjöldin en þið hlustið á tónlist á meðan og haldið endilega áfram að ringja 567 11 11 og ykkur langar að kíkja á skósveina og skrimsli næsta þriðjudag í Laugarásbíói.

0: Jónsson með þér á bylginni. Við viljum að færa ykkur yfir til fréttastofu, höldu svo áfram með tónlistin okkar og bíómiða gjafirnar.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadisko, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Nú eru krakkadagar í Hefgum. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantófell.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. 10 manns hefur verið sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg og sviðið hefur verið lagt niður. Samkvæmt heimildu fréttastofu hefur mannréttindastjóra Reykjavíkurborgar einnig verið sagt upp og samkvæmt heimildum hefur mannréttindaskrifstofa borgarinnar verið lögð niður. Samkvæmt sömu heimildum fréttastofu er fjöldin eða já, samkvæmt heimildum fréttastofu er fjöldin nær 20 sem á að segja upp í dag í ráðhúsinu. Allir sjö upplýsingafulltrúar borgarinnar fengu uppsagnabréf þar á meðal samskiptastjóri en starfsmenn á sviði viðburða voru fluttir til. Samkvæmt heimildu fréttastofu tekur breytingin gildi strax og hefur ekki verið óskað eftir áframhaldandi vinnuframlagi fráfarandi starfsmanna. Nýr meirihluti tók við í Reykjavíkurborg eftir kosningar sem hefur talað fyrir hagræðingu og var á fyrsta fundi borgarráðs skipaður hagræðingahópur sem hefur það hlutverk að fara yfir rekstur borgarinnar. Róbert Ragnarsson borgarfulltrúi Viðreisnar er formaður hópsins. Engar beiðnir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðunum í Venezuela að svokomnu máli. Upplýsingafulltrúi ráðuneytisins er að grannt sé fylgst með þróun mála. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir landinu en á annað 100 manns hafa fundist látin en óttast er að mun fleiri hafi farist jafnvel þúsundir. Skjálftarnir sem riðu yfir í nótt voru þeir öflugust í rúma öld, mældust 7,2 og 7,5 stærð en varað hafi verið því að stór skjálfti gæti orðið.
12: Já, það var sem sé stór skjálfti þarna aðeins austar árið 1900 sem var eitthvað svona svipaðar stærð, eitthvað stærri kannski, 7,7 eitthvað svo leið. Og svo voru þarna stóri skjálftar líka 1641 og 1812 það sem að við erum ekki skemmtir á borginni og þannig að þetta bara svona ákveðin flekaskil þarna það sem að skjálftar endurtaka sig á 100-150 ára fresti eitthvað svo leiðist.
11: Og þetta sagði Halldór Geirsson, jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands. Nú meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur hefur synjað deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Skipulagi var hluti af fyrstu lotu borgarlínunar og náði til Kaplans milli Skeiðarvogs og Lámúla. Formaður ráðsins segir ákvörðinina ekki eiga tefja uppbyggingu almenningssamgangna heldur verði útfærslan endurskoðuð. Afstaða sjálfstæðsflokksins í málinu hafi legið fyrir í kosningabaróttunni í vor.
13: Þetta er bara það stórt mál að við teljum að það sé ekki möguleika að halda áfram með þetta deiliskipulagi þeirri mynd sem það og það sé kjósendur voru að segja okkur það í kosningunum að þetta væri eitt af því sem að þeir vildu að eru tekið til endurskoðunar.
11: Segir Guðný María Jóhannsdóttir formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur. Nú fréttaverðar næstar á bylginni klukkan 3 en þangað til finniði öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
14: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Takk jaðlega fyrir þetta, Telma Tómasson og við höldum áfram með frábæra tónlist á bylgjunni. Ég Erna Hrönn, fylg ykkur til klukkan 4 í dag. Þetta bylgjan. Og já, ég held áfram bíómiðagjöfunum, hér stoppar ekki síminn þetta flott myndafærðinni.

0: tennismennin New York, já, hún er leiðin svo hann verið geimvera þegar hann var þar stattur englendingur í New York borg og stundum er hann nú þannig, manni finnst maður ekki eiga heima þar sem maður er stattur, en það nú oft bara þannig og já, hvað getum við gert í því? Hann er bara reynt svona að láta okkur líða vel, það nú bara þannig en við ætlum að fara að líta til veðurs og sjá eins hvernig viðrar á landin okkar eftir að stutt skilaboð
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. Júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Hí, kom bíka kætlu.
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
2: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
8: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Ég, þetta eru þetta gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
15: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Já, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu í dag. Fyrst sunnan til rigning eða skúrir en þurft á Austurlandi fram eftir degi. Þar verður væntanlega hlýjast. Hiti 16-18 stig þegar best lætur. En víða 8-13 stig í öðrum landshlutum. Nú aðeins hægari vindur á morgun og víða skúrir en úrkomu lítið austanlands og hiti mun breytast lítið.
19: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
20: Björt og brosandi í 40 ár.
21: Bylgjan. Ég kallaði Bubbi Mortens, þeir eru að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pjöldustóttir syngur með mér. Þetta Bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta staðista aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra eða Ilo hér á bylgjunni. Já, það ýmislegt í gangi hjá okkur inn á bylgjan.is og inn á Facebook síðu bylgjunar. Minn ykkur auðvitað á límmiðaleikinn skemmtilega, en það auðvitað að grípa límmið á N1-um í kringu þig. Ef þú ert á ferðinni og sérð N1 stöð, þá skaltu endilega stoppa við grípa appelsínan sykurs og límmiða í bílinn. Þarf ekki að vera afturrúðinni. Margir er eitthvað að tala það að þeir sem er skyggða rúður og svo framvegis. Vitið það að þessi miðar límmiða með að bara vera hvað sem er. Og ég fór einmitt á stúfuna daginn með henni Jónu á FM og við nældum í hlustanda sem að hafði greinilega sett límmiða í sinn bíl. Og hann er sá kvolfi í hliðarrúðinni. Þannig að það var bara allt í leið, það var bara ennþá skemmtilegra. Og gafum henni smá glaðning. Þannig að við erum svona að stoppa fólk við sveðar með svona létta glaðninga frá bylgjunni og enneinum og appelsíni. Þannig að það er bara að gera að setja límiðan í. Þegar svo er það stóri vinningurinn. Það er inneign hjá enneinum að uppa 50.000 krónur, ársbyrðir af appelsíni án sykurs og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Þannig að það borgar sig að hlusta í sumar og setja límiða í bílrúðuna. Því að hver veit nema að þú eru heppin. Svo langaði mig að spila fyrir því næst lag með honum Vilbergi Pálssyni. Hann kíkti hérna á mig í byrjun vikunar. Afskaplega flottur listamaður, leikari og söngari og var að gefa út lag sem heitir Þegar sól gyllir landið. Og minnst það bara svo askoði gott til að leifa að heyra það hér.

0: Já, það er nú ekki allir sem vita það að minn allra besti örlegur Smári sem að deila með mér sviði í herra 80s hann samti þetta lag Betra líf Örlegur Smári meistari hann er náttúrulega hefur víða komið við í tónlistinni og oftast svona bak við tjöldin en er nú aldeilis að fá útrás fyrir já, búningablæti og alls konar í herra 80s en það er Páll Óskar sem á texta flottu texti, frábært lag og Páll Óskar auðvitað syngur Nú ætlum að líta þess á bylgjan.is því að þar að finna spurningu Reykjavík síðdegis og í dag já, spurt út frá umræðunni sem að skapaðist hér varandi kaffistofu samhjálpar þá kom upp spurning Myndið þú vilja hafa kaffistofu samhjálpar í þínu hverfi? Og þá eru svarmöguleikarnir já, nei eða hef ekki skoðun farðin á bylgjan.is og segðu þína skoðun á þessu máli og svo koma niður stöðri ljós eftir klukkan fjögur Þetta er bylgjan
1: Nespresso og bylgjan kynna the weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika the weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá the weekend með Nespresso og bylgjan
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina

0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Alla daga.

0: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga á haustnum í sandinni eins og einhver strútur, sko. Og ja, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs, og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
6: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.

Varst þú ekki örglega búin að fara á bilgjan.is og taka þátt í Nespresso leiknum okkar þar sem að, já, er nú aldeilis mikið í boði ef að þú verður dregin út. Jú, við erum að tala miða á The Weeknd, hvorki meira né minna. Þannig að frábara tónlistamann einnaðum stærstu í dag, en þessi tónleikar verða haldnir þannig 9. ágúst í Stokkhólmi. Nespresso og bilgjan ætla að gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem að tónlistarunnendur láta sig dreyma og þarna eru tveir miðar 100.000 króna gjafabréf frá Iceland Air og til þess að vera með þá vartu einungis að vera í Nespresso klúbnum skráðu til leiksin á bilgjan.is og þá vartu komin í pottin og það verið dregið út 30. júní næstkomandi að gera fara inn og hver veit nema að þú verður á leiðin til Stokkhólms, það yrði nú draumur.

0: One Direction History, síðasta lag fyrir fréttir, fréttir á slæginu þrjú hér. Svo höldum við áfram með tónlistarangar.
1: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
3: Mexikóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalinn í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexikos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í mati.
4: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.

0: frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Gluggaþvottur. Glersýn.
1: Pása. Fáðir KitKat.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Svið samskipta og viðburða hjá Reykjavíkur borg verður lagt niður sem og mannréttinda skrifstofa borgarinnar. Þetta var samþykkt á fundi borgarráðs í dag og verður 20 mann sagt upp í þessum hagræðinga aðgerðum samkvæmt heimildu fréttastofu. 10 manns var sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða samkvæmt þeim upplýsingum sem fréttastofa hefur aflað sér. Allir 7 upplýsingfulltrúar borgarinnar fengu uppsagnabréf þar á meðal samskiptastjóri en starfsmenn á sviði viðburða voru fluttir til. Samkvæmt heimildu fréttastofu tekur breytingin gildi strax og hefur ekki verið óskað eftir áframhaldandi vinnuframlagi fráfarandi starfsmanna. Nýr meiri hluti tók við í Reykjavíkuborg eftir kostingar sem hefur talað fyrir hagræðingu og var á fyrsta fundi borgaráðsskipaðar hagræðingar hópu sem hefur það hlutverk að fara yfir rekstur borgarinnar. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar er formaður hópsins. Engin borgarfulltrúi, hvorki í meiri né minni hluta, hefur svarað fyrirspurnum fréttastofu málið og hafa öll vísað í samkomulagum trúna þar til fundargerð borgarráðs verður birt á vef borgarinnar klukkan 4. Lesa má uppfærða fréttur málið á vísi. Yfirvöldum í Venezuela hafa borist tilkynningar að fleiri en 10.000 sé saknað eftir 2 öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir í nótt og reyndust yfir 7 stig að styrkleika. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu. Á annað 100 manns hafa fundist látinu og 1.000 eru slösuð en óttast að mun fleiri hafi farist. Eyðilegging mikil hús hafa hrunið til grunna og önnur eru löskuð. Ástandið sagt hvað verst í La Guaira fylki norðan höfuðborgarinnar Caracas þar sem tugir bygginga eru sagðar að hafa verið jafnaðar við jörðu. Myndskeið frá erlendum fréttaveitum sína björgunarliði leitandi að fólki í húsarústum í kappi við tímann og hefur heyrst í fólki sem grafið undir fargi fallina húsa kalla á hjálp. Nokkur lönd hafa boðið fram aðstoð vegna hamfarna og sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna að viðbrögð Bandaríkjamanna yrðu öflug og árangursrík. Engar beiðnir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðanum í Venezuela að svo komnu máli. Verð á vinsælum súkkulaði og sælgætisvörum hefur hækkað tæp 33% að meðaltali frá júní 2024 til júní í ár, samkvæmt nýrri verðkönnun ASI. Í tilkynningu segir að miklar verð lækkanir á kakó og sykri undanfari virðist ekki hafa skilað sér í smásöluverði. Hækkanirnar á þessum vörum hafi því verið mun meira en almenn verðbólga á tímabilinu og sýni að neytendur greiða nú umtalsvert meira fyrir vörur sem lengi hafi verið fastur liður í innkaupakörfu íslenskra heimila. Nú frétta vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 4, þangað tilfinniðu öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
0: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Og áfram heldur við þá með flottu tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Erna Hrönn að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag. Við flökkum víðanvöll í tónlistin í dag. Og eigum minni afmælisrættir og fortíðarflakk. People say that
6: Too much of anything is not good for you, baby.

0: örlítið fórskot á sæluna. George Michael fagnar afmæli í dag. Hefði fagnað væri hann á lífi. En þetta er hans afmælisdagur og jú, að sjálfsögur verður hann hluti af afmælisröddunum hér og eftir. Þetta er stór mikill pakki og mér langaði bara svona aðeins að fá að heyra röddina George Michael. En við ætlum að fara að líta til veðurs. Við höfum eftir fortíðarflakkið okkar og ætlum að það að minnast já, stórstjörnu sem að kvaddi á þessum degi og svo eigum við eftir líka afmælisættir þannig að það verður nógum að vera hjá okkur. En smá auglýsingar og kíkjum svo til veðurs.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella.

0: þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur. Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
7: Já.
6: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
7: Já.
6: Og það er bara, þú veist, þessi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo mikil orka
7: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
4: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flungar.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Já, höfuðborgarsvæðið hæg suðlæg átt og rigning en suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir seinni partinn. Hiti 8-11 stig og hægari og stöku skúrir síðdegis á morgun. Á landinu öllu suðvestan 5-13 metrar á sekundu, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austanlands með hitað 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og skúrir, einkum á norður og vesturlandi, hiti 8-16 stig og hlýjast fyrir austan.
10: Saltvatnsbotnar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
11: Björt og brosandi

0: Ellis Rættir Dagsins.
1: Já, til hafa ekki allir sem fagna afmæli í dag. Við ætlum að heyra hér næst afmælis rættir dagsins. Já, þær eru ansi margar, þær eru skemmtilegar og það svo gaman að fara yfir það með ykkur. Þetta alveg, verið að segja, minn uppáhalds partur af deginum. Mér finnst þetta bara svo gaman, mér finnst svo gaman einhvern veginn að fólk geti tengt saman rættir og nöfn. Þannig að við bara vindum okkur í þetta og við ætlum bara að byrja hér. Í íslensku deildinni og við gerum það bara og við hefjum leik á einni sem að, já, er nú búin að vera já, hún á langa sögu hún, óperusöngunan María Einarsdóttir Markan, hún sem sagt fættist þann 25. júni 1905 og kvaddi 1995 nýræð af aldrei var miklu söngfólki komin og við ætlum að heyra hér smá brot af röddinni hennars

þetta skemmtilega vibrató sem að var svona hennar einkenni myndi ég segja. Hún mögnuð og á eins og segja langa sögu, starfaði í Þýskalandi þar sem hún lagði líka stund á söngnám, starfaði þar í óperuhúsum og síðar í Danmörku, Bretlandi og Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum gekk henni þá fremur illa að fóta sig. En við erum að tala sko þegar maður sko skoðar þessa sögu, þetta alveg galið. Þá sem sagt, ég gekk kannski illa að fóta sig þar, en þarna var sem sagt verið að pendla fólk sem starfaði hafði í Þýskaland við nasisma. Þannig að þetta var svona, hún lifði svona eins og segi, á erfiðum tímum þarna ytra. En fjölmargar 78 snúninga plötur kom út með Marí á sínum tíma, flesta þó eftir 1950, þar sem lítið hafði verið gefið út af plötum í milli stríðsára kreppunni og á stríðsárunum. Þar hafiðu nú það. Nú við ætlum að færa okkur þá að Guðmundi Inga Þorvaldssyni.

leikari og söngvari hér með Atómstöðinni. Starfið eitthvað með tvö dónuleg haust á sínum tíma, 53 ára gamall í dag. Nú Vilhjálmur Netó.

er einn af eftirminnilegustu sketsunum úr því áramótaskaupi. Willy Netto heldur niður sér andanum, hann fagnar afmæli í dag, fættur 1993. Við þetta eitthvað senda einu á svona persónulega kveðju og ég veit ekki hvort að hún verði ána með þetta, hún frænka mín. En hér er nú Selma Rut frænka mín sem að býr á Dalvík. Hér er... Stóðust ekki mátið 25 ára í dag með þessa dásamlegu röddu takið eftir því það eru 6 ár síðan það var tekið upp. Hún þarf að fara að syngja meira, þessi elska. Til hamingju með afmæli frænka mín og við ætlum að færa okkur í Erlendudeildina.

sem syngur fyrir okkur hér Knock on Wood 1935 fættist hann færum okkur yfir til Harold Melvin and the Blue Notes en sjálfur Harold Melvin fættist á þessum degi

Harold Melvin, sálarsöngurinn og píanóleikarinn fættist 1939 þessum deginn, fætti 1997. Og þá var það Carly Simon, já konur, þær eru nú ekki margar hér í Erlendu deildinni í dag, en Carly Simon, hún ekki ekkið.

söngkona lagahöfundurinn og ofur töffarinn Carly Simon fætt 1943 sló í gegn með þessu lagi 1974 En við höldum áfram að ræða hér og næstu komið að hljómsveit sem heitir Split Ends

Söngvari sveitarinnar heitir Tim Finn, fættur 1952. Þessi sveit kemur frá Nýja Sjálandi. Já, við flökkum um víðan völl og víðan heim.

ameríski hljómborðsleikarin, söngvarinn, lagahöfundurinn David Page sem að sjálfsögðu hefur starfað með Toto í öll þessi ár fæddur 1954 og ekki bara starfað með Toto og gefið út þetta frábæra lag hér Afrika sem hann syngur aðal rödd heldur hefur hann líka spilað með fjölmörgum tónlistarmönnum meðal annars Michael Jackson í Earth Song The Girl Is Mine, Heal the World I Just Can't Stop Loving You líka í We Are The World hann hefur einnig unni með Arthur Franklin Quincy Jones, Don Henley Dino Ross, Doobie Brothers, Neil Diamond Steely Dan, Elton John, Joe Cocker Rod Stewart, Sheer Pink, Randy Newman, þetta bara listin óendanlegur David Page, magnaður tónlistamaður og hann var það líka, hann George Michael

Já, Georgíus, sko, ég ætla að reyna að berða fram Bara hlífið mér hér Georgíus Panayiotou George Michael, mun auðveldar að segja það Breski söngvarinn og lagahöfundurinn auðvitað annar helmingur pott og sinns Wham fættist á þessum degi 1963 Já, hann kvætti þinnan heim allt og snemma, aðeins 53 ára aldri þann 25. desember 2016 Heyrðum aðeins í George Michael hér á þann við þurftum nú bara svona aðeins að fá að heyra röddinn hans aukalega Tvær röddir í viðbót Charlie Salt, þessi 1991 fættist hann enski söngvarinn og bassaleikari indisveitarinnar Blossoms. Og við endum hér á góðkunningja bylgjunnar Benson Boone. Þarna 24 afmæli í dag Benson Boone fættir 2002 þann 25. júní sló í gegn með þessu lagi hér algjörlega magnaður söngvari og flottur á sviði og þar með líkur afmælisröddum og ég segi við alla sem fagnaði í dag afmæli njótiði dagsins ykkar sem allra best og við skulum heyra þetta flotta lag með Benson Boone svona í tilefni dagsins

0: Já, já, afmæli strengur í dag, hann er svo ungur, 24 ára gamall. Þetta er bara engin aldur svei mér þá. Ég man þegar ég var 24 ára. Það nú orðið ansi langt síðan, geti sagt okkur. Höldum áfram með tónlistan á eftir, við ætlum að heyra hér á eftir í henni Ástísi. Hún er nýbökuð móðir, býr í Þýskalandi og eins og ég segi, heyrði ég henni hérna þegar hún var að loka metrunum á meðgöngunni og þá var hún að gefa þetta frábæra lag, The Art of Letting Go, sem við ætlum að heyra hér rétt á eftir. Við ætlum líka að líta á smá fortíðarflakk og ræða aðeins já, stórstjörnu sem að kvaddi á þessum degi.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Grand Theft Auto töluleikurinn. Talið að sé svona 8 ár sem að fara í að hanna þennan leik og það 23.000 mann sem hafa komið að gera þessa leiks. Þannig að eins og segir, þetta stærsta afþreyingarverkefni sem við erum farið í við bara afbygginguna Burj Khalifa sem stærsta.
11: En svo var nú einn maður fyrir austan sem að keyrði suður og hann var með að opna rúðu fyrir aftan bílstjórasætið og kastaði út stöfnum og hann flýgur inn afturrúðuna og í aftursættir og svo bara einhverjum mínútur setni bara komið bál í aftursættir
12: Hver þið haldið að reykingar eru svona hættulegar?
13: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10
14: Bítið á bylgjunni
15: Í samstarfi við Nóa

0: framtíðarflakkið.
1: Já, við bregðum okkur til ársins 2009 en það var mikil sorg sem að skók heimsbyggðina á þessum degi þegar fréttir bárust af andláti stórstjörnunar Michael Jackson sem lést af völdum hjarta áfalls. En popkóngurinn var fættur þann 29. ágúst 1958. Hófsinn feril mjög ungur kom fyrst fram með, á sjónasviðið með bræðurum sínum í Jackson 5. Þá var hann aðeins 6 ára gamall. Já, ferilinn var nú ansi farsæll. Þá urðu meðal annars fjórar plötur fjórar hans plötum sem að urðu þær mest seldu allra tíma. Hafa selst í yfir 50 miljónum eintaka. Já, Jackson vann að undirbúningi tónleikaraðar sem átti að hefjast í London aðeins 18 dögum eftir andlátið og það, ég man bara, ég meitt þannig að 2009 Ég man svo vel eftir þessum degi því að ég var að vinna á leikskóla og þannig kemur inn samstarfskona mín sem var sko hans einlagasti aðdáandi og átti miða á þessa tónleikaferð sem átti að hefist þarna 18 dögum eftir andlátið og hún var bara algjörlega niður brotin og færi með þessa fréttir Það var eitthvað svo óvænt, þannig að já, ég held að margir muni hverjir voru staddir fyrir fengu þessa fréttir. En Michael Jackson, blessu sér minni hans, dánardagurinn 20. og 5. júni 2009, skulum heyra lag með honum. Þetta finnst mér alltaf gaman að heyra, Black or White, Michael Jackson.

0: komst ekki lengra með Ed Sheeran, það er bara komin tími á kveðju stund. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina. Ég ætla bara að fara að bregða mér norður yfir heiðar, ég ætla að skella mér í flugvél hér á eftir og það verður mikil stemning í miðbænum á Akureyri í göngugötunni. Þar ætlum við Magni Áskeirsson að skella upp smá balli, þannig að þið eru stödd í göngugötunni, eru stödd að einhvers staðar í kring, endilega kíkja á okkur og kastið á okkur kveðju. Við ætlum að byrja klugan átta, ég held að flugvölu mín sé að lenda 5 minútu fyrr, þannig að það verður mikið, mikið fyrr. En ég verð svo aftur hér með ykkur á morgun að sjálfsögðu, kem bara aftur tilbaka í fyrramálið og verð með ykkur klugan eitt á morgun, þanga til, hlakka til að vera með ykkur og hafi það sem allra, allra best.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingar fjöll. Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. Engin vinnu friður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum betri með Pepsi.
3: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilbóð.
6: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
9: Mamma mia.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í hagræðingaskyni. Í tilkynningu sem var að berast fréttastofu fyrir nokkur mínútum segir meðal annars að aðgerðir taki til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara en undir skrifstofuna heyra jafnframt skrifstofa samskipta og viðburða og mannréttinda skrifstofa. Hagræðinga aðgerðir er að ræða sem fyrir segir og hafa þær áhrif á 27 stöðu gildi af 42 á áður nefndum skrifstofum. Nýju störf verða færið milli sviðaða skrifstofa innan borgarinnar segir í tilkynningunni. Markmið breytingarna er að einfalda stjórnsýslu, stytta boðleiðir, draga úr yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinnar betur. Eftir því sem framkemur í tilkynningu en starfsfólki skrifstofunar fækkar á að giska 40%. Vinnumálastofnun hefur verið upplýst hóp uppsögnina en áallega þeir að aðgerðirnar geti lækkaða rekstrar kostnað borgarinnar 280 til 330 milljóni króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytingana er að fullu lokið. Uppfærða fréttur máli má finna á Vísi og ítarlega verður fjallað það í kvöld fréttum sínar. Yfirvöldum í Venezuela hafa borist tilkynningar að fleiri en 10.000 sé saknað eftir tvo öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir liðna nótt og reyndust yfir 7 stiga styrkleika. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu. Á annað 100 manns hafa fundist látin og 1000 eru slösuð en óttast að mun fleiri hafi farist. Eyðilegging mikil hús hafa hrunið til grunn og önnur eru löskuð. Ástandið sagt hvað versti í La Guaira fylki norðan höfuðborgarinnar Caracas þar sem tugir byggingar sagðar hafa verið jafnaðar við jörðu. Myndskeið frá erlendum fréttaveitum sína björgunarliði leitandi að fólki í húsarústum í kappi við tíman og hefur heyrst í fólki sem grafið undir fargi fallina húsa kalla hjálp. Nokkur lönd hafa búið fram aðstof vegna hamfarana og sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna að viðbrögð Bandaríkjamanna yrðu öflug og árangursrík. Nú þýska lögreglan óttast að til óerða geti komið við þing fjarhægri flokksins valkostur fyrir Þýskaland AFD aðra helgi. Öryggis áallanir þýsku lögreglunar gera ráð fyrir að alltaf 50.000 manns drífa að í einhverjum stærstu mótmælum í nokkur ár. Sérstaklega áhyggjur lögreglan sögð hafa af á 3.000 ofbeldisneiðra auka vinstrimanna sem getur lauma sér inn í mótmælastöðun og til ófriðar að því fram kemur í frétt evróskablaðsins Politico. Og tónlistakonan Laufey Lín óskaði sínum heitt elskaða Charlie Christie til hamingju með daginn í hjartnæmri samfélagsmiðlafærslu. Barið fagnaði janúar 2 sambandsamali en Charlie starfar í tónlistabransanum Vestanhafs hvar Laufey eyðir miklum tíma myndir og umfjöllun á lífsíðu vísis. Nú fréttir verða næssar og bylgjulinn klukka 5 en þanga til finnið öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
12: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
13: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
14: Þetta
9: Heil og sæl og velkomin með okkur í Reykjavík síðdegis Það stútfullur þáttur hjá okkur framöndan
13: Já, fallegur dagur í dag, 50 dagurinn 2050 í júni En svolítið blautur hjá okkur í morgun
9: Já, mjög, ég fór tvisværi sturtu Fyrst í þessa venjulegu og svo fór ég í golf
13: Já
9: Og það var önnur sturta
13: Bara helstu tunnu í morgun
9: Já, já, algjörlega
13: En já, ég þurfti ekki að þrýfa bílinn, það bara skolaðist á honum
9: Mjög þægilegt
13: Fugla skíturinn skolaðist
9: á Já, já, mjög þægilegt
13: En við ætlum að bralla ýmislegt Við ætlum að tala á eftirviðan Daðam á Kristoffersson, fjármálaráðherra bensínverð En við fylgjast með því að verð á hráolíu Það fór undir 70 dali fyrir fati núna áðan og fyrir í dag og það nú bara nálgast mjög svipa verð Og það sem var áður en stríði braust út í Íran Og allt lokaðist þarna við Hormúsund
9: Já, og við ætlum að aðeins að fara í þessi mál sem eru í gangi í borginni
13: Já, niðurskurur hnífur í ráðusinu og aðhalsaðgerðir og uppsagnir Við ætlum að fá hann Pétur Martinsson, oddvita samfylkingarinnar í borginni til þess að fara yfir þetta með okkur og við erum líka að reyna að ná tala henni Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra sjáum tilfinni það gengur hérna rétt og eftir
9: Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu verður í viðtali hjá okkur markas herferð Íslandsstofu en þeir eru að fá 630 miljónir
13: Já, út árið það ekki
9: út árið.
13: Til að auglýsa Ísland og svona En sko, já, það náttúrulega fá fleiri ferðamenn hingað og svona allt árið kring en við erum að sjá ferðamenn að kannski ekki taga sér allt á vel stundum í utanvega akstri
9: Alls ekki
13: og Spurning hvort að það eitthvað að merkja eitthvað hluta að þessari markaðsherferð í svona ábyrga ferðamenn sko
9: Helga Arnardóttir, fréttakona Gímaldsins Hún ætlar að ræða með okkur sofandi íslenska neytendur og dýrasta matvöruverð í Evrópu.
13: Já, hún rannsakaði fákeppnismarkað á matvöru eftir umfjöllun hjá okkur í Reykjavík síðdegis og viðtal sem við tókum hér í framkvæmdastjóra bónus og mjög áhugavert hlaðvarp sem hún með í gímaldinu sem við mælum með en verskin neytenda, það nú oft sem við verum að fjalla það hérna við erum bara ekkit nóg sérstaklega við erum ekkit góði neytendur hérna á Íslandi er það?
9: Ekkit sérstaklega
13: Mættum bæta okkur á markan á
9: Já, heldur betur taka smá svona frakkan á þetta
13: Já
9: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is hann ætlar að, já svona sýn okkur eða segja okkur hvernig við getum að vera með kostnaðar áallun á fríð alveg á hreinu
13: Já, það á Björn
9: Hann með reiknivél
13: Hann með reiknivél á björnberg.is þar sem að getur gert svona áallan kostnað og séð bara beintir fram að sig hvað fríð mun kosta En förum betur fyrir það og eftir villum við líka að opna fyrir síman og heyri ykkur hlustundu góður 5, 6, 7 11, 11 og aðra klukkanslag 5 en við ætlum að byrja á allt öðru
9: Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótta og útilífsráðs verður í viðtal eftir nokkran mínútur
13: Já, hvað málið að mæta í nærfötum í sund?
14: What?

0: mættum við í Reykjavík síðdegis og allt í það stórar fréttir úr ráðhúsinu í dag.
1: Já, það nóg að vera þar og enda var lofor þar að það þið tekið til.
0: Já.
1: Það tiltækt í gangi.
0: Já, já. En hann sestur hjá okkur hann Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótta og útilífsráðs og annar maður á lista sjálfstæðisflokksins og við fengum við hingað nú áður til að ræðum eitthvað allt annað en þessa tiltækt í ráðhúsinu. En eitthvað meira sem getur sagt okkur það?
2: Nei, ég held að sé ekki alveg á minni könnu að vera svo sem með að ræða það en hérna eins og þú segir, formaður íþrótta og útilífsráðs, þannig að ég hérna hefur ekki að halda okkur þar.
0: Einmitt. Já. En við fengum þingar sko til þess að ræða, það var hringt í okkur hérna í símatíma í gær og verið að tala um svona reynslu borgarbúa því að fara í sund, hefur að heyra þess af því?
3: Ég fór til þessi árbæðalögin í gær, síðastir ég vissi þá átt að vera í sundfatnaður að fara í sund. Þar kemur erlendu ferðamaður, greinlega ekki vitandi betur, hún bara í joggingfötum í sundi sko. Mér finnst þetta ekkert smekklegt að fara í fötum í sund sko. Og hérna, ok, gott að blessa, ég fer upp úr. Bara þeir eru að fara upp úr, búinu með sund, minna sundferð og ætla að tala við sundvörinn sem hérna inn í búningsklefanum, við orðbæðurinn. Sá maður, hann talar ekki eitt orð í íslensku, ekki eitt. Og gott að blessa, og ég tala við hann í íslensku, hann skilur mikið neitt. Og ok, og ég hérna skil hann alveg, en ég ákvað nú bara að tala íslensku við hann. Þannig að ég ákvað nú að fara í afgreiðsluna í þessari ágætu sundlög. Og spurði hvort ég mætti koma í, bara í eðna, sportgalanum í laugina. Þá líka þar manneski sem talar ekki íslensku.
1: Já, þetta aðteklisvert, en þetta höfum við oft heyrt á undanförnum árum og meir, svona heyrt þetta hér í símatíma í Reykjavík síðdegis.
0: Já, þetta svona tvö aðskilmál, það bara fólk að mæta bara stuppusunum með nærbuksunum í sundið og
1: svo talar ekki íslensku. Já, og svo annars vegar tungumála. Dæmið.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig kemur þetta við þig, Bjarni?
2: Já, þetta náttúrulega
1: þú
2: bara...
1: Þú nýti ekki við?
2: Já, fyrsti ráðsundur hjá mér er í fyrramáli, en þetta er nú svo sem mál sem við þekkjum náttúrulega víða af úr samfélaginu hjá okkur og hérna það sem að fólk af hérna erlendum uppruna er að þjóna eða vinna og við þurfum að fara hérna að tala annað en íslensku og það gerast á fleiri stöðum enn í sundlöganum. Sundlöganar eru hins vegar hérna óbúsla, þær eru náttúrulega bara ef við byrjum að förum aðeins aftar, þá erum við held í grunnrosalega stolt að sundlöganum okkar og þjónustunum sem þar er veitt er til fyrirmyndar. Þar er eins og annars þar hérna í borgarkerfinu innviðaskuld eftir hrunið þegar var dregið úr því hvernig við heldum mannvirkjunum okkar og því hefur ekki verið lagað. Við getum ekki þegar við erum að ráða fólk til vinnu í sundlóunum hafnaðum vinnu út frá því að þau tala ekki íslensku. Það er ekki, við erum bara alþjóðlegu samfélagi og hluti af því að vera í með aðelda með spjarsamning að hérna, þar erum við með hérna, erum við hluta í alþjóðlegu samfélagi og við getum ekki hafna út frá því.
0: Það þurfa að vera ákveðinan ES þess að.
2: Já, fyrirgjöðu, já, sjálfsögðu ekki ESB. Hérna, og svo erum við með þá skildu að við erum að vera með 5 starfsmenn í minni lögunum, 10 í lögðardagslöginni og ef við mönnum ekki lögðarnar, ef það er ekki 5 mættir á vakt, þá opnar ekki sundlögin. Þannig að þetta er eitt hluturinn og þetta þurfum við að manna. Þannig að þó að við séum með fólk sem talar þá ensku í sundlónum og þá er það eitthvað sem við þurfum að reyna að halda áfram. Ég þekki þetta ekki samt mikið betur en akkurat þetta, ég veit ekki hversu margir eru í þessari stöðu, en þetta er staðan og þetta er hluta því að vera í svona samfélagi eins og við búum á Íslandi í dag.
1: Og mikið af börnum sem og ungviðin okkar sem sækja laugarnar er ekki eðlilegt saman hvort þetta á Íslandi, hvort á Englandi, Danmörku eða hvað sem er, að viðkomandi ræði eða tali mál innfaldra.
0: Ég var nú bara afgreða í sundlaug í Frederiksberg í Danmörku og ég varð að tala dönsku við Danina, að bara sama hvað.
2: Já, ég hérna, var nú svo heppin að hópa í Svíþjóð í nokkra mánuði fyrir ekki svo lengur tíma og þar fór ég nú í sund og þar var aðilinn sem var að afgreða, hann talaði engasænsku.
1: Nei.
2: Þannig að þetta gerist nú fleiri stöðum líka en akkurat bara á Íslandi.
1: Þetta verðist að krafa hér.
2: Að
1: tungumáli okkar sé talað.
2: Já, það
1: þetta er allavega að þessi krafa er að verða háværari, við skum orðaða þannig.
2: Já, það er vantala vegna þess að þessu náttúrulega er að fjölga hjá okkur og þetta er á fleiri og fleiri stöðum og við förum út að borða í Reykjavík og þar ertu oftast að pantorðið á ensku, matinn, oftast, ég er ekki að segja alltaf, en það er bara því miður oft þannig og það er vantala bara sami staður, það sem fólk þarf að hérna að tryggja það að það fái starfsfólk í hérna vinn. Mm-hmm.
4: En Bjarni, við skulum ekki staldra meira við þetta mál, þetta er bara þróun sem er í gangi og við getum ekki litið fram hjá henni. En þegar erlendir aðilar, erlendir ferðamenn er að koma í sundlauginni til okkar vegna þess að íslenska þjóðin, þessi fastagesti sundlauguna, þeim blöskrar þegar þetta fólk kemur nánast bara í alklæðina út í sundlaug. Hvernig er svona vinnuferlið? Er verið að kynna þetta fyrir útlendingum? Hvernig ber að haga sér á staðnum?
2: Já, það er reynt að kynna það og það er náttúrulega uppi eins og þið þekki þegar þið komið í laugarnar það eru myndir uppi og svo framvegis.
4: Já, hvaða svæði skal þrýfa á líkamunum og annað?
2: Akkurat og fara í sturtu og svo framvegis. Já. Það er hins vegar ógjörningu fyrir starfsfólk sundlaugana að fylgjast með öllum sem fara í sturtu og hvar og hvernig er þrýfa sér.
4: Já.
2: Það eru, þetta eru 2,5 miljóni gesta sem komið í sundlaugarnar í Reykjavík á hverju ári.
4: Og fjölgar stöðugt.
2: Og fjölgar og við erum ána með það. En þannig að það er þá, ef við ætlum að fjölga starfsfólkinu, þá náttúrulega bara eykst við það kostnaðurinn hjá okkur og við erum í ákvörðum brekku þar, svo ekki sem meira sagt, með fjármál borgarinnar. En jú, þetta er sjálfsögðu, það eru viðmið og það eru reglur og ef þú ert ekki eins og það, ef þú ert í nærfötum í lauginni, það má vísa þær upp úr lauginni, það má.
4: Nú, en eru það ekki íslenski krakkar líka, unglingar og alls konar?
2: Jú, það er bara unglingstrákar mikið, þetta er í tísku hjá ungu strá, ég bara sé strákarna mín að gera þetta, að þá fara þeir í stuppusum og svo nærbúsunar og þær verða helst að sjást.
1: Já.
2: Upp úr
1: að diskan.
2: Já,
1: helst merki.
2: Já, helst merki eitthvað fínt merki en svo er það náttúrulega en þú veist þetta eru bara reglur sem við erum með í sundlónum og þeim á að fylgja. Já. En þessum reglum eins og svo mörgum öðrum ef þú ætlar þér raunverulega að fara inn og svindlaðum og brjóta þeim að þá girðurðu þig inn í klefanum ferðu hún í sundlaugina og setur svo buksuna niður til að sína stelpunum og sért í ykkur flottu nærbuksum sko.
4: En ef ég sem sundlaugagestur kæmi til starfsmanns í sundlauginni og myndi benda á, heyrðu, það er einstaklingur sem er í nærbuksum og stuttbuksum, hvað myndi við komandi gera? Myndi hann fara til hans og vísa hann upp úr?
2: Já, þetta er frábærspurning og hérna, ég vildi geti sagt þér bara nákvæmlega hvernig því er hagað. Ef þetta væri fótboltaleik, Palli, og ég væri, þú voru spurðum út um leikmann hjá mér í fótboltinu, þá myndi ég segja, já, hann myndi gera það. En hérna, nú er ég sagt, formaður íþrótta og útilífs ráðs.
4: Akkurat.
2: Ekki með beina aðkoma starfsfólki borgarinnar en jú, starfsfólkinni er uppálagt að vísa fólki upp úr og byrðum að fara þá í sundföt en svo sjáu það líka við það að sundföt hafa tekið þú veist, sundbólur í dag er ekki bara sundbólur eins og við þekktum hann eða sundskílar, spítoskílar er ekki lengur bara við líði og við sjáum alveg fólk fara þegar við fórum til heim í alls konar nú seti ég hérna gæsalega bara því við erum útarpi sundfötum ofan í en ég tek alveg undir það er ekki boðlegt að fólk sé íþróttafötum eða jafnvel fötum sem það kom labbandi inn í húsið
4: joggingföt, já, eins og hlustandir var að benda á
2: já, þú veist, eitthvað stað hlýtur línan að vera og við þurfum að hérna, trúa því og treysta að starfsfólk sundlaugana sé að gera eins vel og það getur
4: en þetta er ekki bara í sundið, Valdi, þú sagst þetta líka
1: eitthvað baðlónum já, þetta er í böðum þessum baðlónum fyrir ekki takk fyrir það, Palli baðlónum, ég hef séð þetta mjög víða þar að þar já, mér hefur ofböðið á nokkru stöðum það sem að ég minnst mjög gaman að færi slíkt það er fóð að liggur þessi að koma bara í skónum og öllum gallan já, ég er að íkja skó bara beint ofan í
2: já, þetta er náttúrulega bara vandamál
1: við smá ígjur sko
2: já, ég skilur hvort meina, það er annar vinkill í þessu líka við erum með fjölbreyttar við erum útiklefa, við erum inniklefa, við erum kallar kvennaklefa við erum með sérklefa sem er alveg lokaðir og það er bara fullt aðstæðum það sem er ekki hægt að fylgjast með öllum sem er að koma
1: á. Svona VIP klefa sko.
2: Já, og þannig að það er alls konar aðstæður sem við erum að glíma við þetta, en við í grunninn viljum bara að sundlaugarnar séu snyrtilegar, þá þarf minni klóriðar ef við þvoum okkur áður fyrir móniðar, og það er verða svona aðeins heilsusamlegar og það er minni klórið í hárinu og eitthvað svona. Þú veist, við viljum öll bara þetta sé í lagi, en útlendingarnir bara kunna ekkert að haga sér þetta ferðamenn, þar að segja, ferðamenn sem eru að koma það eru sumir sem standa og spyrja býtu, hvar borga ég fyrir að fá styrtu þeir borga 8 evrur róni sem þeir finnst ekki neitt og svo bara býtu, það eru ekki að borga fyrir að fara í styrtuna og má ég bara standa í sturtunni allan dag? Já, þú mátt bara þú vilt og renna á með heitt vatn í allan dag. Já, þú gerðu það bara alveg svo þú vilt.
1: Það er ekki skammtari.
0: Bjarni, það eru hagræðingar aðgerðir hjá borginni, þú ert nýkomin inn, er þetta svona fyrsta sem þú hélst að myndi fara að tala í pólitíkinni? Það eru hérna sundlaugarnar og,
2: Herðu, það, sko, og sýrtimerskan? Sundlaugarnar eru okkur greinlega hjart fólkin og standa okkur nær og, mér, og ég bara, mér finnst það frábært, mér finnst það æðislegt og ég er eins og Valdýr, mér finnst frábært að fara í sund, mér finnst frábært að fara í lónin okkar sem eru hérna orðin víða land. Þannig að ég er rosalega gaman að þessu, eina fyrstu skilabóðunum sem ég fekk eftir að hérna, ég var kjörin var að vindan í kallaklefanum í vestbæluðinni bilu, þá var ekki að laga það, þá átti ekki að laga hana strax.
4: Banki ofnum.
0: Nóa kýra. Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótt á útilífsráðs Reykjavíkuborgar, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
5: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
6: Aha, prófa öll hótelin, aðja, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlaugapartíin, já, auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby!
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bíkó.is.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreymur með popquiz frá klukkan 5, stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945, búllutrukkurinn Brikk, humarsúpa til

0: pantaðu á stout.is
1: 48 þjóðir á HM Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt En ég segi, þetta HM Og þar getur allt gerst Að eina sem örugt Að Ísland vinnur En þú spilar með Lengja
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
3: Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan
4: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna Sérefni, betri efni
5: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfærlausnir.is Skútuvogi 1
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind Nær matöllinni Skoðaðu opnunartilboð á epli.is
7: Ekki missa af neinu
8: Reykjavík

0: Klukkan orðin rétt að verða hálf fimm og umferðin sílast hérna áfram og margir á leiðinni heim eftir vinnu.
1: Já, já.
0: En það er komin til okkar góðu gestur, Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra.

0: Ráðherra, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að tala við þig um olíuverð og erum að sjá það núna heimsmarkaðsverð á olíu. Það hefur ekki verið lægra frá því áður en Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran í febrúar. Þetta er að hlýðfalla núna og olíuflutningar um Hormúsund eru að aukast. Verð á brent hráolíu fór undir 70 dali fyrir fatti núna áðan. Og þetta eru svona jákvæð tíðindi það ekki?
1: Þetta eru mjög góð tíðindi. Íslenska hagkerfið eru þetta tölverst háð olíuverði, olíuinnflutningi, sjávarútvörun okkar, flugfélögin, flutningafyrirtækin, flutningar á landi, einkabílinn, þetta er allt sem mann.
2: Erum alltaf eiríki?
1: Við erum eiríki og með langar vegalengdir og þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli.
0: En hvað ertu þér hjá Skeljungi og Olís Orkunni Costco gerir núna?
1: Sko, við gerum ráð fyrir því að þetta muni þetta leiða til þessa olíuverð á dælunni lækki, en við þurfum svona muna það bara að þessi olía sem þú ert að vitna til, brentolían, þetta eru þetta óunin olía beint úr jörð, svo þarf að vinna hana og gera úr henni afurðir og þó að verða á bensín og dísil hafa verið að lækka á hins markaði tölvert, að það tekur svolítið tíma fyrir þetta að koma fram.
0: Já, sko, stríðið í Íran hófst hvað 27. februar,
1: já.
0: Þá rauk verðið upp bara 2 og 3 sko, nokkrum dögum fyrir stríð þá var verðið á 95 oktana bensín og dælu hjá, tökum bara dæmi, Orkan á Bústafi 183 krónur og 10 eurar samkvæmt gsmbensín.is, það er að gera tekka á verðanum þar.
1: Já, já.
0: Costco reyndar ekki inn í þessu yfirliti þar en í dag á sama stað á þessari tilteknu bensinstöð þrátt fyrir tímabundna lækkun virðisaukaskattsins um 11% þá er verðið þar núna 200 krónur og 30 eurar.
1: Já.
0: Samt er olíuverð.
1: Já, eins og ég segi, sko, nú er það þannig að þegar við fórum í þessa lækkun á virðisaukaskatti að þá gerðum við sérstakar ráðstafanir sem að urðu að vísu nokkrar umræður sérstaklega á Alþingi til þess einmitt að tryggja að lækkunin skilaði sér til neytenda sem hún gerði og þau lögur ennþá í gildi og verða í gildi þangað til þessi ráðstöfun fellur niður þannig að það er þannig að við fylgjumst óvanalega náið með að þetta skilir sér til neytenda og ég skil alveg hvað út að fara það, við höfum oft séð það að það hefur einhvern veginn okkur finnst það allavega liðið skammur tími milli hækkana erlendis og hækkana heima.
0: Já.
1: En lengri tími á milli lækkana erlendis og lækkana heima. Ég held samt, við fylgjumst, við berum okkur mikið saman í Danmörku, þar er meiri samkeppni og við erum að sjá mjög svipaða þróun í eldsneytisverðinu á dælunni þar eins og hjá okkur. Eins og ég segi þetta tekur svolítið tíma að koma fram.
2: Og hvaða tímarammi er það?
1: Þetta er talið í vikum kannski, en við fylgjumst mjög náum með, af því að, eins og ég segi, við erum ennþá að fylgja því mjög stíft eftir að þá lækka neitt að skilja sér neitt.
0: En hvað, sko, hvernig virkar þetta vel að segja eftir því? Það var aukið núna, bara núna í vor, sko, hvernig virkar þetta? Hvað er að sjá?
1: Annars vegar er auðvitað verið að fylgjast með útsöluverðinu og þú nefndir þarna GSM bensín, það er sérst verðlagseftirlit ASI sem hefur verið að fylgjast náum með því. Stóra kannski aðgerðin í þessu snýr samt að því að samkeppniseftirlitið fylgist með álagningunni, af því það er auðvitað hún sem að við viljum að sé bara stöðu, sé ekki, að það sé ekki verið að nýta lækkanir á verðinu til þess að aukana. Og það snýst þá, það kallar þá á að samkeppniseftirlitið fylgist með rekstrakostnaði, innkaupaverði og svo útsöluverðinu.
2: Þið fylgist með og allt slíkt, en segjum svo ekkert gerist, hvaða úrræði hafið þið?
1: Það var sett inn í lögin, þau voru nú gagnrýnd fyrir að vera svolítið harneskjuleg, en það er sinns þannig að ráðherran sem er yfir þessum málaflokki, sem er að vísu atvinnuvega ráðherra ekki ég,
2: já, en stjórnvöld.
1: En já, stjórnvöld. Hann getur gripið til úrræða sem að geta verið í formi sekta en geta líka verið í formi þess að séu sett bara sett þak á verð.
0: Þannig að það eru það úrræðu og viðurlög, þannig að heimslækkas lækkunarverð, það skýli sér á dælu.
1: Já, sko, hugmyndin var svo að tryggja það að þessar aðgerðir myndu já skýla sér í lægra verði til neytenda. Nú ætla ég að halda því alveg til haga að okkar mat á þessari breytingu sem átt sér stað þegar að hérna, olíuverði var lækkað eða bensíverði var lækkað er að olíufélögin hafi þá staðið sig alveg 100% í stykkinu.
0: Það er alveg tímabundið, þetta rennur út bara í lok ágúst eða ekki?
1: Jú, fyrsta september þá dettur þetta út og það lítur út fyrir núna að þetta hafi verið til þess að gera skynsælegt gisk hjá okkur að þetta myndi vara þetta lengi að því að við reiknum með því að eldsneytisverð muni lækka. það hefur verið að lækka á heimsmarkaði og það muni þá sjást á dælunni á bara komandi dögum og viku.
0: Já.
2: Hvað gerist ef að verða á dælunni hjá okkur er ekki búið að lækka nægilega mikið að okkur finnst kunnunum? Hvað gerist fyrsta september? Er þið framlegging á þessu eða?
1: Sko, það myndi kalla á sagt, þessi aðgerð var vegna óvanalega mikillar hækkunar og auðvitað verð ég að viðkenna eftir á við byggust við ástandið er þið verra, allir einhvern veginn byggust við ástandið er þið verra. Nú ef að þegar svo það ástand varir ekki lengur þá mun það einfalla bara ganga aftur í sama horfu og það hefur verið sem þetta álagningin vera bara svo sem hún hefur verið og svo verið sökka skatturinn eins og hann hefur verið. En við ættum að sjá frá sjónarhóli neytenda lækkun á eldsneytis kostnaði af því það var það sem að var verið að reyna að stemma stígu við.
0: Já. Eru neytendur nógu grimmir hérna á Íslandi að fylgjast með þessu?
1: Þetta er mjög góð spurning. Ég veit svo sem ekki hvernig þið hægið ykkur nákvæmlega en einhvern veginn hefur það
0: Hvað er þig?
1: Ég er mjög upptekinn að þessu.
0: Ertu á rafmagnsbíl?
1: Við hjónin eigum rafmagnsbíl, já. Það er að vísu alveg nýskeið en ég fylgist mjög ná með þessu og vesla við eina ákveðina stöð sérstaklega, kannski tvo aðila sem eru bara að jafnaði alltaf ódýra. Ég ætla ekki að nefna þá hér af því að ég held að það væri viðkvæmt en fylgist mjög ná með þessu og auðvitað er ég sem einstaklingur pínlítið hissa á því hvað ég sé mikinn breytileika í verðinu af því að ég hefði haldið að það er stutt á milli eldsneytisstöðu á höfuðborgarsvæðinu og að ég skil ekki að þeir sem eru með hærra verð fá viðskiptavinni en þetta er kannski bara ég. Ég veit ekki, hvernig eru þið?
2: Já, ég persónulega fylgist mjög vel með þessu.
0: Ég er á rafmagnsbíl.
2: Já, ég er á hérna svo kallan plug-in hybrid.
1: Já.
2: Þannig ég er bara að fylgjast með öllu, held ég.
0: Þetta skiptir máli í heimilisbókaldinu hjá fólki og þeim sem er að hlusta á okkur
1: en þú veist að því nefndu rafmagni sko, það var svolítið mikil umræða í fyrra hátt raforkuverð. Það er mjög auðvelt og hefur verið gert mjög auðvelt að skipta raforkusala og það er mjög auðvelt að nálgast upplýsingar hverju eru ódýrastur og það er tölvert mikil munur á hæsta og lægsta verði. Og þetta er svona, ég held að auðvitað kvört við stundum yfir að samkeppni á Íslandi sé ekki nógu mikil, en við megum ekki gleyma því sem neytendur að ef við ætlumst til þess að samkeppni sé hörði, þá þurfum við líka að breyðast við og fara þangað þess að verðið er ódýrast, sko. En þess að hver að það bjóða þær lægra verðið og fær enga kúna fyrir það.
0: En við viljum ykkur sjá stjórnvöld beita sér og
1: já, ég hörkum, er alls ekki að draga úr því að við berum þarna ábyrgð og eins og ég segi þegar að þessi breyting var gerð lækkunin á virðisaukaskattinum á eldsneyti að þá var alveg sérstaklega hert á viðlögum við því að fylgja ekki því að skila þessu til neytenda.
0: Og eru það sektir, háar sektir þá eitthvað?
1: Já, það eru nokkur úræði sem eru undir og já, atvinnum vera á þeirra getur og samkeppniseftirliti getur beitt all nokkur úræðum sem að þóttu nú eins og ég segi svolítið harneskjuleg en hefur ennþá ekki reynst ástæði til að beita.
2: Nú er þú nýkomin á rafmagnsbíl eins og já, þú sagðir, fjölskyldan. Finnst þið raforkuverð og hátt?
1: Sko, nei, ég verð nú eiginlega við
2: kenna
1: alveg eins og er að samanbúri við dísilbílin sem við áttum, sko.
2: Þetta er okkar orka?
1: Já, en raforkuverð á Íslandi er lágt í samanburði við öll nágrannalöndin. Þannig að persónlega finnst mér það nú ekki. Það er hins vegar þannig að við erum auðvitað búin að virkja heilmikið og næsta virkjun, það er ástæði fyrir því að það er fyrst að koma rauðina henni núna, við erum búin með bestu og ódýrustu kostina, við þurfum þess að reikna með því að það verði einhverjar hækkanir á raforkuverði. Hittir hennar máli, eins og ég segi, ennþá er raforkuverð á Íslandi mjög lágt og mjög stöðugt.
0: Já.
1: Og til þess að þessar hækkanir sem urðu á raforkuverði hjá okkur í fyrra höfðu lítið með hækkanir á raforkuverði í heiminum að gera, fyrst og fremst var þetta bara vont vassár. Það er ekki núna. Þóri Svatn er í mjög góðri stöðu, sögulega séð, og það er þess að engin ástæði til að ætla að það verði einhver hækkanir raforkuverð á Íslandi.
0: Svona rétt áður að sleppu þetta, hvernig ætlar að loka fjárlögunum?
1: Við erum að vinna í þessu núna, talnagrunnurinn er í vinnu núna og það mun bara gerast núna á allra næstu dögum. Frumvarpi sjálft kemur auðvitað ekki framfyrir í september en vinnan er þannig að fyrst lóku við talnagrunninum, síðan er farið að skrifa frumvarpið, þannig að við erum langt komin.
2: Þinglok eru afstæðin.
1: Já.
2: Þú að vinna í þessu, hvenær kemst í sumafrí og hvert á að fara í fríinu?
1: Ég veit það ekki alveg. Ég er búin að taka þrjá dag í næstu viku til að fara á Hotstrandir. Fyrir gjöðu þar næstu viku til að fara á Hotstrandir. Svo þarf ég að koma eitthvað tilbaka aftur og vinna eitthvað. Þetta er bara svona, þetta er svoleiðis vinna. Þannig að við höfum að segja svona upp úr miðjum júli.
0: Einmitt þar. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, kæra, þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Málefni líðandi stundar.
4: Reykjavík síðdegis
3: á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
6: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
7: Útsalan er hafin.

0: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir

0: höfuborgarsvæðinni. Reykjavík síðdeis á Bylgjunni.
1: Bylgjan. Og það styttist því að við opnum fyrir síman 567-1111 að gera að byrja að ræða sér á línurnar en áður en að því kemur þá vorum við með áhugaverða könnun í gær við tölum við hann að Guðrún Ágústu Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra Samhjálpar í gær kaffistofu Samhjálpar og hún var þá og sagði stokk vera bjartsýn fyrir fund með borgarstjóra og oddvitum allra flokka varandi, já hvað kaffistofan án eiginlega vera í bænum ekki farin að vera þarna við
2: þartmál
1: Heyrðu, við spurðum í gær, myndið þú vilja hafa kaffistofu Samhjálpar í þínu hverfi og nei sögðu 50% slétt
2: já.
1: Vilja ekki hafa þetta í sínu hverfi 31,2% sögðu já og hef ekki skoðun 18,8%
2: Já.
3: Hvað segirðu að sögðu já? Hvað var það að hóptala?
1: 31,2%
3: Já, það jágætt. Það jágætt þegar að fólk tekur vel í þetta því að þetta þörf þjónust á og ég sá færslu hjá Grím Atla sinni þar sem hann var að tala með mitt hvað við erum fljóta gagnrinn á hlutinu og annað þess að þar en við verðum átt okkur að því að það jafnvel einhver nærkomin okkur sem þarf jafnvel á þessari þjónust að halda í framtíðinni.
1: Þörf þjónusta.
3: Já.
1: En opnum fyrir síman.
4: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Já, síminn opinn, símanúmerið eitthvað sem að allir þekkja 567-1111 Góðan dag.
5: Góðan daginn. Þið voru nú að tala við fjármála þeirra.
2: Fyrirgeðu, hvað heitir þú með leyfi?
5: Þröstur heiti ég.
1: Sælþröstur, já.
5: Þið voru að tala hérna við hann þessu elsneiti sem er eins og bensín. Þeir eru fljótir að hækka alltaf þegar var að hækka hérna á sín tíma núna síðast að þá var nú, liði nú ekki um að sólarhingu fá það fréttist á hækkunum úti þannig til að þeir voru búin að hækka hérna heima og nú er búið að fréttist á lækkunum þannig að við skiltum vonað að ég myndi þá lækka á suma hraða og þeir hækkuðu.
1: Fylgist þú vel með bensínverði, Þröstur?
5: Já, ég fylgist vel með því. Og hann sagði nú, hann dæfum og sagði nú sko að það væri, menn ætti nú bara að fara á þá, að því að samkjöfni var nú dálítið mikið, sko, menn ætti nú bara að fara á það staði sem væri ótrúðustu bensinu.
1: Ég mitt.
5: Já, en ég er nú sannig stættur hérna að ég bjóðu störa landi.
1: Já.
5: Og hér ekki samkjöfni.
1: Já, okay. Það var svona kannski að vísa til höfuborgarsvæðisins, var það ekki?
5: Já, við búum á Íslandi líka.
2: Já.
5: Já, það er nú máli, sko, en hann kannski fattar það ekki að landsbyrðin er á landsbyrðinu gjaldeyris vel að sjóðurinnar. Ef við hefði ekki landsbyrðinu með fiskinn og allt þetta og álið og hitt og þetta, að þá held ég að væri nú lítið að vera í á hérna höfuborgarsvæðinu þegar það margir að höfuborgarsvæðinu halda því að peningarnir koma úr búðun
3: Jú, vissulega, en þú Þröstur, þú ert að kalla til því að olíufélögin gerir það sama og bónus gerir að vera með sama verð á landinu öll
5: Já, máli það sko, svo segja þér alltaf þessir háherra, sko að það er flutningskostnaðurinn
1: Já,
5: en ég skal segja það að ég held að það hvergi á Íslandi Ég held að mér svo eiginlega út að segja það. Hvergi á Íslandi er einn stuttur flutningskostnaður og hérna á Reyðarfirði sem ég verið. Það eru 300 metra sennilega frá olíutöngunum og á olís. Bíllinn þarf að keyra 300 metra.
1: Það er ekki mikið.
5: Það þarf að keyra 34 kilometri eiginstæði. En það er kannski verðið orðið 8 krónu lægra.
1: Já.
2: Þetta ekki svært.
1: Þetta
5: er
1: mjög áhugavert.
5: Það er svo þetta ekki sér takkverju er verðið lægra við að keira tepa 40 kilometra en það er herra hérna við að keira 300 metra.
2: Já, það er fagridalurinn.
5: Já, hann gefur svona hann
2: gefur lækkun.
5: Hann gefur lækkun svona mikið fagridalur.
2: Já. Takk fyrir þetta, Þröstur. Þetta er að hleypa næsta að. Takk. Já, og góðan daginn.
6: Góðan daginn, Þorsteinn heiti ég. Ég ætlaði nú ekki að þessi eldið sér, en svona aðeins til framhaldið þessu,
1: Já.
6: Að flutningskostnað sem það er segja alltaf sé svo mikil, af hverju er dýra að keyra á Akranesi borganis?
1: Af hverju er það dýra?
6: Það er allsneiti í Akranesi borganis, það eru fleiri kílómetrar í borganis, heldur Akranesi. Og af hverju ferðu ódýrar allsneiti frólis á Blöndós, heldur hann hér. Þannig að þetta er ekki það segja hlutanum. Ég ætla að smá í allt annað. að ég hefði sagt að því og sá þannig á Facebooki gær að það er aðlega sem fara í leigubílagstur taka þarna námskip eða prófa hvað það heitir og þeir hvorki tala íslensku eða ensku og skilja ekki því í ensku en samt fáði rétti til hvernig getur staðið á svona
2: Já.
6: Og þeir eru alltaf að spá einhverja hlut það var ofa gaman að þeim að spá í þetta að reyna hvernig þetta þeir geta fengið þetta skilja prófaðu skilja hvorki og þeim að svona grafa þetta svona vita hver ástæði væri
1: Já.
6: Af hverju þeir eru svona að spá að segja
2: Já, þetta er...
6: Hærra settir heldur við sér fyrir mér svona fyrir það ef að ég ætla að fara í próf í dag það svona ekki fyrir þeir eru alltaf gaman en þá þyrst ég að og krakkar sem fara í bara ökunam þau fallaðu fyrir þau skilja ekki allt eða eitthvað kemur upp og þau ná ekki prófun en þannig að það getur við skilað auðu og samt fengi réttindi þú tala hvorki íslensku eða ensku og það keira að taxa þetta er ekki lægi, það
1: var ekki,
6: er
1: bara en var ekki lögunum breytt fyrir nokkru og átti að taka á þessu var það ekki rétt með mér
6: það verðist ekki það skeiðan ykkur það við erum svo mikið á lögum og funum ekki þetta
1: já
2: Hörðu við, konum þetta
6: Færi að skoða þetta, mála það gaman að heyra Takk fyrir
1: Takk fyrir þetta, Þorsteinn og við færum okkur yfir á næstu línu Hver hér, Bylgjan, góðan dag
7: Já, góðan dag
1: Hvað heitir þú?
7: Óskar heiti ég
1: Sæll Óskar
7: Það má nú bæta við þetta samband við hérna, múslímana með ökuleifin að hérna, vinnumálastofnum var að láta þá gaf þeim peninga til að kaupa bíla líka þannig að þetta nú að kanna aðeins örlítið
1: Nú.
7: Þeir vil ekki gefa það upp en þetta var nú samt svoleiðis
1: Já
7: Það ímislegt rotið í kerfinu
1: Já, hérna Já, við þekkjum ekki til
7: svo
1: þess
7: Svo annars sem að hérna við langaði nú aðalega að tala út af matstofinu hérna á grænsasveginu
2: Já
7: Hérna
1: Kaffistofinu
7: Já, kaffistofinu
1: Sannhjálpar, já,
7: já,
1: já.
7: Að hérna, ekki brakkin eða bara auðvitað út og hérna, út við flúgu
2: Jú, Nautásvík, ég er mér skilst að svo sé ég, jú
1: Ekki að gera þar
7: Nei, ég held að standi bara auður
2: Þetta er bara ágætið sögumynd
1: Já, já
7: Ég held að það væri helvítið gott að nýta hann
1: Ætli þetta hafi ekki verið skoðað
7: Strætó gengur þarna, ég veit að strætó gengur út í Nautásvík Snýr þar við
2: Já, já, mann gerir það
1: Gengur út í HR
7: Það er ekki eftir að segja sig ekki góð aðkomaði neitt hana En þarna er held ég væri bara kjöri staðum fyrir þetta
1: Já, setjum þetta út í kosmósið
2: Já
7: Nó og dýrvara nú, hann hættir að reyna að nota hann eitthvað
2: Já, herðu
1: Herðu, takk fyrir þetta, Óskar
7: En skoðið þetta með legubílana og það sístum allt Það er svo skítugt að það er alveg ríkalegt
1: Já, setjum það á listan
7: Herðu,
1: takk fyrir það
2: Já.
1: Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag
2: Já, það er þú
8: Kristján Freyr Kærsson
1: Kristján
8: Já,
2: Sæt, Kristján.
8: Ég var að keyra hérna í umferðinni
1: Já, ég heldur þú þurfur að slökkva á útvarpinu með að þú tala við okkur Svo máttu bara mun eftir að kveikja því aftur
8: Þannig að ég var að fara inn í Hringtorg
2: Já.
8: Í liðan á testu Ég var á hægri að grein Hún var á vinstri
2: Já.
8: Og við lögum að stað á sama tíma
1: Já.
8: Og Teslan svínaði fyrir mig á fyrstu útgrein
1: Já, tók strax fram úr þér
8: Já, tók, hann var á vinstri og ég var að hægri og samkvæmt umfræðlögun og þá á að fara fram hjá fyrstu ég veit lítrekka það að Teslanar eru ekki rétt hærri heldur en jarðarnæðstætti spílar
1: Nei, alls ekki
2: Nei
1: En, já, einmitt
2: Nei, alls ekki
1: Leita að heyra
8: þetta ég er alltaf að lenda í þessu
2: Já
1: Tillit sem við hringdorkin
2: Það er það sem að Með
8: maður
2: að vera
8: Tillit sem við í umferðinni
2: Tillit sem við umferðinni
8: Það er að vera meiri á ramaspílunum
1: Algjörlega
2: Já,
1: tökum undir það
2: Sama hvaða bíl það er, held ég Herðu, takk fyrir þetta, Kristján Og næsti, gjör svo vel Góðan daginn
9: Góðan daginn
2: Já, góðan daginn
9: Ég ætla að spyrja ykkur hvort ég geti aðtúða varðandi þessi hjól, þessi ramaskutlu sem eru á gota borgarinnar.
2: Geri ekki hvað heitir þú?
9: Það er hálta með tryggingamál þeirra.
2: Já.
9: Ég lenti að fá svona í bíli hjá mér og það verðist ekki að þetta ná í neitt aðeinslega. Þetta verðist bara að vera erlend fyrirtæki þetta bosp.
2: Já.
9: Og þetta getur eitthvað að kanna þetta.
2: Já.
1: Já. Það er komið á listan. Hvað varstu fyrir miklu tjónu og hvað heitir þú með leyfi?
9: Ég heiti Guðmundur
1: Og er þetta mikið tjón hjá þér?
9: Já, þetta var slatti, sko Svona ein hurð, þetta kostaði myndi 400-600 þúsund í viðgerð á viðgerð á vegstæði þannig að, að hérna það verið gott að getur kannað þetta kannski því þetta sem hjóli á göttunum að fólk er, fer oft ofalega á þessu og þetta skili eftir í gangstéttum og keiri þetta í bíla þannig að, og, og það er ekki að ná í neitt sko.
2: Nei.
1: Hjá Nei. Bolt þess að reyndur að ná sambandi
9: það
2: mm-hmm.
9: Ah. Ég reyndi nú þarna eitthvað daginn og það var eitthvað lögmaðstofa og engi vissi neitt og maður er búin að senda póst og honum ekki svarað þannig að þetta er Mm-hmm. Þetta verður bara ellend fyrirtæki og það er opparindar hérna og maður velti fyrir sig hvernig eru tryggingarnir hjá svona félögur sko.
1: En er ekkert svona eitthvað íslenskt umboðsfyrirtæki fyrir Bolt?
9: Já, ég, það er eitthvað síma, en ég er nú búin að pröfa að hringi í hann, það er bara símsværi og þú leggur hann skilaboð og það er ekki hringt tilbaka og þú sendir póst og það er ekki svara. Hvað getur maður gert meira?
1: Já,
2: já þetta er mér
1: áttekinsvært. Fyrsta skipti sem ég heyra ykkur svona?
9: Já, já, þetta er, og svo er fólk, og maður velkir sér líka upp á skaða, tjón og annars, sko, því að fólk er á þessu út á götum og annar.
1: Mm-hmm.
9: Hvernig er þessi tæki tryggð, sko? Er þetta bara venjuleg trygging eða...
1: Já.
2: Heimilistrygging eða hvað sem er, já.
1: Þetta við, er, við skoðum, og hérna, skoðum þetta, en tíminn er alveg að renna út.
9: Þetta er kannski að skoða þetta, sko, þetta er orðið dóttir plægandi, sko, líka, því fólk er að lendi í tjónum og það er ekkert sjálfsagt að lendi í tjón í dag, þetta er bara orðið svo smá nutt, þetta leipur á fleiri hundra þúsundar.
1: Takk fyrir þetta, Guðmundur, við þurfum að skipta yfir á fréttir.
2: Já, takk, takk. Já, takk.
10: Reykjavík síðdegis. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
11: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
17: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
19: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
20: Já, ég sammála, mjög gott.
19: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
21: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
22: Kristall. Það sést.
23: Þú og KitKat. Betri dagur.
24: Útsalan er hafin í Kolpanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
25: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
26: Kulia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kulia Khan. Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
27: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
28: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
29: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í hagræðingaskyni. Það er ná til skrifstofu samskipta og viðburða sem og mannréttinda skrifstofu. Aðgerðirnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42.
0: Þannig að þetta er umfangsmikil aðgerð. Níu manns verða færðir til í störfum en 18 manns sagt upp. Við munum ráða inn í einhver störf í framhaldinu, ný hlutverk, en þegar að breytingi kemst til framkvæmda að fullu þá mun skrifstofan hafa minkað að minnsta kosti 40%.
29: Og þetta sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri nú markmið breytingarna eru sögð að einfalda stjórnsýslu, stytta boðleiðir draga úr yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinna betur. Vinnumálastofnun hefur verið upplýst hóp uppsögnina en áætlað að aðgerðirnar geti lækkað rekstrarkostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytingarna að fullu lokið eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Uppfærðar fréttir málum að finna á vísi og ítarlega verður fjallað það í kvöldfréttum sínar. Tala þeirra sem saknaðir í Venezuela eftir jarðskjálftana 2 í nótt hefur hækkað úr 10.000 í 30.000. Samkvæmt upplýsingum Sky News en hafa ekki borist fréttir nákvæma tölu látinna hún sagði vera á annað hundrað en talið að mun fleiri hafi farist. Eyðilegging mikil hús hafa hrunið til grunn og önnur eru löskuð. Ástandið sagt hvað verst í La Guaira fylki norðan höfuðborgarinnar Caracas þar sem tugir bygginga eru sagðar hafa verið jafnaðar við jörðu. Myndskeið frá erlendum fréttaveitum sína björgunarlið leitandi að fólki í húsarústum í kappi við tíman og hefur heyrst í fólki sem grafið undir fargi fallina húsa, kalla á hjálp. Nokkur lönd hafa búið fram aðstoð vegna hamfarana en talsmenn saminuð þjóðana segja að verkefnið við að finna fólk og byggja landið upp að nýju verði krefjandi og afar erfitt. Kallaðar eftir sameilu átaki til að koma í búum Venezuela til hjálpar. Einnig bent á að náttúru hamfarirnar bætast ofan á þá neyð sem 8 milljónir manna í landinu búa við nú þegar. Lögreglan á Suðurlandi var að við tölvupóstum sem eru sendir út í nafni netglæpa lögreglunar svo nefndrar en í sveika póstinum eru móttakendur beðnir að svara með tölvupósti á þar til greint netfang. Lögregla beinir þeim tilmælundi fólks að íta aldrei á hlekki sem það fær senda sem eiga varða greiðslur eða svara tölvupóstum sem þessum. Fólki ráðlegt að leita alltaf inn á viðurkenda síðu þess sem skilabóðin eiga að vera frá og sekti frá lögreglu berast alltaf inn á island.is segir í tilkynningu lögreglunar. Þá kemur einnig fram að telji fólk sig hafa orði fyrir sveikum geta það haft samband við lögreglu og sinn viðskiptabanka til að fá ráðgjöf. Nú frétti verða næsta ára bylginni klukkan 6 þangað tilfinnið öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Og höldum áfram í Reykjavík síðdegis og komið að seinni hálfleik hjá okkur, Valtýr, margt framundan.
2: Já, margt framundan, Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, ætlar að vera hjá okkur í spjalli.
4: Já, hvað ætlar hann að gera fyrir 630 milljónir sem stjórnvöld voru útluta Íslandsstofu að markasetja Ísland núna út þetta ár?
2: Já, færa naðra aðeins upp að næsta ári.
4: Já, en sko... Það ekki spurning að auglýsa Ísland núna vel upp fyrir Evrópubúum sem að drepast í hita
2: Jó.
4: Bara kúla Ísland eða eitthvað
2: Já, kæli ykkur niður komið til Íslands
4: Já, slappið af á Íslandi
2: Já, það mjög gott
4: Og spurning líka kannski hvort að eftir ekki að auglýsa þess ábyrga ferðamennsku út af þessum utanvega akstri
2: Jó.
4: Spurum hann út í þetta
2: Helga Arnardóttir, fréttakona Gímaldsins er í viðtali hjá okkur aftir sofandi íslenska neytendur og dýrasta matvöruverð í Evrópu
4: Helga Arnardóttir okkar uppahalds fjölmiðlakona og hún núna komin yfir í gímaldið og mjög áhugavert hlaðarp sem að hún stendur fyrir þar sem hún að taka út fákeppnismarkaðinn á í matvöru bransanum og þessar verðhækkanir sem hafa verið að undanförn og dunið á okkur
2: Já, og svo ætlum við að rekna út hvað kostar fyrir fjóramannafjölskyldu eða bara fjóra aðila að fara saman á HM í handbolta í Þýskalandi
4: Já, janúar, næstóri
2: Já
4: Björn Berg Gunnarsson fjálmálaráðgjafi og með hérna, heima síðan björnberg.is hann með svona reiknivél það sem hægt að áætla hvað fríið kostar
2: Já, mjög sniðut og það kostar dóldi að fara út og maður gleymir alltaf svona atriðum eins og gallar að eyða á staðunum.
4: Já, einmitt.
2: Svo upp að er aldrei inni.
4: Nei, nei. En hér réttu eftir, ætlum við að halda fram umfjöllun sem við heyrðum í fréttunum varandi niðurskurðar hnífinn í ráðhúsinu og aðhalds aðgerðir sem að þar lasa við.

0: Áframhaldum við Reykjavík síðdegis og það valdir niðurskurðarhnífur núna í ráðhúsinu aðhaldsaðgerðir og uppsagnir.
1: Já, það stóra sveiðan á lofti ef þannig maður komast.
0: Já, og nýr meir hluti Reykjavíkuborgar reikna með að spara 300 milljónur ári hverju á grundvelli þessara hópu uppsagnar sem var ráðist í dag. Við hefum þetta í fréttum bylgjuna núna áðan. Og starfsfólki á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara fækkar 40%.
1: Já.
0: Við erum að tala 18 störf vera lög niður og 9 störf færð milli sviða eða skrifstofinnan borgarinnar. Já. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri var að tala þetta í fréttum móðan.
1: Já, þetta stórt og athyglisvert.
0: Og það á að leggja niður svið samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg og mannréttinda skrifstofu borgarinnar sem er einhver mikla athygli að gera.
1: Já.
0: Og 20 manns hefur sagt upp þar en hann er komin til okkar hann, Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík, komdu sæll.
2: Sælir.
0: Ja, hvernig leggst þetta í þig?
1: Hvað segir stjórnarandstaðan?
2: Já, sko, hvernig leggst þetta í mig? Hörðu, þetta erfiðu dagur í ráðhúsinu, þetta alltaf ákveðin sorg þegar fólki sagt upp og menna maður bara hugur okkar einu hjá fólkinu, þetta fólk markvert sem búið að vinna annað lengi, ég náttúrulega nýr í ráðhúsinu þannig ég hef ekki kynst öllu þessu fólki en ég hitti fólk á göngunum í dag og hafa mjög þung stemning en það ekki að segja að þetta sé að koma óvart ég menna bæði í kosningabaróttu núna í byrjun kjörtímabilsins þá hafa þau tala á þessum nótum að fara í töluvera breytingar og hagræðingu og hérna ég kannski get gefið meirinutuna það að byrja og taka til í kringum sig, þú veist að mér finnst það svona ágætis bragur af því en þú veist það hefur verið að segja upphafna fólki sem hefur verið að sinna samskiptum fyrir Reykjavíkuborg.
0: Hvað eru margir upplýsingafulltrúar hjá Reykjavíkuborg? Fyrstu fréttir maður las þetta 17 upplýsingafulltrúar hjá borginni?
2: Já, það eru einu sviði sko en það við maður setti í samengi að það eru þú veist, það eru 10.000 mann sem vinna hjá Reykjavíkuborg og við erum með sviðin og þar voru upplýsingafulltrúar inn á sviðunum, inn á velferðarsviði, inn á skóla- og frístundarsviði, inn á íþrótt- og tómstæðarsviði og svo frammeðis. Og svo var tekin ákvörðun, bara skiplast ákvörðun fyrir nokkur síðan að þið færu inn í ráðhúsið, þannig að þetta væri samhæft svið og núna veit ég ekki hvernig upplýsingagjöf verður frá sviðunum í kjölfærið það er bent á þetta sé að spara kannski á þessu kjörtímbil einhverjum 300 miljónum á ári en við erum alveg eftir að sjá það
1: Ég hef heyrt 10.000, 12.000 og 80.000 sem vinna hjá Reykjavíkuborg hvaða tala sem er rétt eru það ekki daldið margir starfsmenn með að við hvaða er 135.000 í borginni?
2: Nei, það er bara fyrir eftir hvernig maður lítur á það, sko, en það langflestir er að vinna hjá skóla og frístundarsviði. Það eru leikskólakennarar og kennarar, það eru 50% af starfsmönnum. Flest fólk sem er að vinna á Reykjavíkuborg er svo kallar framlínu fólk sem er að vinna annarkvort með krökkum eða börnum eða öldruðum eða fötluðum, þannig að þetta er framlínu fólki sem við viljum ég segi svo Jón Gnarr á sínum tíma sko þegar hann var að taka til í orkuveitunni að fólk sem eru í guluvestunum og þeir þekki af áhugjur það er fólki sem er að vinna þetta á hverjum degi út á feltet, ef maður getur sagt það
0: Nauðsynlegar aðgerðir, ertu sammálaðið þessum aðgerðum?
2: Nei, ég er ekki sammálaðið en ég hef smá skilning á þeim þegar nýr meiri hluti tekur við að það séu gerða breytingar, mér finnst þetta gert dálítið hratt ég er nú í minni hluti að við vorum á borgarásfund í morgun og við fengum bara pappirinn í hendurnar þegar fundurinn byrjaði og mér finnst allt þetta tempo og mér finnst það svona gegnum gangandi hjá þessu meiruluta þá að gera allt svo rosalega hratt að ég óttast að það gleymist smá svona mennska inn á milli og í því samingi getur það nefnt sko að þeir eru að leggja niður mannréttinda skrifstofu Reykjavíkur og mannréttinda ráð sem ég finnst mjög slæmt og hérna og setjum það líka aðeins í samingi að þau eru
0: að spara, hvað sparast mikið þar?
2: Það er ekki komin tala á það en það er sko þau eru líka fjölgaráðum þau ákvað að taka menninguna út úr menningar og íþróttaráði og setja sér ráð fyrir menninguna til þess að leggja áherslu á menningu mér finnst það bara gott mál menningin fær meira svigrúm og meiri athygli sem sér ráð síðan setja þeir leikskólan líka sem sér ráð leikskóla og daggjæsla er sér ráð til þess að svona, við sína þeim meiri virðingu og athygli og sama tíma leggja þau niður menningarráð, þannig að þetta er eitthvað risa sögn í þessu og þegar sko, hérna mannréttindaráð. Þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja allstæðir í heiminum, þú veist, jafnréttismál, mannréttindamál yfir höfuð, að leggja niður skrifstofuna þó að verkefnin kannski fari inn á aðra önnur svið, velferðarsvið eða skóla- og frístundasvið, þá eru þau líka að segja, við erum ekki að leggja eins mikla áherslu á þessi mál og þetta eru mál sem mér finnst sko skortaðins upp á og hefur verið, hafa átt undir högg að sækja víðaskvar í heiminum og aðeins hér líka. Þannig ég vona að þetta sé ekki það sem við erum eftir að sjá á kjörtímabilinu.
1: Eða þú hefðir orðið borgarstjóri núna, hefðir þú farið einhverja viðlíka aðgerðir eða einhverjar aðgerðir þessum?
2: Það er mjög góð spurning valdir. Ég sko, mér finnst alveg eðlilegt að þegar nýr meirlit tekur við að þau vilji setja sitt svona mark á þetta og kannski hafa sitt fólk í kringu sig og svona, að hérna, það er alveg viðbúið að maður hefði gert einhverja breytingar. Ég get lofað að ég hef ekki gert það svona hratt og svona aggressíft, við getum orðað að þannig. En þetta eru eitthvað verið sem á í raun ekki að koma óvart út og þau að tala á þessum nótum og ég held að við erum að sjá töluvert meira.
0: Aðeins mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og hann forverið þinn fyrirrandi borgarstjóri og fyrirrandi oddviti Samfylkingar Dagur Bjarkason skrifar á Facebook topp 10 verkefni mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar, fyrsta, ég ætlum ekki að lesa öll upp en að eyða launamun kynjana hjá Reykjavíkurborg, breytt og betri nálgun gegn heimilisofbeldi og stofnum bjarkahlíðar, miðstöð fyrir fórnarlömb ofbeldis. Er þetta bara komið þá bara, já, er þessu verkefni þá bara hætt eða eitthvað? Og svo er það fleiri sem að telur upp líka.
2: Mannréttinda skrifstofan taldi 7 manns og ég held að 2,5 stöðugildi verði lagt niður og svo færist það yfir á velferðarsvið, eitthvað inn á skóla og frístundarsvið.
0: Þetta er svona tilfærsla.
2: Þetta er tilfærsla, en á sama tíma er þetta einhvern veginn sögn það að það er minni áhersla lögð á þetta. Og ég held ég get ekki alveg verið nógu skýr með það að þetta er eitthvað sem er áhyggjuefni. Þú veist, við erum aðeins breytt samfélag. Í dag eru 20% sem eru með annað móðumál heldur en íslensku. Það er fólk sem við eigum að taka vel á móti, eru komin til að vera í okkar samfélagi og það mannréttindaráð hefur meðal annars verið í að sinna þessu. Við vitum alveg hvernig umræðan hefur verið um hinsegin fánan og hinsegin mál, bæði mannréttinda félög og hinsegin samfélagi hafa talað bakslag og mér finnst þetta svona aðeins íta undir það.
0: Þó þetta sé tilfærsla yfir í...
2: Já, það er sko bara eins og ég nefni á það sko að það er búið til sérstakt menningarráð út að það gæti ekki verið með íþróttum og tómstundum og það þurfti að vera með sér athygli á því og þessum er búið til sérstakt ráð. Og sama tíma er verið að leggja niður mannréttindaráð og þetta er einhver sögn sem ég vona innilega verði ekki eitthvað sem ég muni sjá meira á kjörtímabilinu en ég óttast vegna þess að þetta hefur verið að gerast í flestum löndum í kringum okkur.
1: Þín skoðun á fánamálinu svo kallaða?
2: Já, sko, þetta er aðeins sama, þú veit að tala um að þau hætta með fánareglur eða basically setja fánareglur Reykjavíkurborga í ruslið.
1: Já,
2: sko, mér finnst þetta að vera aðeins að sama meiði þegar sko umræðan innflytindamál, mannréttindamál, hinseginmál hefur verið kannski aðeins, hvað þú segja, eldfimara heldur en oft verið. Þá er fyrsta, absolút fyrsta verkefni nýs meiruhluta, það er að taka reglur Reykjavíkurborgar sem voru umfangsmikla reglur bara hvernig þetta haga sér með fána Reykjavíkurborgar. Að setja það í ruslið og nú er engin regla nema svo að borgarstjóri hverju sinni ræður. Borgarstjóri ræður hverju er flaggað á hverjum degi. Við erum öll stolt af íslenska fánanum. Ég vil sjá íslenska fánan sem víðast og finnst fallegt að sjá hann blakta. En ég er líka stoltur af því að vera reykvíkingur sem horfir til annar landa, horfir í kringu sig og þegar fólk frá Úkraínu, fleiri 100 manns frá Úkraínu koma til Íslands er að flýja ræðilega aðstöðu og það eina sem minnir þau á heimalandið eða sýnir að við sem að taka vel á mótið þeim er að við ráðhúsi blakti úkraínski fáninn og ég er bara heyrta frá Úkraínu fólki að þetta fannst þeim fallegt og gott og þeim fannst þeim velkomin. Þetta finnst mér eitthvað sem við að standa fyrir sem borg.
0: Snörp beigja til hægri í dag.
2: Ég talaði mikið það í kostningabaratunni að ég óttaðist daldið svona harða uppeyju til hægri og mér finnst þau mál sem hafa núna verið svona aðeins oddinum, þetta byrjar á því að það er fánamálið valdýr og síðan er hérna lítil byggð af samningu við hjólhýsa byggð í upp í Gufunesi, sá samningur var bara, hún var rift bara 1, 2 og 3 og svo er þessi mál með mannréttindamálin og þetta finnst mér einhvern veginn vísa til þess að þessi UB sem ég óttaðist sé svolítið á já, sé á okkur vegferð og þetta er eitthvað sem ég óttast og ég vona að við Reykvíkinga stöndum ekki fyrir.
0: Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík, kæra þakkir fyrir komuna.
2: Takk, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
9: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
10: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur

0: líður betur í sloggi. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig extra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkusprei og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
0: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Það höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr ferðaþjónustan, hún hef nú lengi verið að kalla eftir því að fara sig viðvarandi markaðsetning á Íslandi sem áfangast að en ekki bara vera einhverjum svona tímabundnum reddingum eða markaðsátökum.
1: Já, og nú það nýja stað að stjórnvöld alltaf leggja til samkvæmdi nýjum samningi 630 miljónir í nýtt samstarfsverkefni markaðsetning á Íslandi sem áfangast að.
0: Og Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu er á línunni, komdu sæll Pétur.
2: Sælir.
0: Já, út af hvað gengur þetta? Hvernig ætlið þið núna að markaðsetja Ísland?
2: Já, þessir fjármunir verða nýttir í neytendamarkaðsetningu og þetta skiptist eil í tvennt hjá okkur. Það annars vegar markaðsetning sem er svona hefbundin og viðvarandi allt ári sem að tengist samskiptum við ferðaheildsala, þáttaka í sýningum og annað þess áttar. Og það er viðvarandi hjá Íslandsstofu og hlut af okkar þjónustu. Síðan það þessi neytendamarkaðsetning sem eru svona þessar herferðir og birtingar á erlendum neytendamörkuðum og svo framvegis. Og það eru einfallega svo dýrar aðgerðir að þær eru alltaf fjármagnaða sérstaklega. Mm-hmm. Og þessi samningur gerir okkur kleift þá í raun og vera að fara inn á markaðin, inn á neytendamarkaðina nýju eftir nokkur hlé. Þannig að við höfum í raun og vera ekki verið að stunda neytendamarkaðsetningu en einu ráði, við vorum aðeins inn á markaðinum á senast ári. En í raun og veru höfum við ekki verið þungtinn á markaðinu frá árinu 2022. Þannig að þetta eru mjög svona gleðilegar fréttir og gefur okkur færi á að fara aftur inn á markaðinu.

0: Já, þú ert að tala um þá innlendan og erlendan markað.
1: Nei, engungu erlendan.
0: Engungu erlendan. Það hafa verið dálítið umræðin á undanförnu utanvega akstur og hér á Íslandi og maður hefur verið séð núna á netinu þar sem að maður hefur nú verið að fara fram og tilbaka á vafranum sínum að þar verið að auglýsa Ísland bara sem, já, þú getur bara farið í road trip eins og það heitir, bara kert út um allt og á þínum fjalla jeppa og án eftirlits liggur við. Allir þið að marka setja eitthvað hvað þetta varðar að þetta sé ekki í bóði?
1: Já, þetta fyrir við þetta, því fyrir fjarri að þetta sé hluti af okkar skilabóðum með þetta
0: já.
1: Gefur og skilja. Mm-hmm. Og við í raun og veru, það er þrennt sem að hefur á undanförnum árum verið kjarnin í skilabóðum Íslands í raun og veru út á markaðin. Það er í fyrsta lagi Ísland allt árið, það er að segja að fá ferðamenn til þess að koma mm-hmm. utan háanar. Mm-hmm. Það er í öðru lagi Ísland allt landið, það er að fá ferðamenn til þess að ferðast víðar landið en bara kannski Reykjavík og Suðurlandi. Og svo í þriðja lagi, ábyrg ferðahegðun. Mm-hmm. Og það er algjörn lykilatriði að leggja mjög mikla áherslu á þann þátt mm-hmm. og þetta er, það er auðvitað mjög leiðilegt að sjá það þegar að fáir ferðamenn, örfáir í raun og veru kasta rýrð á heildin.
2: Já, var ekki auðvitað að redda því bara með einhver svona upplýsingaspjaldi í Norrænu eða koma skilabóðum til ferðamanna þar, þeir vilja koma á jeppanum sínum þá leið?
1: Ég þekki nú ekki hvernig sko, upplýsingarnir eru í Norrænu en sko, ég held í raun og veru ef að við erum að ferðast einhverstaðar og ætlum að gera einhverja hluti og skoðum og kynnum okkur málin þá held ég að það sé alveg augljóst að svona akstur er ólöglegur á Ísland ef mm-hmm. þú kynnið þeim málin.
2: Já.
1: Svo er alltaf einhverjir sem bara kjósa að líta fram hjá staðrendum og sjá ekki skilti og þekki ekki Google og svo frammi.
0: Já, það eru síður í útlandinu, góða, það sem að er bara að vera sína myndir af þessu að þetta sé bara í boði og já. Það eru ferðaskrifstofur úti sem eru að taka inn pening til að selja þessar ferði til Íslands.
2: Og hvað finnst þér þá markasetningu, Pétur?
1: Mér finnst það afleitt. Mm-hmm. Það er bara mjög einfalt. Mér finnst það bara alveg forkastælega.
2: Já.
1: Og tek bara undir með öðru sem hafa tjá sig í úr bæði ferðaþjónustinni og ráðamenn að vera bara að forða með þessa hegðun og taka hana mjög föstum tökum.
2: En þú segir okkur að hluti þessara upphæðar 630 miljónir, þetta er bara miljónir sem að fara bara í markasetningu á Íslandi sem áfangast að þetta er bara fyrir eitt ár, eða ekki?
1: Jú, þetta er raun og veru út þetta ár og manni finnst þetta háar fjárhæðir, 630 miljónir, en við erum að markasetja Ísland á dýrustu neytendamörkuðum í heimi. Mm-hmm. Og þetta eru gríðarlega dýri markaðir hvort sem er Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Þýskaland og þannig að þetta gefur okkur kleift að fara inn á markaðin á mikilvægum tíma því að við finnum að það er mjög mikil samkeppni ferðamenn í dag og það er á Íslandi þá sjáum við að þróunin undanfarin tvö ár hefur því miður verið í þá átt að árstíðasveiflan er aftur að aukast hjá eftir að hún hefði minnkað í mörg ár.
2: Já.
1: Og það er það sem skiptir öllu máli fyrir okkur, það er að vinna gegn árstíðasveiflunni vegna þess að heilsás ferðaþjónust á Íslandi er bara það sem gerir greininni mögulegt að dafna og vera til fyrirmyndar.
2: En er ekki tækifæri núna að markasetja Ísland sem eitthvað svona cool Iceland í hitabylgjunni í Evrópu?
1: Ég held að verði mjög gaman að hefja byltingar í Evrópu, ég skal alveg við ekki ná það núna í júli og ágúst.
0: Kældu þið niður?
1: Já, nákvæmlega. Og en við erum með þetta fyrst og fremst að horfa til þess að markasetja Ísland utan háan. Þannig að það sé alveg á hrein. Og þar er, en hins vegar koma þessar byrtingar inn núna á næstu vikum og mánuðum, þannig að það held ég að verði bara hressandi skilabóð fyrir sveitta Evrópubúa.
0: Já.
2: Og hluti markasetningarinnar er þá ef við skilir rétt svona ábyrga ferðamennsku?
1: Já, það er hluti af okkar skilabóðum alltaf.
0: Já.
1: Og Ísland var fyrsta landið til þess að taka upp það sem hefði klets, sem sagt að ferðamenn hér gátu sem sagt klets sem sé að stunda eða sem sagt að ég ætla að vera á Ísland og ég ætla að stunda ábyrga ferðaþjónustu, síðan tóku aðrir áfangastæði þetta upp eftir okkur
0: mm-hmm.
1: og þetta er bara þetta er svo mikilvægt fyrir Ísland vegna þess að okkar ferðaþjónusta byggir á náttúrunni fyrst og fremst
0: mm-hmm.
1: og við þurfum að huga henni og gæta því að, að ferðaþjónustan og ferðamenn bara gangi vel hana eins og við Ísland
2: Já, svona eið svarin yfirlýsing frá ferðamennum
1: Akkurat
0: Já, þessi upp að 630 miljónir þú segir hann að vera út þetta ár Áttu von á annari eins upphæð á næsta ári eða, eða, eða þar séð þið eða, eða jafnvel meira? Því að nú er árið það um við, það bil hálnað?
1: Það eru yfirlýst stjórnvöld hafa sagt að þau vilja stunda það sem kallað viðvarandi markaðssetning á Íslandi
0: mm-hmm.
1: og það bæði í atvinnustefninni núna nýju og eins í stjórnarsáttmálanum að það skuli hérna gera það. Þannig að og ráðherra hefur í raun og verið boðað það að, halda áfram með, með slíkar aðgerðir.
2: Já, þekkjur sko, það er samkeppninu hörðum ferðamenn, þekkjur hvernig markaðsetningin fer fram til dæmis í Nóri og hvað normenn er að eða miklu?
1: Já, við fylgjumst auðvitað með því og við sjáum að normenn hafa sótt mikið fram á síðustu árum og ekki síst með Norður-Noreg sem er í beinni samkeppni við okkur ekki síst á yfir vetramánuðina norðurljósa ferðamenn þannig að og við finnum, við höfum fundið mjög mikið fyrir Noregi á undanförnum árum
2: mm-hmm. Einmitt það, Pétur Þórn Óskarsson framkvæmdastjóri Íslandsstofu, kæra þakki fyrir að gefa tíma með okkur og deila þessu með okkur
1: Takk fyrir spjallið
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
0: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Rennu hreinsun. Glersýn.
4: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan sem hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
4: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Kristall. Það sést.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
12: Bílategund sem byrjuð Jón.
13: Jaguar.
12: Nafn.
13: Jón.
12: Tónlistarkona eða maður.
13: Jón Guðrún.
12: Matur.
13: Jógurt.
12: Íþrótt.
13: Júdó.
12: Staður á Íslandi.
13: Jöksalvon.
12: Fatnaður.
13: Jakki.
12: Mánuður.
13: Janúar.
12: Ávöxtur eða grænmeti.
13: Jalapeño.
12: Mán, nefnir við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
13: þig. Júli.
12: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
13: Okay.
12: Þetta gerist ekki oft.
13: Nei.
11: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
6: Helgin á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Vertu með okkur alla daga.
6: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valdir, og við höldum svolítið upp á góða fréttamennsku og svona góðar fréttaskýringar.
1: Já, ég elska slík.
0: Og við eigum að tala þetta upp svolítið meira í íslensku fjölmiðlum að það sem vel er gert.
1: Það sjálfsögðu og við gerum allt og lítið að því runni.
0: Já, við rákumst á Gímaldið, það að fjalla dýrasta mat í Evrópu og sofandi í íslenska neytendur.
1: Já, með þetta frábært nafn á þætti, Gímaldið.
0: Já, já, já, en ég meina sko, hún Helga Arnardóttir er komin hérna til okkar.
1: Velkomin.
0: Stendur fyrir þessu. Uppáhalds fjölmiðlakonan okkar
2: Takk fyrir, en, ég legg inn á ykkur eftir
0: En þetta er mjög vönduð og svona yfirgripsmikil svona yfirferði yfir matvælaverð og neytendur á Íslandi
2: Já, takk fyrir En það, þetta tók sinn tíma Ég lenti svona, ég ætlaði fyrst bara að kíkja aðeins á Gímaldið, þessist svona lítill sjálfstæðmiðl sem á stofnar í fyrra Og það svona Evrópu yfirferð hjá Gímaldinu í sumar, við erum svona að kíkja á og skoða alla anga hérna, sem kynni mögulega að verða fyrir áhrifum ef við gengjum í Evrópusambandi.
0: Já, en það sem, ég ætla að skjóta einu, það sem fékk þið til þess að fara út í þessa umfjöllun var einmitt viðtal sem við áttum hérna í Reykjavík sítis við hann Björgvin Víkingsson, hann framkvæmdastjóri Bónus og við skulum aðeins heyra bút úr því.
2: Já.
3: En Björgvin, þá var það hinn hluti símtalsins frá konunni, hún talaði sjálfsafgreiðslu kassana.
4: Já.
3: Og finnst skrítið að vöruverð hafi ekki lækkað á móti. Hvað segir við því? Er verðið þó hátt meðan við hversu fáir eru afgreiða?
4: Sko, þetta er, ég ætli þetta sé ekki svona eina, hvað, algengari spurningu sem maður fær hjá fólki bara út í bæ, þegar maður á einhverju spjalli. Og daginn, þá fekk ég nákvæmlega þessa spurningu og ég ákvað að spurja tilbaka hvað hérna hverja væru væntingarnar hjá einstaklingnum og bara svona til að reyna að fatta, þú veist, hvað myndi fólk vilja fá mikla lækkun og þá kom ótrúlega skemmtileg tala upp úr krafsinu og hann sagði, já, ég hugsi að væri til í svona 3% lækkun og það sem svona skemmtilegt í því ef við færum í 3% lækkun í bónus þá er félagið bara farið nánast á hausinn á ansi stuttum tíma því að það svo lítið sem við skiljum eftir.
0: Helga, þú heyrðir þetta og bara hváðir.
2: Triggeraðist eins og ég geti sagt, nei, er það ekki svona nýstárlegt orðalagi, triggeraðist. Jú, ég meina, ég sko, þið eru náttúrulega duglegir að tappa inn á alls konar mál og það er, og líka, ég elska líka þegar, sko, hlustendur hringin. Og gefa okkur ábendingar ýmislegt. En hérna, jú, þetta, þessi litla Evrópusambands umfjöllun einhvern veginn bara varð stærri og stærri og ég sá í raun og veru sko, jú, það gerist ýmislegt við Evrópusambands aðild. Ég meina, það lækkar vöruverð og hérna, það afnám tolla og það talaði um þessa 25% lækkun eins og gerist í Svíþjóð og Finnlandi. En það bara ekki okkar heildar vandi hér á landi. Þú veist, mér fannst þetta bara svona vera lítið svona hliðaratrið í heildarsamhenginu því að hér bara fákeppnismarkaður. Það eru tveir risar að berjast neytendur og það er ekki verðsamkeppni hérna. Og þetta staðfestir alveg forstjóri samkeppniseftirlitsins. Hann segir að það sé ekki keppt í verði. Nú bara... Ef þið hafið lesið miðlana síðustu vikur þá var hérna blastað upp nýri opnun krónunar í Lindum sem hefur verið gerðu upp
1: að öllu leiti. Já, endur nýjun.
2: Þetta var stærst, best, flottast, bara 3200 fermetrar og ég bara beið eftir að lesa bara, já, ítalskur marmari á gólfum, gildir, sjálfsafgreiðslukassar.
0: Já, diskokúla.
2: Meira pláss undir glútenlausar og lífrænar vörur.
0: Já, já.
2: Þetta er ekki í anda lágvöruvers verslana.
0: Þannig þér fannst það sem Björgvin var að segja við okkur 3% lækkun að það myndi bara ríða félagin að fullu, þér fannst það ekki ganga upp?
2: Mér fannst þetta náttúrulega svo eðlileg spurning hjá ykkur að spurja, af hverju lækkar ekki verði til okkar ef við þurfum að afgreða okkur sjálf. Jú, vissulega þetta aukin þjónusta að geta afgreðt sér sjálfur, en þetta minni þjónusta. Og það líka hending að maður bara finni starfsmann inn í búðinu þegar maður þarf að finna eitthvað. Þannig að mér finnst það svona mín tilfinning að minni þjónusta. Því eðlilegt að spurja af hverju fáum við ekki lægra verð.
0: Já.
2: Og þá var ég líka bara minnu þess að Hagar áttu með afkomu síðast ári. 7,4 milljarða í hagna. og þeir gefa ekki upp hagnað bónus sem samkeppniseftirlitið er líka að fara að skoða að það sé ekki nóg gegnsætt
0: Mm-hmm. Þegar þú fórst að kafa ofan í þetta og ég mæli nú með að fólk hlusti á, á hérna, hlaðarpið þitt hjá gímeldinu en hvað kom þér mest á óvart í þessar umfjöllun?
2: Það kom mér mest á óvart hvað álagningin á maturna hefur verið grimm bara síðustu 2-3 ár og ég tek þarna samanburð bara maturu í þessum þætti 10 maturum sem eru bara svona neyslukarfa heimilisins og það ekki eitt sem hækkar 6-7%. Það næstum því allt yfir 10% og rúmlega það. Mm-hmm. Ég bara tala skinku og egg og mjólk og brauð og reyndar hélt brauði sér frá millunni undir 10%.
0: Og nammið
2: er bara í sko hæstu hæðum. Það bara sko 62% hækkanir frá 23-26. Þetta komi mest á óvart. Að í raun og veru eru fyrirtækin búin að lauma þessum hækkunum inn Já. Án þess einhvern veginn að við tækjum eftir því. Mm-hmm. En ég fór alveg að hugsa, ég man alveg í verðbólguskotinu, þú var 10% verðbólgan. Þá man ég alveg þegar ég var að koma til búinu, bara, hvað var ég eiginlega að kaupa? Maður fyllist einhverju svona skömm, ég var ekki að kaupa parmaskingu og franska osta, hvað? Hvað í veröldi?
0: Já, en Helga, nú getur margir spurt sig sem eru að hlusta okkur að já, þetta bara eitthvað svona ESB áróður. Þetta bara svona eitthvað hlaðvarp hvað frábært í ESB.
2: Akkurat, ég get alveg ímyndum hérna, að fólk
0: þetta haldi allt, það. Sko, að því að laun hér eru svo há,
2: Akkurat.
0: Þessum er svo dyrt að slíma þín.
2: Þetta langt umfram launahækkun. Og það það sem líka kannski í raun og veru ESB hlutin að þessu sá minnsti af heildar umfjöllunni. Þetta alveg 50 mínútna umfjöllun. Og ég meina það deilt að verð lækkar við aðild, en það bara svo margt, margt meira. Og það talað að launahækkanir hafi áhrif á þetta, en ég tek það fyrir að rannsóknir sína launahækkanir eru ekkit endilega ástæðan fyrir því að verðlag hækkar.
1: Hvað fleira sem að lækkar?
2: Sem lækkar?
1: Já. Hvað fleira? Hvað vöruverð?
2: Já.
1: Og hvað fleira?
2: Já, við Evrópusambandi.
1: Já. Tryggingar eða...
2: Byggingar.
1: Tryggingar?
2: Já, tryggingar. Nei, ég bara með, í raun og veru umfjöllunum maturverð mm-hmm. þarna. Og þú veist, og það alveg samkeppni, eikst það sjálfsög. Já. Það opnast markaður.
1: Markaður opnast.
2: Og þeir Já. Segja það sko, þeir sem hafa skoðið þetta, þetta tryggingar, ég meina það koma önnur tryggingafélög hérna. Mm-hmm. Og það væntanlega kemur aðrir bankar hérna.
1: Já, já.
2: Þú veist, það kynni margt að breytast.
1: Mm-hmm.
2: Mm. En í sjálfu sér er þessi landlæga fákeppni milli krónunar og bónus, það er það sem í raun og veru heildarvandinn, það munar allt og litlu á verði milli þessara tveggja matvörurisa og prís, ein verslun á Íslandi býður 4% lægra verð.
1: Mm-hmm.
0: Það er öll samkeppnin sem verðum að sjá.
2: Það er öll samkeppnin og það er það sorglega í þessu dæmi.
0: Já.
2: Og eitt sem við getum hægt að gera strákar.
1: Nú komin eitt sem spar.
2: Bittu leið mér að klára. Við getum hægt að kaupa ýmislegt og spara, en við getum ekki hægt að kaupa mat.
1: Nei.
2: Þannig að þeir eru svona líkilstöðu.
1: Við getum ekki farið út að veiða bara.
2: Já.
0: Og þú kemst að þeirra niðurstu að íslenski neytendur séu bara alveg leir.
2: Við megum vera betri. Okkur vorkun, það kemur alveg fram í þessu, hérna, í þessum þætti. Við erum svona verðbólguþolendur.
1: Mm-hmm.
2: Við erum með brenglað verskin af því að við þekkjum ekkit annað en verðbólgu umhverju. Og rannsóknir sína þá staðfesta að í raun og veru það brenglar verskin. Mm-hmm. Þess vegna veit engin hvað mjólkulítri kostar, þess vegna veit engin neitt hvað þetta kostar því þetta allt breytilegt. Og ja. Það líka sagt við okkur neytendur. Og nú búið að segja svo við okkur, laun eru bara svo há, þetta verður bara að vera svona.
0: Mm-hmm.
2: En það ekki rétt, þetta ekki raunin. Launin valda ekki verðhækkunum. Það eru öfugt.
0: En hvað með verðlagseftirlitið? Ég meina það er búið að efla það hjá ASI, en er það ekkert að virka?
2: Nú einmitt komin nýr maður í það og ég ræði við hann í þessum þætti. Mér hefði fundist að þeir hefði mátt hérna, öskra meira á torgum og eins og framkvæmdastjóri neytendasamtakan segir það má brýna okkur líka, við verðum að vera meira vakandi.
1: Mm-hmm.
2: Líka það að við bara tölum meira saman, við deilum meira á samfélagsmiðla.
0: Já, einmitt. Mælum við þessu hlaðvarpið hjá gímaldinu, dýrasti matur Evrópu og sofandi íslenskir neytendur. Helga Arnardóttir, fréttakona gímaldsins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
5: Reykjavík síðdegis. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Inc., Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En neitt.

0: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð?
3: Ég veit það ekki alveg.
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
5: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
8: Ekki missa krakkatum. Þess konar krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
9: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
10: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
11: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Oddviti samfylkingarinnar segir að dagurinn í ráðhúsinu hafi verið mjög erfiður og þungur í ljósi hóp uppsagnar starfsfólks. Hann segir aðgerðirnar þó ekki koma óvart í ljós þess hvernig meiri hlutaflokkarnir hafi talað fyrir kosningar.
16: Þetta alltaf ákveðin sorg þegar fólki sagt upp og menna maður bara hugur okkur einu hjá fólkinu. Þetta fólks markverð sem búið að vinna þannig lengi. Ég náttúrulega nýr í ráðhúsinu, en ég hef ekki kynst öllu þessu fólki, en ég hitti fólk á göngunum í dag og hafa mjög þung stemning.
15: Og þetta sagði Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í þættinum Reykjavík síðdegis, en meira hagræðinga aðgerðir í borginni hér rétt á eftir. Nú stöðugt hækkar tala þeirra sem saknaðar eftir jarðskjálftana í Venezuela og nálgast nú 40.000 samkvæmt upplýsingum á vef Sky News. Tala látina hefur staðið í stað eftir því sem hefur liðið á daginn á annað 100 manns, en fullist að fjöldin geti farið upp í mörg þúsund. Talsmenn Sameinuðu þjóðanna segja að verkefnið við að finna fólk og byggja landið upp að nýju verði krefjandi og afar erfitt og kallaðir eftir sameilu átaki til að koma í búum Venezuela til hjálpar. Björgunarsveitir og viðbragðsaðilar eru í kappi við tíman við að finna fólk sem kann að vera enn á lífi, grafið undir húsarústum. 80 ára gamalt hitamet hefur verið slegið í Sviss en á fjórum mismunandi veðurstöðvum fór hitinn yfir 37 gráður. En þetta hæsti hiti sem mælst hefur í landinu í júní mánuði. Í hitabylgjunni sem nú gengur yfir Evrópu hefur hiti víða farið yfir 35 gráðurnar og áætlað að alltaf 400 milljón manns munu upplifa hita yfir 30 gráður í álfunni á næstu dögum. En meira má lesa þessi mál á vísen hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar og til mín komin Margrét Helga Erlingsdóttir fréttaþulur í kvöld segðu mér Margrét Helga hvað ber hæst
17: Já, þessar uppsagnir já, borgin þetta bara stærsta fréttamál dagsins hérna á Íslandi. Mm-hmm. Nú, borgarstjóri segir umfangsmiklar skipulagsbreytingar spara borginni, alltaf 300 milljónir á ári. 18 var sagt upp störfum í dag og 9 færðir til í starfi. Þá var mannréttindaskrifstofa lögð niður. Við ræðum þessar breytingar við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra í fréttatímanum og heyrum líka í fleiri borgarfulltrúum þessar vendingar. Mm-hmm. Þá mætir Kári Sigurðsson formaður samekist til okkar í myndver en ríflega helmingur þeirra sem misti vinnuna í dag í stéttafélaginu.
15: Akkurat.
17: Björgunarsveitir í kappi við tíman að ná fólki úr rústum húsa í Venezuela eins og þú greindi frá hér áðan eftir upplóðasta jarðskjálta þar í meira en eina öld og við sýnum myndir og myndbönd frá vettvangi.
15: Já, það eru mjög þungar og það mikil neyð og hræðsla mikil ótti í landinu.
17: Já, vissulega. Þá segir við frá höfðatorgsmálinu en tveir af þremur sakborningum neituðu sök þegar máli var þingfest í hérastum í Reykjavíkur í dag en svo þriðji mætti ekki. Nú, hálendisvakt björgunarsveitana tók til starfa í 21. sinn í dag og kom fyrsta útkallið strax.
15: Já, það veitir ekki af hálendisvakt í ljósi tíðinda utanvegaakstur og svona það margir lenda í vandri.
17: Já, en það sem að mér finnst í ákvætt, Helma, er hversu umhugað mörgum Íslendingum er ég held að fólk hafi svolítið vaknað úr dvala, ég held að okkur þykja væmt landið okkar.
15: Já, já, já og fólk stendur saman í þessu og já. Það var til þess að þessir já, dólgar leif ég mér að segja, voru teknir þarna og fengu allavega sagt þó að margir hefði vilja sjá harðari og meiri viðurlög.
17: Akkurat, og það eru örglega einhver eftirmálar af þessu. Nú, já, þá tók vísindaskóli unga fólksins á Akureyri til starfa í dag. Bjarki Sigurðsson hitti nokkra káta krakka þar. Hann verður eins og áður hefur komið fram á Akureyri í sumar. Þannig að við erum strax farin að fá áhugaverðar og skemmtilega fréttir þaðan. Og nú Tómas Arnar, hann kíki við að tónlistarhátíðinni Hjarta Hafnarfjörðar, þar sem hljómsveitin Botleði treður meðal annars upp. Og Kristján Már sýnur okkur gamlan súrheisturn sem breytt hefur verið í gistirými fyrir ferðamenn.
15: Já, hann var á ferðinni á Norðurlandi í Húnaþingi meðal annars.
17: Akkurat. Sportið svo á sínum stað og vala okkar matt tekur hús á skemmtilegu fólki fyrir norðan í Íslandi í dag.
15: Takk fyrir þetta. Já, það er þéttur fréttatími framundan og Margrét Helga verður ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
18: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
19: Okkur fréttastofu fyrir fréttirnar en framundan hjá okkur.
20: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is. Hann ætlar að segja okkur hvað kostar fyrir okkur að fara fjögur saman á HM handbolta í Þýskalandi í janúar á næsta ári.

0: áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, við mér oft verið að tala fríin, það eru mörgir í fríin núna.
1: Já.
0: Erfitt að náði fólk.
1: Mjög erfitt og hérna, einhver vesti tími fyrir, já, marga fjölmiðla menn, það er svona júni og júli.
0: Já. Fólk stattu tímir í á að veið eitthvað eða eitthvað og spánaðið fraklandið.
1: Já, já, mikið að ferðalöngum og svo hérna, svo er náttúrulega bara, vilja bara, fólk vil ekki láta ná í sig, það er í fríi.
0: svo það líka. En þetta náttúrulega spurningu kostnaðin og það ekki nóg að eiga fyrir flugmiðan, við þurfum að ráða við ferðalagið í heildsinni og hann Björn Berg, hérna Gunnarsson, fjármálaráðgjaf hjá björnberg.is, hann á síðinu sinni er með svona reiknivél fyrir hérna, hvað kostar hérna að fara í frí?
1: Já, þetta er mjög góð reiknivél og ég mun nót fara mér þessa.
0: Já, já, hann komin til okkar, hann Björn Berg, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Ja, hvað, sko, getur þú aðeins lýst þessu fyrir okkur?
2: Já, sko, nú er ég svona tröllið sem stál sömurinu, að vera alltaf, jú, jú, gott og vel, en áttu fyrir þessu og, og þetta er eitthvað sem er mikilvægt að sé lagi.
0: Það er flug, gisting, bílalögu bíl, allt þetta dóttur í og
1: til og frá flugvelli
2: og þetta er svolítið mikið, já. Nefnilega og það sem að ég heyri nefnilega svo oft frá fólki er það að þetta hafi kostað annað en þau heldu þetta mundi kosta
1: já.
2: Og þá spyr ég, já en var búið að skipulegja eitthvað? Nei, en þú veist. Og þetta er svolítið óþægilegt vegna þess að við borgum fyrir fríið með sko alvöru fjárhæðum sem þýðir að við verðum að skipuleggja þessar alvöru fjárhæði, við verðum að vita eða hafa svona þokkala hugmynd
0: um þetta. Það er bara svo leiðilegt,
2: það er bara svo
0: ógeðslega leiðilegt að skipuleggja allt.
2: Svona. Já, en þá getum við kannski reynt að stýtt okkur leið og þessi reiknivél sem ég gerði, hún er hugsu til þess að við getum þá allavega gert þetta tiltölulega hratt og ef við fyllum aðeins inn, ef við til dæmis segjum núna að við séum að fara í ferðalag og ég var að segja þessi næsta sumar. Þá, heyru, nú er bara búið og gert þetta fór í vaskin sem við ætlum að gera í sumar þannig að það kostar alltaf
1: mikið. Ég með hugminn, háum í handbolta.
2: Háum í handbolta.
1: Þýskalandi.
2: Heyrðu, í hvaða mánuð er það?
1: Það er janúar.
2: Janúar. Þá setjum við hérna, janúar 2027.
0: Já, hvað kostar flugið?
2: Hvað, já sko, við þurfum að byrja á því hvað eru margir að fara út. Er þetta einn eða er þetta tveir?
1: Segjum sem fjögur.
2: Það eru fjögur að fara og hvað marga nætur? Hvað fara marga líka?
1: Við erum að fimm nætur.
2: Fimm nætur. Og flugið, flug á mann, það er, ef við bókum þetta snemma, hvað
0: er það? Þetta er til Þýskalands.
1: Þýskalands. Þýskalands.
0: Hvað er það?
2: 40.000 mann. Maður,
0: nei, er það?
2: Eldra sem meira, ég er að hugsa um ef við bókum með góðum fyrirvara. Ef að segja 50?
1: Ég myndi segja 60.
2: 60.
0: Já. 60 á mann.
2: Já. 60.000 á mann, en gistingin, og það er það sem ég teka eftir að það er oft svolítið lúmst, að gistingin er dýr, en ef þetta er fjóramanna fjölskylda, þau eru kannski bara öll í sama herbergi. Og hvað kostar það herbergi per nótt?
1: Að dýrt HM.
0: Já, þá fara verðin upp, er það ekki?
1: Jú, útkominni kannski á mann 25-30 nóttin.
0: Wow, það er mjög mikið, sko.
1: Já, og svo getur þú farið út dýrar reyndar, þú getur farið...
0: Segjum 20 skall.
1: Já, segjum 20 úst.
2: Segjum 20 þúsund, sem er þá 80 þúsund samtal sem 20 þúsund á mann.
0: Mm-hmm.
2: Matur og veitingar. Þetta, við gleymum þessu.
0: Já, þetta gleymist alltaf.
1: Þetta atriði er aldrei reiknað með hjá
2: nei.
1: Okkur.
2: Nei. Er þetta 4.000 kalla mann á dag eða hvað er þetta?
0: Nei.
2: Er þetta meira?
0: Þetta er meira.
1: Ég myndi segja 20.000 á dag.
0: 20.000?
1: Já, vakt til orða tekið.
0: Nei.
2: Hvað ætlað þú að fá þér hann?
1: Segjum. Ef ég fer til útlanda, þá vil ég hafa það gott.
2: Já, já.
0: Okay.
1: Ég vil borða góða mat, fara góða veitingastaði og af því ég er að fara frí og ég vil njóta lífsins.
0: Já. Ertu að borða og drekka fyrir 20.000 kalla á dag?
1: Það er nú bara, þú farið hérna nýr í bæ.
0: Já, reyndar.
1: Akkurat.
0: Já.
1: Það vísu aðeins ódýrra þarna.
0: Já.
1: En maður veit ekki í kringum HM, en svo eru margir sem að fá sér mikið á bjór.
0: En ef bara, já, ef fara milli, svona, hvað, 10-15.000, eitthvað þannig?
2: Já, segjum bara 12.000 kall.
0: Já.
2: Síðan er það, skemmtun og skoðanaferðir og miðar og leikina.
0: Mm-hmm.
2: Nú þurfum við að taka svona allt sem ætlum að gera eitthvað skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
2: Og hvað er það þá bara fyrir alla ferðina? Þá hugsa ég þannig vegna þess að það er kannski aðeins annað að hugsa það per mann. Þannig ég hugsa bara hvað erum að fara að eyða miklu í skemmtun og að þreyingu alla ferðina.
1: Guðmundur almáttur. Í þessa fimm nætur eða þessa stjá. Þessa.
2: Ég var að segja 100.000 kall. 100.000 kall sem þessi fjórumanna fjölskylda.
0: Er það miðar á leikina inn í því?
2: Já, það þarf nú alltaf að vera.
0: Já, ég slumpa á það, þannig.
2: En svo eru samgöngur og bílalega og kannski er verið að leiða þessi bíl úti, kannski er verið að taka lestirnar og strætó og svoleiðislega. og fyrir alla ferðina þá erum við að koma okkur til og frá flugvelli úti mm-hmm. og við erum að koma okkur á leikina og nýr í bæ og svo leist
1: Þetta er bara lestar
2: Já.
1: Þú er bara lestar nú sko.
2: Þannig að þetta þarf kannski ekki að vera svo mikið
1: Nei
2: Þetta er 25.000 kall öll ferðin fyrir alla
1: Já, ég myndi segja það
2: Já. Sko þá erum við bara, þá er þetta að vera komið
3: En bílastæðið búið leifstöð og flækistanga
2: Veistu, þetta er akkurat máli Þetta er það sem við gleymum
1: svo Já, hendaður út á ferð
2: Hvernig ætlum við að gera þetta? Ætlum við að taka flugrútuna Hvað með annan, þurfum við að kaupa okkur eitthvað? Þurfum við að kaupa okkur íslensku landslistriðina? Er fólk að fara í hérna í eitthvað sérst að kaupa sér góða skó eða hvað það fyrir ferðina?
3: Mm-hmm.
2: Ef við segjum að það sé kannski takmarka slíkt en að við segjum að fara að skilja bílinn eftir í leifstöð
3: mm-hmm.
2: segjum að þetta sé kannski já og kannski einu og ein treyja segjum að þetta séu 35.000 krónu fyrir fjölskylduna allt þetta ferðalag og síðan höfum við kannski eitthvað lítið á að koma við tóllinum á að versla eitthvað smá og kaupa einhverja gjafir
3: eitt toblerón
2: segjum að þetta sé bara 10.000 kall sem er tekið fyrir alla ferðina
3: mm-hmm.
2: það sem ég ger alltaf og mæli með er að fólk reikni með að þetta verði aðeins dýrara Og þá smyrjum við eitthvað ofan á alla kostnaðaliðina.
3: Eitthvað svona óvænt.
2: Eitthvað óvænt.
3: Já.
2: Og segjum að það séu 10%. Mm-hmm. Jæja, nú vorum við að, svona eftir bestu getu, að leika okkur aðeins með það að áætla hvað þetta myndi kosta.
3: Hver er talan?
2: Já, það er nefnilega máli. Þetta er næstu í 1200.000 krónur.
3: Já.
1: Fyrir fjóra?
2: Fyrir fjóra. Þess vegna eru ferðaliðin oft dýrari.
3: Er það?
1: Ég veit það ekki.
2: Þetta segir okkur að þetta er 230.000 krónur á dag,
3: Já.
2: Þetta eru 290.000 krónur á mann og það sem við sjáum þegar við sundurliðum, af því að það sem reiknivélin gerir síðan fyrir okkur, hún leifir okkur að koma auga á einhver tækifæri. Ef okkur finnst 1,2 allt of mikið.
1: Þetta er fyrir fjóra,
2: alveg rétt.
1: 1200 skall.
2: Já, og ef við segjum, heyru, það er bara of mikið
3: mm-hmm.
2: sem er miklu betra að fatta núna en eftir á
3: Já.
2: Og þurfa að dreifa þessu kreditkorti.
1: Mér finnst þetta ekki svo dýrt.
2: Nei.
1: 300.000 mann á mann
2: Já, fyrir að fara á stórmót
3: En málið, það sem þú ert að gera með þessu þú ert að svona efla svona verðvitund eða svona kostnarvitund, það er tilgangur með þessu
2: Það er tilgangur með þessu og að það sem ég vildi einmitt geta gert er að sundurliða þetta fyrir fólk niður í þessa liði þannig að við getum þá sagt, veistu, ef 1,2 er of mikið hvert eru þessi peningar að fara þriðjungur af þessu öllu er að fara í gistinguna og þá getum við hugsa, okay, Ef við gætum aðeins lækka kostnaðin við hana, erum við þá kannski ekki að breyta verulega af því þetta vegu svo þú.
3: Svo er einhver eðisla úti að vera að kaupa ykkur föt og eitthvað dóttir.
1: Já, og það kemur það kannski upp á mótið af því að ég var aldrei dýra þannig matnum, sko.
2: Já.
1: Af því að ég mikil gúrmið maður, en þetta var svona mínum fórstendum dóttir, en ég held að séu margir að fara mun ódýrir heldur þetta.
2: Já. En þetta er líka því að þú ert að nefna þetta með matinn. Að það er svo mikilvægt fyrir fólk þegar verið er að skipuleggja svona að átta sig á því að það gæti þurft að forgangsraða.
1: Mm-hmm.
2: Og þá gætu við sagt, já, þetta er peningurinn sem ferðið má kosta og ef það á að ganga upp og við ætlum að gera vel við okkur í mat og drykk,
1: mm-hmm.
2: þá þurfum við kannski að fara á hans ódýrar á hótel.
1: Hann fer bara að setja þetta inn í þessa reiknivél og bara setur
2: þetta
1: inn.
2: Setur þetta bara inn og fiktar og fer fram og tilbaka. Vegna þess að markmið er þetta að við hættum öll að taka lán fyrir ferðalögum. Það truflar mjög mikið í okkar heimilisbókaldi að koma heim og þá komi sko timbumennirnir. Þá erum við að fara að dreifa kreditkortareikningnum, svimandi háum vöxtum og þetta bara veldur skaða á heimilisbókaldi. Þetta kostar svo mikla peninga. Og við njótum okkur miklu betur ef við vitum þetta er allt í fína lagi.
3: Mjög fínt.
1: Það er stakriðir.
2: Já.
1: Það er miklu betur.
2: Það er langt best.
1: Og það hefur möguleika á því.
2: Já, samanlega því.
3: Og það er þetta nálgast þetta á björnberg.is, þessa reikni vel fyrir fríið. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö, By Malina Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt, mikið af þeim, ég græja það.
11: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
13: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
17: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn, suðvestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, einkum á norður og vesturlandi. Hiti verður á bilinu 8-16 stig og það verður hlýjast á austurlandi. En veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu á morgun, suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir, hægari og stöku skúrir seinnipartinn og hiti verður á bilinu 7-12 stig.
18: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Og þá var það að vefurinn hjá veðagerðinni umferðin.is og það hér tilkynning varðandi malbygguna framkvæmdir á Reykjanesbrautinni en í kvöld 15. kvöldi 2015. júní og framistu nótu frá klukkan 20 til 7 í fyrramáli fer fram fræsing og malbyggun á hringtorgi við Lækjargötu og Kaplakrika. Lokað verður á milli Kaplakrika og Lækjargötu. Einnig verður lokað við Ásvelli sem og inn á Reykjanesbraut frá Kaldárselsvegi. Hjáleið um Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg og svo náttúrulega verður að framkvæma víða land verða laga holur og vegi og vegfarendur eru beðnir að virða merkingar, sína aðgátt og fara varlega á vinnusvæðum. Ef það eitthvað þá minni ykkur á vefinn umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma veðagerðarinnar sem 1777. Förum saman
20: í frið. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
21: Þetta Bylgjan.
17: Og það fyrir að koma í mark, það styttist nú í kvöldfréttir sínar á slaginu 6:30 en Valtur ég að fara yfir það svona helsta sem gerðist markvert á þessum degi 25. júní.
1: Já, það var nú svona ýmislegt sem að gerðist. Kóreustríðið braust út þennan dag 1950 til dæmis.
17: Já. Það byrjaði á þessum degi.
1: Og líka þennan dag 1950 Heiðmörk var gerð af Friðlandi.
17: Frábært að koma í Heiðmörk.
1: Æðist

0: knattspyrnu var haldið þar það sem að Argentína varð heimsbikar eða heimsmeistari eftir 3-1 sigur á Hollendingum.
1: Það var ekki haldið það í Argentínu?
0: Jú.
1: Það var ekki Mario Kempes og
0: Mario Kempes,
1: Super
0: Mario
1: Ardi, hvað hefði hann?
0: Osvaldo Ardiles.
1: Já, frábært lið.
0: Já, stórkostlegt.
1: Flokkur mannsins var stofnaður á Íslandi á þessum degi árið 1984. Hann hétt síðast húmanistaflokkurinn og bauð fram síðast í alþingiskostningunum árið 2016.
0: Já, og 1988 Evrópukeppninni í knattspyrnu, það sem að Holland vann Sovjetríkin 2-0 í úrslitaleik og Marco van Basten skoraði, ég held ég bara flottasta mark Evrópukeppninnar í sögunni.
1: Já, þegar fekk þetta út við
0: vítateknum hægra megin.
1: Íst í vítateknum, dundraðanum inn
0: yfir Rína Dasajev í markinu hjá Sovjetmönnum.
1: Það var rosalegt mark. Heyrðu, þetta er svolítið merkilegt að á þessum degi árið 2007 þá var hitabylgja í Evrópu rétt eins og núna. En hitametasleið á Ítalíu á þessum degi árið 2007 þegar hiti mældist þar 47 gráður í Foggia.
0: Já, ekki vilja vera þar og þennan dag 2016 Guðni T. Jóhannesson, sagnfræðingur var kjörinn forseti Íslands.
1: Já, 10 ár síðan.
0: Já.
1: Og stórtíðindi úr enska boltanum því að 2020 á þessum degi þá varð vann Liverpool ensku úrvalsdeildina í fyrsta skipti í 30 ár.
0: Já.
1: Klopp vann þarna þetta fyrir okkur en slott vann þetta fyrir okkur í hvað hitti fyrra?
0: Já.
1: Og í fyrra var ekki fyrra?
0: Í fyrra. Já. Þú og Palli ánaði með þetta. Það sjálfsögðu. Og Þór Þólasson Íslandsmeistari í körfubolta í fyrsta sinn eftir að vunni Keflavík 3-1 í úrslitaviðureign þennan dag árið 2021.
1: Heldur betur gaman þarna þá í Þólasson.
0: Mjög.
1: Það var alveg frábært hjá. Já. Heyrðu, að fara svona yfir það helsta sem við gerðum í þættinum í dag?
0: Já, Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótt og útilífsráðs var hjá okkur í viðtali sundfatnað og margt fleira og þreif í sundlugum.
1: Já, þetta svona aðlútur af því það sem að hérna, hlustandi sagði okkur í símatíma í gær og var að kvarti við því að það er fólk bara hreinlega að mæta á nærfötum undir sundfötum einhvern veginn
0: sem er ekki lægi.
1: Í sund. Ekki alveg í lagi, sagði Bjarni. Nei. Og hann alltaf svona takk á þessu.
0: Og Daði Már Kristofansson, fjármálaráðherra, talaði við okkur bensínverð.
1: Já, verð á hráolíu fór undir 70 dali fyrir fatið í dag og enn og nálgast bara mjög svipa á það sem það var áður en stríði braust út í Íran og allt lokaðist annað við Hormúsund. En Daði fór svona yfir helstu aðgerðir og svona hvaða úrræði og viðlög stjórnum það til að tryggja að heimslækkan í skýli sér almennilega til okkar. Og svo fór, já, fyrir gjöð.
0: Já, og svo vorum við að ræða tíðindi dagsins í borginu okkar.
1: Já, já, við rættum við Pétur Martinsson, oddvita samfylkingarinnar niðurskurðan hnífinn í ráðhúsinu og þar eru miklar aðhaldsaðgerðir og uppsagnir og erfiðu dagur í dag fyrir marga.
0: Já.
1: Pétur Þóttn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, ræddi við okkur þessa markaðsherferð Íslandsstofu sem er nú að fara í gang en stjórnvöld sendu hvað 630 milljónir til Íslandsstofu til að markaðsetja Íslands betur.
0: Já, út þetta ár.
1: Já, út þetta ár.
0: Já. Helga Arnardóttir, fréttakona Gímaldsins sem er hlaðavarp, hún tala við okkur sofandi íslenska neytendur og dýrasta matvöruverð í Evrópu.
1: Já. Og hún fór í gang með þetta eftir umfjöllur okkar hérna í Reykjavík síðdegis en mjög áhugavert hlaðvarp sem Gímaldið heldur úti.
0: Já.
1: Og Gímaldið er svona frjáls fréttamiðil sem er hérna er oft með svona mjög áhugaverða umfjöllun.
0: Og svo var að Björn Bergun og svo fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is sem að rætti við okkur hvað kostar að fara í fríið.
1: Já, gaman
0: að hann með vel.
1: Já, gott að nota hana og svona aðeins átt að sjá því hvað fríið mun kosta í raun. Er allt er tekið saman.
0: Já.
1: En lengra komastu ekki, Valtýr Björn Valtýrsson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Saga Guðarsson þakka fyrir sig. Öll viðtölinn eru komin auðvitað inn á Vísi og á Bylgjuna og í Bylgju appið. En við segjum bara takk fyrir í dag, við heyrjumst aftur á morgun. Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
1: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
8: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Komið sæl. Í fréttum þetta helst. Borgarstjóri segir umfangsmiklar skipulagsbreytingar spara borginni alltaf 300 milljónir á ári, 18 var sagt upp og 9 færðir til. Björgunarsveitir í kappi við tíman að ná fólki úr rústum húsa í Venezuela eftir öflugasta jarðskjálfta þar í meira en eina öld. Tveir af þremur sakborningum í höfðatorgsmálinu neituðu sök þegar málið var þingfest í hérastum Reykjavíkur í dag.
1: Og við förum að bænum Svalbarði á Vatnsnesi við Húnaflóa, þar sem búið að eyrétta gistingu í súrestjörnunni. Við ætlum að kíkja inn.
0: Martin Hermannsson segir að rússíbanaferð liðsins í áttina Þýskalandstitlinum hafi verið svo Netflix-sería. Í Íslandi í dag heitir Vala Matt ástfangin hjón sem fagna 20 ára brúðkaupsafmæli og reka nýtt hótel og veitingastað fyrir norðan. Við byrjum hér á borgarmálum. Borgarstjóri telur að umfangsmikla skipulagsbreytingar sem ráðist var í dag spari borginni alltaf 300 milljónir króna á ári. Hún boðar frekari aðgerðir en 18 mistu vinnuna og 9 voru færðir til. Birgir Olgeirsson.
2: Það var þungt yfir ráðhúsi Reykjavíkur í dag eftir að meiri hluti borgarstjórnar ákvað að ráðast í umfangsmiklar uppsagnir.
3: Við höfum auðvitað í nýjum hagræðingahópi sest niður með sviðstjórum borgarinnar og farið fram á að þeir skili umfangsmikilli hagræðingu í rekstri sinna sviða. Og mér finnst auðvitað eðlilegt sem borgarstjóri að ég byrji þá að líta mér nær og líta á skrifstofuna sem ég með í kringum mig og finna leiðir til að hagræða í rekstri hennar. Þar starfar og starfaði auðvitað margt gott fólk og þetta eru mjög erfiðar ákvarðanir sem við tökum ekki af neinni létt úð.
2: Skrifstofa borgarstjóra minkar 40%, stefnumótunar og þróunateymi verður lagt niður og verkefnum eins og rannsóknarþjónustu lýðheilsuverkefnum og græna planinu verður hætt. Önnur verkefni færast til á sviði borgarinnar. Þá verða allir upplýsingafulltrúar borgarinnar látnir fara. Í staðinn verður byggt upp minna miðlunateymi.
3: Við ætlum að hafa aðra nálgun á það, ný hlutverk, einbytt okkur að gagnadrifnari upplýsingamiðlun, svona stafrænum samskiptameðlum líka og markasetningu.
2: Mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verður lögð niður. Verkefnin hverfa þó ekki öll. Ofbeldisvarnir og málefni innflytjenda færast á velferðarsvið og hinsegin fræðsla til skóla og frístundarsviðs.
3: Við auðvitað höfum mannréttindi í heiðri eins og aðrir hér í samfélaginu en það eru mannréttindi varin af stjórnarskránu okkar. Við erum að taka verkefni sem áður voru undir mannréttindaskrifstofu og færaðu nær þjónustunni við fólkið sem þarf á þjónustunni að halda.
2: Þessar uppsagnir í borginni bætast í 633 störf sem hafa tapast í hópuppsögnum á Íslandi á árinu. Í lok maí voru rúmlega 9000 manns á atvinnuleysisskrá. Hildur segir stöðuna í efnahagslífinu einmitt kalla á aðgerðir.
3: Tekjur okkar koma að miklu leiti og mestu leiti til að mynda af útsvari og við erum að sjá einmitt út af ástandinu að svona svo tekjur vöxtur sem hefum séð á síðustu árum, hann mun ekki halda áfram með sama hætti og við þurfum að grípa til aðgerða. Mér finnst mjög mikilvægt að þessi skýrt að þessar aðgerðir taka ekki til framlínuþjónustu, við munum verja störf í framlínuþjónustu og við erum einbeitt okkur að því að veita íbúunum öflugagrunnþjónustu og standa vörðum innviðin okkar.
2: Fleiri hagræðingar séu því í farvatninu til að geta staðið undir því.
3: Og við munum þurfa að taka margar stórar og erfiðar ákvarðanir hér í þessari borg til að vinda ofan af ýmsu og gera breytingar og hagræða og við höfum kjarkinn til að gera það.
2: Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segir daginn hafi verið erfiðan í ráðhúsinu en dagi margir sárt að binda.
4: Hins vegar er þetta dálítið viðbúið. Meirihlutinn hafði talað svona bæði í aðdraganda kosninga og núna í byrjun kjörtímabilsins. Þannig að þetta var ekki eins og þetta kæmi svo eitthvað sjokk. Mér finnst bara áhugavert hvað er sett í hliðar og hvernig áherslunar eru. Það er sko mannréttindi eiga undir högg að sækja allstæðir í heiminum. Loftslagsmál líka og það virðist ekki vera áhersla þessi mál hjá þessum meirihluta.
2: Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins, segir ekki skýrt hvernig eigi að sinna verkefnunum sem standa eftir.
5: Það er hérna áhersla á útvistun verkefna, þannig að maður veltir fyrir sér hvort að það sé nokkuð ódýrara til lengri tíma liti þegar að utanaðkomandi aðili er að fara að sinna ýmsum verkefnum og það virðist ekki vera gert ráð fyrir því í kostnaðamati.
0: Stéttafélaginu Sameiki var fyrirfram tilkynnt uppsagnirnar í dag en ríflega helmingur þeirra sem misti vinnuna í Sameiki. Hingað er kominn Kári Sigurðsson formaður Sameiki, vertu velkominn.
6: Takk.
0: Segðu mér, já bara fyrst til að taka, hafið þið heyrt í ykkar fólki sem að misti vinnuna í dag, hvernig hljóðið í því?
6: Það eru þetta bara mjög þung hljóð í fólki, bæði á skrifstofunni og séðan hefur fólk haft samband við skrifstofuna í dag. og það ég hef ekki beint hirtið sjálfur.
7: En þú var stattur í ráðusinu í dag, hvernig var svona, geturðu fangað fyrir okkur bara andrúmsloftið?
6: Fangað andrúmsloftið, það var bara gríðilega þungt yfir starfsfólkinu sem maður hitti, en ég var auðvitað náttúrulega bara í andrúminu, ég einhvern veginn geti ekki sett mig í spor starfsfólkinu sem var hann að innandyra. Þetta hefur bæði verið áfallna auðvitað fyrir allt fólki sem á skrifstofunni og sérstaklega fyrir þau sem var tilkynnt uppsögn í dag.
7: En eins og við heyrðum Pétur Martinsson segja í fréttinni hér á framan að þá þetta eitthvað sem að ja, væri hægt að ganga svo langt og segja að meiri hluta flokkarnir hafi í rauninni sett á oddin eða tala mikið fyrir að þyrst að hagra það í borginni. Þetta samt eitthvað sem að kemur ykkur á óvart þar að segja sko umfang þeirra sem missa vinnuna í dag?
6: Sko, ég get kannski ekki sagt að þetta komi mér á óvart þessar aðgerðir eins og þú segir, þá töluðu mikið þetta í aðdraganda kosninganna. Tímasetningin kemur mér kannski óvart, það ansi stutt séðan meirihlutinn tók við og ég svona velti fyrir mér hversu vel ígrundaðar þessar ákvörðunar eru. En þau töluðu þetta og þau hafa tekið þessar ákvörðunir, þannig að þetta er það sem þau stóðu fyrir.
7: Munið þið eftir öðru eins hjá borginni?
6: Svona í fljótubragði þá þarf maður kannski að fara til ársins 2010 þegar að hópa upp sem við erum í orkuveitinu voru. Til þess að horfa á eitthvað en þá var að starra gráðan meiri heldur en í dag en þetta eru þetta graf alvarlegt. Sérstaklega í ljósi stöðunir í samfélaginu í dag.
7: Hefur áhyggjur á framhaldinu?
6: Já, ég mjög miklar áhyggjur á framhaldinu. Ekki bara fyrir félagsfólki okkar, heldur bara fyrir samfélagið sem við lifum í. Hverjir áherslunir í borginni eru. Hildur kemur inn á það að hún sé að fara að verja grunnþjónustuna. Maður svona hélt að maður hefði lesið að milli línjana í þessari kosningabaróttu að þetta bæta ef eitthvað var við grunnþjónustuna. Þannig að ég hef nú haldið þá að þessar skipulagsbreytingar myndu þá félagi í sér að það eru bætt við í grunnþjónustunni. En með þessu orð þá hef ég miklar áhyggjur.
7: Já. Takk fyrir komuna í sett.
6: Takk.
7: Óttast að tugir þúsunda séu látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Venezuela. Umfangsmiklar björgunar aðgerðir standa yfir. Tómas Arnar.
8: Marico!
9: Svona var umhorfs í höfuðborg Venezuela, Caracas, eftir að tveir stærðarinnar jarðskjálftar gengu þar yfir klukkan 6 í gærkvöldi að staðartíma. Óttast að tugir þúsunda manna hafi farist í skjálftunum, en eins og hafa 164 dauðsföll verið staðfest en 971 eru slasaðir. 30.000 manns enn leitað. Að ræða kraftmestu jarðhræringar í Venezuela frá árinu 1900. Fyrri skjálftin meldi 7,2 að stærð en sá seinni 7,5 sem reiði yfir mínútu seinna. Upptök skjálftana voru vestan við Caracas. Viðbragðsaðilar og björgunarmenn hafa leitað í rústum bygginga í höfuðborginni og í héraðinu La Gaera sem talið hafa orðið verst úti en þar hafa fleiri en 100 byggingar hrunið. Skemmdir urðu einnig á alþjóðaflugvelli í grendinni. Sérhæðar björgunarsveitir frá ýmsum þjóðum eru nú á leið á vettvang. Neyðarstigi var lýst yfir í ríkinu í gærkvöldi en Delcy Rodríguez forseti Venezuela sagði áfalla ræða fyrir þjóðina.
10: Tugir bygginga hafa hrunið og við stöndum nú í mjög erfiðum björgunaraðgerðum til að bjarga þeim mannslífum sem Guð leyfir okkar að bjarga. Þetta er sannkallaður harmleikur.
9: Abdías er frá Venezuela og hefur búið hér á landi í 3 ár. Hann segir hamfarirnar mikið áfall.
10: Það var eins og martröð því ég byrjaði að horfa á fréttinnar og myndinnar voru eins og stórsleysa mynd um heimsendi. Hvað að vera? Þetta landið mitt. Við sofum ekki, við getum ekki sofið því þetta svo erfitt.
9: Fjölmargir af vinum hans og fjölskyldu voru stödd í höfuðborginni þegar skjálftanir gengu yfir.
10: Margir vini mínir hafa ekkert húsnæði, ekkert heimili. Ég hef talað við þá næstum alla og þeir eru ómeiddir. Bróðir vina míns er einn af undir húsarústunum. Þeir eru að reyna að ná honum. Þetta svo erfitt því við getum ekki hjálpað hérna. Þau sögðu nákvæmlega þetta við mig. Við upplýðum heimsendi. Margir voru úti, grátandi og hlupu allt.
8: Many people of course and out who just was crying and running for everywhere.
7: Tveir af þremur sakborningum í höfðatorgsmálinu neituðu sök þegar málið var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Sá þriðji var ekki viðstaddur en verjandi hans sagði hann staddan í Jórdaníu. Samkvæmt ákæru reyndu mennirnir þrír, þeir Karim M.M. Abu Farah, Kosei al-Jaya al-Sadi og Mohamed Said Ali Ahmed að svifta ónefndan mann lífi aðfaranótt þriðjudagsins 17. mars 2026 í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík. Þetta gerðu þeir með því að aka bíl á mikilli ferð á manninn þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bílsins og féll síðan í jörðina þar sem Kosei barðan ítrekað með óþekktu áhaldi og síðan stakk Mohamed manninn. Hálendisvakt björgunarsveitana tók til starfa í 21. sinn í dag og kom fyrsta útkallið strax. Þannig hélt björgunarsveita fólk í Kerlingafjöll miðjan dag til að athuga með ferðamenn í vanda. Skrifað var undir samstarfssamning við Ólís í dag en fyrirtækið hefur verið bakhjarl hálendisvaktarinnar frá upphafi. Sveitin hefur í gegnum árin verið önnum kafin við að sinna verkefnum á hálendinu yfir sumartíman en í fyrra voru til að mynda á 800 verkefna skráð.
11: Hún að fara góðu 15 manna hópur og allt í sumar verða þetta 240-250 mann sem að munu verða við hálendisgæslu í Nýjadal, í Herubröðarlindum og í Landanlögum, þar sem við byrjum.
7: Vísindaskóli unga fólksins á Akureyri er hápunktur sumarsins hjá mörgum en í ár fengu þáttakendur meðal annars að setja sig í fótspor þeirra sem eru blindir eða nota hjólastól. Bjarki Sigurðsson kíkt á krakkana.
12: Vísindaskóli unga fólksins fyrir börn 11 til 13 ára og eru ýmis námskeið á boðstólum. Í ár fengu krakkarnir fræðslu jafnréttismál, málefni norðurslóða, sorpmál og margt fleira. Á einu námskeiðana fræddu Sævar Helgi Bragason og Sigríður Kristjansdóttir krakkana náttúruvá á Íslandi, sjávarföll og kenndu þeim að búa til sín eigin sólmyrkvagleraugu.
13: Þannig að þegar það kemur sólmyrkvi, þá miklu öruggara að horfa sólmyrkvann bara hérna í gegn.
14: Þannig að í staðir fyrir sólmyrkva gleraugu þá getum við notað þetta til að kíkja í gegn. Þá getum við séð á pappi sem hérna undir botni.
13: Alveg heimagert.
12: Krakkarnir fengu fræðslu jafnrétti og settu sig svo í spor þeirra sem eru blindir eða nota hjólastól.
15: Þetta alveg geðveitt sko. Ég prófa áður.
16: Þetta rækt fyrir hendunar.
15: Nei, en ég frekar vissi það, veist, ef þú væri fastur í þeim þá væri það ekkert alltaf gaman, þú veist, á endanum.
16: Nei. Og það, þú veist, ef maður búin að vera í svona 20 ára eða eitthvað 30, þá var það ekkert sérstaklega gaman.
17: Núna var langur biðlisti, þannig að það vilja fleiri komast að en komast og meiri hlutinu strákar sem okkur finnst æðislegt því að það er alltaf að tala að strákar sé ekki tilbúnir að þessi ólæsir og þessi og þetta og hitt. Þeir eru það alls ekki þessum skóla.
12: Krökkunum þykir mjög gaman í skólanum og margir sem reyna að mæta öll þau á sem þeir geta.
17: En toppurinn á þessu í hádeginu. Þau fá heitan mat og ég tjekkaði á fyrsta deginu hvort að þið vissi eitthvað hvað þau ætti að fá að borða. Þau kunni matseilinu þetta og morgun fóðu pítsu.
7: Og úr fjörun á Akureyri yfir í fjörið í Hafnarfirði því kvöld hefst tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar sem hefur sett svip sinn á skemmtanalífi höfuðborgarbúa síðustu sumur. Hátíðin nú 10 ára og fer fram hverja helgi fram í ágúst. Okkar maður Tómas Arnar mættur inn í Hafnarfjörð. Tómas hjartað farið að slá örar þarna í firðinu.
18: Já, Margrét, það má segja það, ég ekki viss hvort að það sé stemmingin hérna í Hafnarfirði sem gífurleg eða röddin þín eða þá bara svo staðrenda, ég beinn útsendingu, þá slæk hjartað alltaf einhvern veginn aðeins það en hjá mér maður sem með risetórs hjartað, það Páll Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Bæjarbíós og þetta tíu ára hátíð, þessarar hátíðar hjá okkur, hvernig leggst
19: þið
18: til?
19: Þetta leggst mjög vel í mig og eins og þú sjáið það, það eru fullt hérna út í svæðinu, fullt í tjaldinu og við erum bara mjög hamingjusöm með þetta allt
18: Einmitt, og rosaleg stemming, hvað svona besta við þetta? Þetta núna hverja helgi alveg bara í allt sumar?
19: Í sex vikur, þrjá daga í viku, endum á laugardeginu Vestló og þannig við gert þetta núna í fjögur ár
18: Og þetta alltaf gaman, stækkar þetta alltaf hverja árið?
19: Já sko, svæði stækkar ekki hérna, við erum búin að sprengja það alveg út á okkur en við erum svona að reyna að bæta þessi dagskrána, bæta þessi matarvagnana og gera þetta aðeins eitthvað meira á hverju ári
18: Þetta drífandi stemmingu, talandi drífandi stemmingu, þá eru hérna menn sem alltaf haldi uppi stemmingunni í kvöld því að ekki nóg með að séu tjöld hérna þar sem að tónleika fara fram að fara líka tónleika fram í Bæjarbíó sem hérna fyrir aftan strákunir í botnleðju, hvernig leggst þetta í ykkur? Þeir eru að fara að gigga bara eftir nokkra mínútur, eru þið ekki bara alveg frábærir?
20: Jú, við ætlum að biðja fólk að vera með og taka þátt í þessu hérna á okkar óbyggilega heimi
18: Já, við eruð allir úr Hafnarfirði ekki, er þetta þýðinga meira að taka gegg hér heima er best?
21: Já, sjálfsögðu sko, hérna byrja þetta og hérna endar þetta í kvöld Við erum allir hafður líka í húðahár, verður þið hann líka hérna?
18: Já, já, segir nú ekki mikið sátt En hann mjög ánægður, ég sé það
21: Hann mjög ánægður
18: Þess að þeir endar þetta í kvöld, þetta síðasta kikið eða?
21: Það aldrei að veita
20: Það alltaf tónleikur á
21: morgun Já, það morgun líka, ég kliti þeim
18: Það getur ekki verið síðasta Það eitthvað sem góð leið til að hvetja fólk til að koma morgun, það gæti orðið síðasta
21: Hugsanlega
20: Já, það, ég held að séu nákvæmlega tíu meðar eftir, þannig að ef einhver hefur á þá er hægt að stöfa og kaupa með það á morgun
18: Vonum að einhverju ná að nýta sér það, kannski einhverju sem setja eftir með sárt enni, eitthvað sem þið viljið segja að lokum?
20: Bara áfram FA?
21: Áfram FA, já, þau þurfum að þér halda
18: Þar hefur það, gangi ykkur vel, brjóti fót og já, ég ekki frá því að hjarta farið að slá hraðar, enn hraðar heldur en áðan og ég sendi bara hjartaknús yfir til ykkar.
7: Þiggjum það, takk fyrir þetta, Tómas. Á Sveitabæ einum á Vatnsnesi búið að breyta gamla súrheisturninum í gistirými fyrir ferðamenn. Bændurnir segja gestina dolfallna. Kristján Már Unnarsson með þessa frétt úr Húnaþingi vestra.
1: Bærinn Svalbarð 20 km norðan við Hvammstanga og hér hafa menn fundið frumleg not fyrir gamla súrheisturninn.
22: Jörðin var í eyði þegar þau Tobbi og Hanni keypti hana fyrir 7 árum. Þau fluttu svo hingað fyrir 4 árum í því skýna stunda hrossarækt og reka hestalegu fyrir ferðamenn.
23: Það bullandi umferð hér, það tugir þúsunda bílar sem fara hér Vatnsnesið á sumrin.
22: Og ferðamennir, þeir þurfa þak yfir höfuðið.
1: Hvernig datt okkur í huga að gera gistingu í súrheisturninni?
23: Það bara ónýttu törn og steypa var góð í honum.
24: Var aðeins gott að rífa niður eða gera eitthvað úr honum.
23: Já.
24: Þannig við fórum út í þetta.
1: Og vill fólk gist í súrheisturninni?
24: Já, við vorum alltaf bara að opna en þetta að byrja á. Og
23: það að bókast inn. Það lítur bara, þetta verður stórsniðat.
22: Í turninum þau búin að innrétta eina íbúð á neðri hæðin eru, svefnherbergi, baðherbergi og eldhús, en þegar komur upp stígan tekur við setustofa á efri hæðinni með útsýni yfir Húnaflóan og á Strandafjöllin.
1: Er dyrt að gist í súrheisturninni?
23: Það ekki ódýrt.
24: Nei, þetta náttúrulega 65 metra hús.
23: Þetta 65 metra íbúð.
24: Fullbúin eldhús og allt saman.
23: Þetta bara svona að hugsa.
24: Þú fylgir náttúrulega veið í vatni hérna fyrir ofan, nýja höktar að veiði vatn og ströndum, 3 kilometra nánast, enga strönd með seli.
23: Menn eru náttúrulega hérna út af fyrir sig og menn fá stöng bara með í gistingun og getur eitt eigi hérna frá að veiða og labbað á ströndinni og bara hvað sem að vilja skilur og fara á hespakjá okkur.
24: Sést beint í miðnættu sólina hérna úr turninum og norðurljósin á veturnar.
23: Já.
1: Hvað sé að gestir eftir að hafa gist í súrheisturninni?
23: Já, það sem hafa gist, þeir eru alla að koma aftur allavega hana.
24: Þeir voru alveg dolfallin.
23: Já, menn eru svolítið hissa að koma hann inn og dolfallin bara.
7: Já, þetta ekki afmælegt. En þessu næst fáum við sportið.
25: Í sportbakanum í kvöld þá fer Martin Hermannsson yfir ótrúlegan Þýskalandstitil sem hann vann á dögunum. Og við förum yfir stóra húmálið sem norðmenn að slá í gegn með á HM.
26: Í 40 ár. Bylgjan,
0: Bylgjan.
2: Kvöldfréttir að baki og ég segi bara gott kvöld hér á Bylgjunni. Ég heiti Ómar Úlfur, verð hér til klukkan 11 að spila algjöra eðaltónu á 50 þáttekan og leikara aðeins að ég sest en við byrjum þetta róluðunóttunum hér ráskir Against the Current.

0: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
7: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrökkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Já, ég sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
14: Golfslípivélar frá Húskvarna. Vend

0: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðar lausu.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
8: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og velnært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum. Kerlingarfjöll. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
10: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöng

Þú ert hér á bylginni, þetta eru Bríett og Káká Glimmeri og við skulum halda okkur við íslensku deildina enda á nægu að taka Stefán Hilmarsson söngvari, sálarinnar, tónlistamaður og lífskunstner fagnar 60 sammáli sína morgun og verður auðvitað í hörpunum helgina með risatónleika og við segjum svo hugur að við fáum að heyra þetta lag á tónleikunum fyrir sálarnas Jónsmins, Bang

0: Íslenskt eðalpopp, hljósetinn Topmobil, hér að kveldi til á bylginni Stúlkan, heitir þetta hér framundan í tónlistinni hins vegar. Það af nægu að taka við fáum Robbie Williams Pet Shop Boys og Krismund Axel og Frikadór. Þetta
1: bylgjan. Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Gólfslípivélar frá Húskvarna Vendel, Gangarhöfða 1
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4 Askja
3: Festool batterís borvilar Batterís sægir Batterís höggborvilar Batterís stingsægir Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Hafið heyrt annan. Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
6: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
7: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
9: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
10: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
11: Hí, kann bíga kætsu!
10: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
12: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur er

0: Nei!
1: Nei!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
0: Já.
2: Það þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Þartu næði. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgöp. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, Búlluborgarar, Búlluborgarar, Hamborgarabúlla Tómasar.

Þetta er klassík sem að vel flestir bylgjur hlustendur ætti að þekkja Pet Shop Boys, West End Girls núnum helgina eru bylgjulestin í hjarta hafnaferðar frá 12 til 4 á laugardaginn Velkomað að kíkja við og velkomað að hlusta að vera bylgju góðsagnir við hljónum hana Gulli Helga og Jón Axel Maður eru ekki leiðilegt, ég Kristmundur Axel og Friki Dór talandi með hafnaferð 800 mílur

0: Bíómyndalögin sem að rólstultið í áttinu eiga í menni hverja taug. Þetta að sjálfsögur kvikmyndinni Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes og lagið The Time of My Life og það ekki bara þessi tími núna? Ég ætla bara að slá því fyrst.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig extra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkusprei og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: blástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar er í gangi alla fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þar stíga á svið margir af stærstu listamönnum þjóðarinnar. Besta leiðin í Hjarta Hafnarfjarðar er að sjálfsögðu með strætó.
3: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Við erum komnir til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
4: Komiði sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikil.
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
7: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
10: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
17: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
18: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
19: Þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
20: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neita þessu og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútur, sko. Þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það er kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs, og ef svarið við þeirri spurningu er já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
19: Sprengisandur á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.

minnum að nú á trollsmyndinar Þetta Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling hér á bylgunni, þetta Ómar Úlfur verð hér til klukkan 11 að spila algjör eðaltóna á fimmtudegi en maður nú svona aðeins að hittu fyrir föstudaginn sem svo hittar við fyrir helgina hér Billy Joel Ótrúlegt magna lögum sem þessi kappi hefur átt góðum lögum, alls konar lögum og hann eins og margir tónlistamenn stærstu lögin hans að hann enga trú á sjálfur meðan að vera að taka þau hér eitt af þeim, very, very, very,

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
0: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Inc, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
8: Komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
9: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
10: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss, sem að sjá henni á Dr. Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Og þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Æ, Mosi litli tampínu snúður.
12: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
15: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
16: Tætum og trillum og tækin og þennum.
17: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Förum saman í frí.
20: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
22: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
23: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
24: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
25: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
24: Við elskum þessar hellur.
26: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
27: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur.
0: Svennin Eymundsson.

Slow It Down, Benson Boone. Huggulegur að kveldi til. Ég ætla að minna á bylgjusýningu á skósveina teiknimyndinni núna í Laugarásbíó á þriðjudaginn kemur 17.45 eða hlustar á Ernu Hrönn og Ívar Guðmund sér alla virka daga. Guturinn eltir í með og ég veit að mikið hlíti fyrir þessari bíómynd á mínu heim.

0: Ég ætla að minna á topplistaninn á bylgjan.is, þar eru 20 vinsælustu lög þjóðarinnar og bróðurpartur þeirra er íslenskur að þessu sinni. Helgi Björnsson situr í 17. sæti þessa vikuna með þetta frábæra lag sem heitir Allt ljómar. Þetta er bylgjan.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan.

0: veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Komdu og hertu Komdu og reynsluhættu BL Sæfaröða
1: Útsalan hafin Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
2: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginn. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: Þetta er Manchester drengurinn Mick Högnal og hljómsveitin hans Simply Red. Bylgju smellur sem heitir Stars. Hér á eftir ég ætla að tala aðeins frábæran leik sem Nespresso og Bylgjan eru með sem að þú ættir að vilja taka þátt í.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Besta verðið í sól á úrval útsýn.is.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Meðan sér helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: pantaðu á stout.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Hvernig ætlað þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftir Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway. Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Hey! Ætlar
10: að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það þetta bara virka?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
14: Kúliakan, ekki bara miðlungs, veldu það besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
15: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
16: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
17: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Ég, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
22: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
23: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
24: Bylgjan.
25: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta virkar alltaf, það alveg sama hvenær sólarhringsins það og hvaða dagur seif og leið smúðaparreytur hér á bylgjunni en núna inn á bylgjan.is Nespresso og bylgjan kynna The Weekend í Stockholm í tveir miðar 100.000 króna gjafabréf frá Æslandi eru þú skráður til leiks inn á bylgjan.is en það í Nespresso klubnum og við erum að tala 9. ágúst getur þú unni miða fyrir tvo á The Weekend hugsið ykkur í Stockholm mikið svakalega Það ég til ég að fara á þessum tóninga En ég búin að fá þá reynd að ég má ekki taka á starfsmæðustöðarum Svona þetta stundum, það ekki alltaf jólin Ég þetta kardigans, einmitt frá Svíþjóð Reis Rývænt á bylginni

0: Eilíð eftir að fara Pink, Never Gonna Dance Again. Ég þekki marga sem djömmuðu svolítið með Pink þegar hún hélt tónleika hér á Íslandi og ber henni afskaplega vel söguna. Hún skemmtileg og ber það líka með sér. Þetta
1: Bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Gull léttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Hí, kann bíka kætrú.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með.
12: It's oh so quiet.
13: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
14: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
17: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagi

0: betur í slokki. Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.

Þetta er algjörlega frábært lag enda situr þetta í öðru sæti á bylgjulistanum og á uppleið. Hýtur enda á topnum bara í næstu viku held ég Alice Warren og lag sem heitir Fever Dream á nýjum tónlistarklukkutíma hér á bylgjunni og við förum í klassikina. Við förum í efstu hillu. Þetta

0: 7 of Pink, N1, iCamper, Talari að rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 of Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talari að rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 of Pink, N1, iCamper, Talari að rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða. Tætum og trippum og
1: tækin og þennum. Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. október. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
6: Það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á veber.is
7: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í Eyjum til að nota á sem fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já. Já, ég byggja. Oh, það gaman að byggja. Skal aðtúa með góða lóð.
2: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hvernig væri aðeins
4: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
7: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Þú hefur rampað á rétta bylgjulegð.
11: Bylgjan.
12: FM 98.9.
13: Björt og brosandi í 40.

Léttleikandi smellur með Shabusi og Kevin Powers Move On hér á kvöldvaktinni sem í þætti sem heitir enda gott kvöld Bragi Guðmundsson, hann verður hér aftur á mánudaginn kemur aftur úr stuttu og snörpu sumarfrí og á þetta að fara aftur og þá líklega stígi inn aftur og fer að blaðra eitthvað hér í mikrofónin Hér Erik Clapton og Sting, ætli Erik sé ekki bara stattur hérna landi í lagsviði núna Ég held að, it's probably me

0: Þetta lag sló svo rosalega í gegn og þetta virkar annað þetta á. Maður búin að heyra þetta örugglega nokkur hundur sinni. Daft Punk og Pharrell Williams Get Lucky af plötu sem heitir Random Access Memories frá þessum franska ofurduett.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið. Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
10: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
11: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
14: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
18: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
19: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
20: Pása! Fáðu þér KitKat!
21: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
22: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
23: Kominn tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
24: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
25: Hvað ár eru að tala?
26: 1996. Og bjó ég í Þýskalandi.
25: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er eins að reyðu upp hérna að þýskunum, ég geti talað henni mörgur.
26: Það gekk bara mjög vel, sko.
24: Manstu hvaða ár þetta var?
26: Og þá

létt yfir okkur hér á bylginu á þessu fimmtudagskvöldi Hafi Seastone og lag sem heitir á tónaflóði eins og ég segi svo margoft í þessum þáttum mínum það svo mikið að gerast í íslenski tónlist það að koma svo mikið út af frábærum lögum að það bara forréttindi að starfa við þetta sem að starfa við Krákutás eru næstir

0: Amalisbarn morgundagsins, það stýttist nóðum í miðnætti og þá verður Stefán Hilmarsson 60 og fagni hann og fagni þjóðin með honum, einnig hann vilja ríkasti tónlistamaður sem við höfum átt og munum eiga fannfyrki hugans, þetta var sálin
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
5: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
8: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
13: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
14: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
16: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur.

Þetta var nú stærsta popstæði heimi ásamt Madonna þegar ég var svona 5-6 ára. Cyndi Lauper Time After Time lag sem lifir góðu lífi. En þann dag í dag færum okkur aðeins nær nútímanum hér næst á bylgjunni. Hér er Talk to Me.

0: Ég var nú að tala hérna á ofurstjörnum áttunar Cindy Lauper, Madonna og Lionel Richie er að sjálfsög á þessum lista því líkur eða náungi hefði hlaðarsvítali kappan um daginn Þetta náungi sem ég væri til í að sita með í matabóð einhvern tíman Hver veit, kannski einhvern tíman, all night long, á bylgjunni
1: Þetta bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúknum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég veit það ekki, vonandi
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn Hjá almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign Almenni lífsverk, þegar þú getur valið
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Milli Hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555 3325. Milli Hrauna.is.

0: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Kultúr útsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr kringlunni.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

Þetta er nú eitt af þessum lögum sem er svona ekta fimmtudagslag og verður aldrei þreytt. Þetta virkar linda líka á föstudögum og lögatögum. Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Hér næst Ágúst og Una Torfa er að fara á stórt tónleikaferðalag um landið og það vel. Ágúst ætlar meðal annars að flytja okkur brekkusöngin á þjóðatíð, smá pressa, en engin pressa samt. Hér inn í síðustu nóttina.

0: Trommuleikari þessara góðsinn getur sveitar hann áttu ammæli í gær Mick Fleetwood býr á Hawaii og lífi sínu besta lífi sínis mér og samfélagsminnum Þetta voru Fleetwood Mac og lag sem heitir Dreams Þetta er
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Á að grilla í dag Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafseða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
10: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
13: Festool Gifsög og Ryksuga í sól Ármúla.
14: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær mathöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
16: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
17: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
19: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4 til 7.
21: Gægjaðu dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blóminn og nú Já. Var mættur fyrir utan með eitt kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi í síðast, nú er ég ekki með potrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og
22: sýkjum. Ég bara segi bara hættu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddy Mercury.
19: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
23: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
24: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa,

flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna,

0: ertu úr hestum. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
0: Ítalska ostablandan frá gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
2: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
3: Landsins stærsta golfveslun. Lífið golf. Örnin golfveslun, Faxafenni 8, örningolf.is
4: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
6: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddarpilsur. Ali.
13: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is. Skútu og ég eitt.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Haugdal Herra Netusnir Skálmönd Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkjur og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Grill tímabilið hafið, séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.

0: ost alla daga.
1: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malina Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo, með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: heilsaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
6: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn. Tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos

0: Bíkóherbergi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Leifðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Ítreka samt í þessu sambandi, maður verður að sjá þessa breytingar verða og sjá þessa breytingar gerast og við höfum séð það mjög víða að auðvitað geta stjórnmálamenn komist til valda eða jafnvel haldi völdum með því að breyta orðræðinu og umræðinu

0: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgin

0: meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.